0: mô hình 4 lớp và được giám sát an toàn thông tin 24/7.
1: Mô hình này bao gồm lực lượng tại chỗ chịu trách nhiệm vận hành giám sát và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra, hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7 giúp phát hiện sớm các nguy cơ, đơn vị độc lập thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ để đảm bảo khách quan minh bạch, kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, đảm bảo sự phối hợp liên thông trên phạm vi toàn quốc, trừ các hệ thống thông tin quân sự quốc phòng cơ yếu. Thành phố Cần Thơ cũng đặt ra lộ trình xây dựng trung tâm an ninh mạng thành phố do Công an thành phố quản lý vận hành. Đây sẽ là trung tâm kỹ thuật thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu giám sát trực tiếp với cấp trung ương.
0: Ủy ban Nhân dân phường Phước Thới triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 trên địa bàn phường. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 6 tới, với nhiều chỉ tiêu cụ thể như duy trì cấp định danh điện tử mức 2 đạt từ 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên, 100% trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đủ điều kiện được thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sử dụng số
1: an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh trực tiếp hỗ trợ người dân tại nhà vào buổi tối và cuối tuần. Quá trình thực hiện phải đảm bảo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.
0: Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 năm nay, thuế thành phố Cần Thơ đã triển khai tổ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở cơ quan nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
1: Đây, người nộp thuế được cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ kê khai đến hoàn tất thủ tục. Trong giai đoạn cao điểm, mỗi ngày tổ hỗ trợ trên 30 trường hợp. Việc thành lập tổ hỗ trợ không chỉ giúp người dân thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành thuế. Hiện tổ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 6 2026 để đồng hành hỗ trợ người dân hoàn tất quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
0: Tính đến nay, ngành thuế thành phố Cần Thơ đã chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế với trên 99% dữ liệu mã số thuế cá nhân đã được rà soát, với 59% đã đồng bộ hoàn toàn với mã định danh cá nhân.
1: Thông qua việc kết nối dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh, 100% doanh nghiệp thành lập mới hiện nay đã được cấp mã số thuế ngay trong ngày. Chỉ tính riêng trong quý 1, địa bàn thành phố có khoảng 90.100.000 hóa đơn điện tử được sử dụng. Đối với loại hình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, toàn thành phố đã có hơn 7.100 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, tỷ lệ 96%. Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 73.300 người nộp thuế cài đặt ứng dụng eStat Mobile, trong đó nhóm hộ kinh doanh ghi nhận sự chuyển đổi tích cực với tỷ lệ sử dụng đạt trên 70%. Hệ thống eStat Mobile cũng đã được kết nối với 30 ngân hàng thương mại, cho phép người nộp thuế thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
0: Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sắp xếp bộ máy hành chính và giải thể hoạt động của 28 ban quản lý dự án khu vực về lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, Sở Nội vụ thành phố đã có hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc sắp xếp, giải thể các ban này.
1: Theo đó, khi giải thể sẽ chuyển giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tài sản công nợ và các dự án đang thực hiện sang cơ quan đơn vị được tiếp nhận theo đúng quy định, chấm dứt hoạt động của các ban quản lý khu vực trong thời hạn được phê duyệt, đảm bảo an toàn tài chính và trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công thông qua việc hợp nhất điều chuyển. Khi giải thể toàn bộ các công trình dự án của các ban quản lý dự án khu vực đã và đang thực hiện, sẽ chuyển về các xã phường. Trên cơ sở này, các xã phường, tùy tình hình thực tế, sẽ thành lập ban quản lý dự án mới. Được biết, ban quản lý dự án khu vực được thành lập từ sau ngày sáp nhập. Sau một năm hoạt động, các ban này đã thực hiện trên 100 công trình giao thông, dân dụng, trường học, y tế, giáo dục, vân vân.
0: Tại hợp tác xã Trạng Tý Garden, Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, gọi tắt là IPHM, và triển khai mô hình việt gáp trên cây nhãn.
1: Trong 2 ngày 20-21 tháng 5 năm 2026, bà con nông dân tại hợp tác xã Trạng Tý Garden được tìm hiểu các nội dung quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đây là phương pháp canh tác bền vững tập trung hợp, giảm chi phí đầu vào, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường.

0: trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ hỗ trợ hợp tác xã Trạng Tý Garden xây dựng mô hình việt lượng mẫu mã trái, tăng tỷ lệ nhãn đạt loại xuất khẩu, đồng thời tiết kiệm chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật thông qua kỹ thuật IBHM.
1: Thưa quý vị, một trong các hạng mục quan trọng của dự án nâng cấp mở rộng dự án 7 km quốc lộ 91 là xây dựng cầu Bình Thủy thay cho cầu hiện hữu. Theo dự kiến, thì đến giữa tháng 6 tới sẽ tháo dỡ cầu Đơn Nguyên từ hướng Bình Thủy về nội ô các phường Cái Khế, Ninh Kiều.
0: Gói thầu xây dựng cầu Bình Thủy mới có giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Quy mô thiết kế được xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu mặt cắt ngang rộng 37m, chiều dài cầu chính khoảng 145m cùng đường dẫn hai đầu cầu. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp xây dựng Dạng Cường. Sau khi tháo gỡ cầu Bình Thủy cũ, việc lưu thông trên tuyến này sẽ được điều tiết theo các hướng đi như đi qua đường vành đai sân bay, di chuyển theo trục đường Lê Hồng Phong rẽ vào đường Võ Văn Kiệt và một phần Đơn Nguyên còn lại của cầu, nhưng chủ yếu phục vụ cho xe hai bánh, ô tô có tải trọng nhỏ.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, sau khi hai nút giao số 1 và số 4 triển khai thi công, dù vẫn còn gặp khó khăn về mặt bằng, nhưng đơn vị thi công đã tập trung triển khai các hạng mục của dự án. Song song đó, ba gói thầu còn lại của dự án cũng đã được triển khai nhằm góp phần khắc phục ùn tắc giao thông khu vực nội ô thành phố Cần Thơ.
0: Đầu tháng 5 này, gói thầu cải tạo mở rộng nút giao số 4 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 đã cơ bản giải phóng được mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông đã được di dời, đơn vị thi công nhanh chóng triển khai các phần việc theo kế hoạch. Ông Lê Văn Toàn, đơn vị thi công gói thầu cải tạo nút giao số 4 Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2, cho biết.
2: Giao số 4 thì đơn vị thi công tới thời điểm hiện tại thì đã nhận được tất cả các mặt bằng ở 4 nhánh. Tuy nhiên là 3 nhánh đã đặt xong hoàn thiện cái hạng mục thoát mức nước mưa và hạng mục thoát nước thải. Đối với nhánh số 1 ở xóm Ngọc Tiên thì đơn vị thi công mới lãnh được mặt bằng đây. Thì đơn vị thi công cũng bố trí máy móc thiết bị để triển khai gầm lộ cái nhánh đó.
0: Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong nội ô, đồng thời chỉnh trang diện mạo đô thị, thành phố đã triển khai dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm gồm nút giao số 1 Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, nút giao số 2 đường Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt, nút giao số 3 đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Văn Cừ, nút giao số 4 đường Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 và nút giao số 5 đường Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4.

0: giao thông trọng điểm của thành phố. Ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, nói rằng:
1: họp hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thông qua các cái hồ sơ mà còn lại mà ban quản lý dự án, trung tâm phát triển bồi thường về đất cũng như là về kiến trúc cũng như là đảm bảo về chính sách tái định cư thì khi phê duyệt rồi thì triển khai và vận động bà con để mà giao mặt bằng.
0: Ông Lê Phước Toàn, đơn vị thi công nút giao số 2, mộ thân Nguyễn Gia Cừ, Võ Văn Kiệt và ông Mai Văn Lung, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Về quy mô thiết kế thì diện tích xây dựng của nút giao số 2 khoảng 2.500 m², bao gồm thi công vỉa hè.
3: Với cái nút giao số 2 của Bảo Thân, Võ Văn Kiệt thì thấy cái nút giao này thường xuyên là xảy ra kẹt xe. Giờ cao điểm thì xe cộ đông đúc, thường xảy ra kẹt xe. Như vậy khi mình mở cái nút giao thông 2 này ra thì là tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác lưu thông của bà con. Cái này có gì đối với nhân dân thì rất mừng, trên địa bàn là rất mừng.
4: Ngành chức năng đang tập trung thực hiện thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, qua đó góp phần hoàn thành dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm theo kế hoạch, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc và chỉnh trang đô thị thành phố Cần Thơ ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu vừa được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ chiều ngày hôm qua 21 tháng 5. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 1.470 đồng một lít. Giá bán ra là 25.540 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.210 đồng một lít. Giá bán ra mới là 24.340 đồng một lít.
0: Giá dầu diesel tăng 1.540 đồng một lít. Giá bán mới là 28.760 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 650 đồng một lít. Giá bán 28.360 đồng một lít. Giá dầu mazut 3.5S cũng tăng 900 đồng một lít. Giá bán mới là 21.480 đồng một ký. Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
4: Quyết định đẩy nhanh lộ trình phủ sóng xăng sinh học đang tạo ra một cơn chấn động nhỏ trên thị trường bán lẻ nhiên liệu. Theo thông tư số 50 năm 2025, thì từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ xăng khoáng không chì truyền thống sẽ phải phối trộn thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho một bộ phận lớn người tiêu dùng chưa sẵn sàng chuyển đổi, mặt hàng xăng sinh học E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được kinh doanh rộng rãi tại các trạm bơm cho đến hết năm 2030.
0: Sự hiện diện song song của E10 và E5 RON 92 mang ý nghĩa chiến lược nhằm tạo ra một khoảng thời gian đệm cần thiết cho thị trường. Về mặt kỹ thuật, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại nhiên liệu này nằm ở tỷ lệ cồn sinh học và chỉ số chống kích nổ. Xăng E5 RON 92 chứa 5% ethanol với chỉ số octane là 92, trong khi E10 chứa 10% ethanol và sở hữu chỉ số octane 95 mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2030 làm vừa đủ để các phương tiện đời cũ trì song song hai loại xăng sinh học đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối.
4: Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua. Chuyển sang các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Mới đây, phóng
0: phần trăm một năm theo quy định, thời hạn cho vay, hình thức trả nợ được thực hiện theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây là chính sách có ý nghĩa xã hội đặc biệt mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người sau cai nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, có công việc ổn định để tái hòa nhập cộng đồng.

0: kiến thức lấy mẫu kiểm tra doping, miễn trừ do điều trị, thực phẩm bổ sung, tra cứu thuốc, quản lý kết quả và giới thiệu website của Tổ chức Chống Doping Thế giới tự nguyện. Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Chống Doping. Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho huấn luyện viên và vận động viên về quy định phòng chống doping, nhận biết các hành vi vi phạm, hạn chế rủi ro trong sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, đồng thời thực hiện đúng quy trình kiểm tra doping theo quy định. Đặc biệt, lớp tập huấn còn là yêu cầu cần thiết để vận động viên đủ điều kiện tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
1: Tại chùa Lăng Ca và chùa Xã Xiển ở phường Sóc Trăng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sóc Trăng vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, kết hợp gian hàng trợ giá nhằm chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn.
0: Tại ngày hội, ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 suất khám mắt và cấp miễn phí, 120 phần quà cùng 120 suất khám nội khoa, tặng 100 phần quà nhiều suất khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trẻ em, đồng thời hỗ trợ 50 phần quà và 300 cơ số thuốc dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, gian hàng trợ giá với nhiều sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam chất lượng cao được bán với giá ưu đãi, góp phần hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tiếp tục lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
1: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp thẩm định và bỏ phiếu xét chọn cho các danh hiệu trên.
0: Tính đến giữa tháng 3 năm nay, Tổ thư ký Hội đồng cấp thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận tổng cộng 211 hồ sơ đề nghị từ các hội đồng cơ sở gửi về, trong đó bao gồm 6 hồ sơ đề nghị danh hiệu nhà giáo nhân dân và 205 hồ sơ đề nghị danh hiệu nhà giáo ưu tú ở các cấp học trên địa bàn. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng từ hội đồng đã thống nhất có 154 hồ sơ đạt tiêu chuẩn. Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cho biết, mốc thời gian quy định gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Trung ương là ngày 31 tháng 5, vì yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hành chính. Đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, cần nhanh chóng lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời chủ động xin ý kiến các cấp thẩm quyền đối với các nội dung phát sinh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.
1: Thưa quý vị, năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đạt được những kết quả khả quan. Ngoài số học sinh có kết quả học tập tốt, còn có những kết quả đáng ghi nhận trong phong trào sáng kiến, cải tiến cùng các hội thi, hội diễn. Kết quả này đã góp phần
0: toàn thành phố. Ngoài kết quả học tập, các em còn giành giải cao trong các hội thi, hội diễn khác do Bộ Giáo dục Đào tạo thành phố và các phường tổ chức. Ông Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, khẳng định.
2: Học sinh thể hiện được những sự đam mê và chiều sâu về chất lượng sản phẩm và chất lượng của các em tham gia dự thi.
0: Em Lê Ngọc Khả Hân, học sinh Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, chia sẻ.
3: Khi tham gia những cái kỳ thi lớn hay là học tập thì cũng có chút e ngại. Nhưng mà khi mà được sự động viên từ gia đình và thầy cô của trường Đoàn Thị Điểm thì em cảm thấy bản thân có thể là tự tin hơn, có thêm một số động lực để mà...
0: Các trường trên địa bàn thành phố đều tham gia tích cực các phong trào và hội thi các cấp. Trong đó có những em đạt giải quốc gia quốc tế với các phần thi về khoa học kỹ thuật, tư duy sáng tạo. Ông Triệu Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy và bà Hồ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Nóc 2, phường Thế An Đông, cho biết thêm.
4: Nhà trường rất là vinh dự và tự hào khi học sinh đã đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào cấp quốc gia, quốc tế. Thì đó là sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh. Bên cạnh đó thì
5: cái hoạt động về cái giống như là các cái hội thi trên Internet cũng giống như là cái hội thi Robothon mà các cấp tổ chức thì các cái giải trên Internet thì hiện tại giờ học sinh của em thì có được giải như là trạng nghiệm
0: học đi đôi với hành. Em Nguyễn Hồ Khánh Đăng, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Thế An Đông và em Nguyễn Minh Khang, trường tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói.
6: Em đạt được thành tích cao trong các cuộc

0: chơi trên mạng Internet trước hết là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của thầy chủ nhiệm. Thầy luôn nhắc nhở, quan tâm.
1: Đợt thi Roboton vừa rồi, con được giải nhì cấp quốc gia và giải ba cấp quốc tế. Con thường tìm hiểu về và nghiên cứu về chủ đề Roboton năm nay. Năm rồi là bảo vệ môi trường. Con thường nghiên cứu về tìm tòi nguồn năng lượng xanh và tuyên truyền tham gia dọn dẹp vệ sinh những để bảo vệ môi trường và nhắc nhở các bạn không bỏ rác bừa bãi.
2: Thưa quý vị, chăm bồi năng lực và tư duy sáng tạo trong học sinh không chỉ vì những thứ hạng thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ đang góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó phát huy nguyện vọng trí tuệ của thế hệ trẻ trong việc xây dựng môi trường sống văn minh hiện đại và phát triển trong tương lai.
3: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Hà Thành nổi tiếng với cơm làng dòng, thì ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long hay An Giang, người Khmer cũng có một món cốm nổi tiếng không kém, đó là cốm dẹp. Không chỉ là món ăn dân dã thơm ngon, cốm dẹp còn chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần lao động của cộng đồng Khmer Nam Bộ suốt hàng trăm năm qua.
1: Cốm dẹp được làm từ nếp non đầu mùa. Khi hạt lúa vừa đỏ đuôi còn căng sữa và chưa chín hẳn, thành phẩm có màu trắng ngà tự nhiên vì ngọt bùi, dẻo mềm và hương thơm đặc trưng của lúa mới. Nếu cốm Hà Nội nổi bật bởi sắc xanh ngọc, thì cốm dẹp miền Tây Nam Bộ lại gây thương nhớ bởi nét mộc mạc chân chất như chính con người nơi đây. Đối với người Khmer Nam Bộ, cốm dẹp không đơn thuần là món ăn vặt mà còn gắn liền với đời sống tâm linh. Từ hơn một thế kỷ nay, món ăn này luôn xuất hiện trong lễ hội Ốc Âm Bốc, lễ cúng trăng diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Người dân dùng cốm dẹp để dâng lên thần mặt trăng, bày tỏ lòng biết ơn vì mùa màng bội thu và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa.
0: Quảng tỉ mẫn, nguyên liệu chính là lúa nếp non, được thu hoạch sớm trước khi chín hoàn toàn, nhằm giữ độ dẻo và vị ngọt tự nhiên. Sau khi gặt về, nếp được sàng sạch rồi ngâm nước qua đêm theo thời gian nhất định để hạt nếp vừa đủ độ mềm. Tiếp đó, nếp được đem phơi ráo trước khi rang trong nồi đất thủ công. Đây là công đoạn và tạo độ dẻo cho cốm. Cuối cùng, cốm được sàng sạch, bỏ vào bao kính để bảo quản. Từng công đoạn đều thể hiện sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu đời của người Khmer miền Tây. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị rất riêng cho món đặc sản này.
1: Cách ăn truyền thống nhất là cho cốm dẹp hay chả cốm dẹp. Món ăn kết hợp giữa cốm và thịt xay tạo nên hương vị vừa lạ vừa hấp dẫn. Sự đa dạng trong cách chế biến giúp cốm dẹp không chỉ là món ăn truyền thống mà còn trở thành đặc sản được nhiều du khách yêu thích khi đến với miền Tây Nam Bộ.
0: Cốm dẹp không chỉ xuất hiện trong các lễ hội Khmer mà còn trở thành hương lúa mới, không chỉ mang theo vị ngon của miền sông nước mà còn chứa đựng cả nét đẹp văn hóa lâu đời của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Giữa nhịp sống hiện đại, cốm dẹp vẫn được gìn giữ như một phần ký ức quê hương, là cầu nối giữa ẩm thực và văn hóa truyền thống. Và với những ai từng một lần thưởng thức, món ăn ấy chắc chắn sẽ trở thành dư vị khó quên của miền Tây Nam Bộ. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh,

trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

0: cô đơn.
1: Và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với tiếng hát ngọt ngào của Kim Chi vừa mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Mưa trên phố Quế, sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và tôn nữ Thủy Khương. Sau đây chúng ta cùng đến với giọng ca truyền cảm của Phương Ý thể hiện cùng Nhất Minh qua ca khúc Cô Ba, sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên, Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, Qua Đôi Sông Ca Trí Quang và Mai Lệ Quyên. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng

0: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
1: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa đánh dấu cột mốc 6 tháng triển khai thành công kỹ thuật mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ phaco không dao. Đến nay, 1.000 bệnh nhân đã phục hồi thị lực nhờ kỹ thuật này tại Cần Thơ. Đây là đơn vị tiên phong tại đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng công nghệ này.
2: Trong quy trình phaco không dao, các vết mổ chính và phụ đều được thực hiện bằng tia laser với độ chính xác micromet. Các thao tác then chốt như xé bao, chẻ nhân thủy tinh thể cũng được tự động hóa bằng laser với sự hỗ trợ của AI. Vết mổ bằng laser kính hạn chế tối đa các biến chứng hậu phẫu. Thao tác xé bao bằng laser siêu âm hơn khi hút nhân, giảm thiểu tổn thương cho các mô nhạy cảm bên trong mắt. Công nghệ này còn tích hợp khả năng khử loạn thị giác mạc, đặc biệt khi thực hiện.
1: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân nhằm cụ thể hóa chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe quốc gia bền vững. Theo mục tiêu chương trình, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu, giảm gánh nặng điều trị và tiết kiệm chi phí y tế. Bộ Y tế quy định cụ thể nội dung khám theo từng nhóm đối tượng nhằm đảm bảo tính khoa học và phù hợp thực tiễn. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe thực hiện theo quyết định số 1284 ban hành ngày 7 tháng 5 2026. Nhóm từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ được khám lâm sàng đầy đủ các chuyên khoa theo thông tư số 32/2023. Các xét nghiệm cận lâm sàng được chỉ định tùy theo yêu cầu chuyên môn hoặc nhu cầu tự nguyện.
2: Với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình áp dụng khám lâm sàng tổng quát kết hợp danh mục xét nghiệm bắt buộc, gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang phổi thẳng. Trên các nhóm đặc thù như phụ nữ trong độ tuổi lao động sẽ được khám phụ sản riêng biệt, cán bộ lái xe, nhân viên hàng không, đường sắt, thuyền viên tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành hiện hành. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý nguy hiểm như lao phổi, u phổi phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến kịp thời để đảm bảo hiệu quả điều trị. Các địa phương được đề nghị chủ động phân nhóm ưu tiên, xây dựng kế hoạch và sắp xếp lịch khám khoa học nhằm tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Bên cạnh hoạt động khám định kỳ, chương trình còn chú trọng tư vấn dự phòng và xây dựng chiến lược quản lý bệnh tật phù hợp cho từng người dân. Quý vị và các bạn thân mến, viêm lộ tuyến cổ tử cung là một trong những bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tâm lý của chị em phụ nữ.
1: Theo bác sĩ Hoàng Thị Thuyết Nhung, phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung xảy ra khi các tế bào tuyến nằm trong cổ tử cung phát triển lan ra mặt ngoài cổ tử cung. Bản thân lộ tuyến là tổn thương lành tính, tuy nhiên khi các tế bào này tiết dịch nhiều sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm hoặc ký sinh trùng phát triển gây viêm nhiễm. Do đó, việc xác định đúng nguyên nhân gây viêm lộ tuyến cổ tử cung không chỉ giúp chẩn đoán chính xác mà còn đóng vai trò then chốt trong điều trị và dự phòng bệnh hiệu quả.
3: Các tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập như là HPV, con virus HPV nè, nó có thể dẫn đến những trường hợp như là ung thư cổ tử cung hoặc là viêm lộ tuyến thì thường ít khi có cái triệu chứng rõ ràng hoặc là nó không có triệu chứng. Nếu mà nhiều người phụ nữ đó không có những cái vấn đề như tiết dịch nhiều hoặc là viêm nhiễm thì cái lộ tuyến thường là nó âm thầm và chúng ta là phát hiện tình cờ và chúng ta đi khám phụ khoa định kỳ.

0: một số trường hợp như là người phụ nữ sẽ có những cái triệu chứng như là họ tiết dịch âm đạo nhiều, dịch có thể có màu bất thường như màu trắng đục, màu vàng hoặc màu xanh, kèm theo những cái mùi khó chịu, hoặc là có những dấu hiệu đối đến trường hợp mà lộ tuyến nhiều hơn á, thì họ có thể là đau ở vùng dưới nè, hoặc là có những dấu hiệu ra huyết bất thường như ra huyết không liên quan tới chu kỳ kinh, nhất là.
1: Để chẩn đoán tình trạng này, bác sĩ Hoàng Thị Tuyết Nhung chia sẻ, người bệnh cần thực hiện thăm khám phụ khoa trực tiếp và có thể kết hợp thêm các xét nghiệm hỗ trợ cần thiết. Bởi cho dù viêm lộ tuyến không trực tiếp gây ung thư, nhưng tình trạng viêm kéo dài nếu không được xử lý đúng cách có thể làm tăng nguy cơ
0: chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Thứ hai thì cái việc viêm nhiễm nó làm cho người phụ nữ khó chịu ở cái vùng sinh dục của mình, làm cho họ giảm cái ham muốn tình dục, cũng như là những cái nguy cơ mắc bệnh phụ khoa khác như vùng lộ tuyến là nơi mà những cái tác nhân gây bệnh như là virus, vi khuẩn hoặc vi trùng dễ xâm nhập, dễ gây những tình trạng như viêm ở cổ tử cung nè, viêm âm đạo nè, rồi những cái tổn thương dẫn đến những cái tổn thương mà có liên quan tới ung thư cổ tử cung. Cái tình trạng lộ tuyến nếu mà có viêm nhiễm mà mình không điều trị kịp thời, lâu ngày có thể cái vấn đề viêm có thể lan lên vùng sinh dục trên nè, có thể gây chích hẹp cổ tử cung nè, làm cho người phụ nữ có nguy cơ bị vô sinh hiếm muộn. Rồi những tác nhân HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, hoặc là có thể gây viêm nhiễm nặng nè, đối với phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ có thể gây ối vỡ, ối rỉ sớm, hoặc là sảy thai hay là sinh non.
2: Hiện nay, việc điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung phụ thuộc vào mức độ tổn thương và tình trạng viêm nhiễm của từng người bệnh. Theo bác sĩ Hoàng Thị Tuyết Nhung,
0: lộ tuyến là cái một tổn thương lành tính ở cổ tử cung, không phải tất cả các trường hợp lộ tuyến mà chúng ta đều phải điều trị hết. Chúng ta sẽ đặt vấn đề điều trị khi người phụ nữ, thứ nhất là tình trạng lộ tuyến dẫn đến tiết dịch nhiều, gây khó chịu, hoặc là dẫn đến cái chuyện mà viêm tái tới tái lui nhiều lần, thì chúng ta sẽ có chỉ định điều trị. Thì cũng tùy theo mức độ thì chúng ta sẽ có những vấn đề điều trị phù chế tình trạng tiết dịch, hạn chế tình trạng viêm nhiễm và giúp cái cổ tử cung tái tạo lại tốt. Viêm lộ tuyến cổ tử cung thì chúng ta có rất nhiều phương pháp điều trị. Thì chúng ta có những cái phương pháp như là chúng ta điều trị bằng thuốc nha. Đối với những trường hợp thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng cổ tử cung của mình, mức độ lộ tuyến như thế nào mà có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Như đơn giản là chúng ta chỉ cần điều trị bằng thuốc, thì chúng ta có loại thuốc uống, loại thuốc đặc. Thì tùy theo cái tình trạng viêm, mức độ viêm cũng như là tác nhân mà bác sĩ sẽ cho những cái thuốc điều trị phù hợp. Ngoài ra những trường hợp mà lộ tuyến nhiều á, thì chúng ta có phương pháp điều trị là chúng ta có thể diệt tuyến. Thì diệt tuyến chúng ta có thể bằng đốt laser, bằng áp lạnh hoặc là đốt điện. Thì tùy theo tình trạng cổ tử cung bác sĩ sẽ chọn lựa phương cách phù hợp nhất cho mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, viêm lộ tuyến cổ tử cung là bệnh lý thường gặp nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Vì vậy, chị em phụ nữ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Chủ động thăm khám định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao cuộc sống. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình cuộc đời, có thể chủ động lúc tiến lúc dừng là một kiểu thông dong. Có thể vừa làm việc vừa tận hưởng là một loại nhàn nhã. Vừa trải nghiệm vừa lãng quên là cảnh giới của những người khoáng đạt. Nếu chỉ biết cắm đầu làm xong chuyện, khi chạm đến vạch đích mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui, lướt qua bao cảnh tươi đẹp, thì làm việc đó liệu có ý nghĩa gì? Người xưa dạy, muốn không mất thời gian vì lăn tăn những chuyện nhỏ, hãy mở rộng lòng ra. Muốn tránh buồn thương vì những điều lớn, hãy đại lượng bao dung.

Khi đó, mỗi một người bạn gặp, mỗi công việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng, đúc kết thành tài sản quý báu trong cuộc đời. Đối với công việc, đừng ru ngủ mình bằng cái tốt nhất. Hãy nỗ lực để có thể tốt hơn mỗi ngày. Đối với cuộc đời, điều quan trọng là thái độ. Làm gì cũng nên tận lực, hết lòng. Hay nhất của khởi đầu là cẩn trọng. Đẹp nhất của kết quả là có hậu. Thường xuyên tranh cãi với người khác, vốn chẳng phải kẻ khôn. Mỉm cười bước qua mọi khác biệt, đó mới là trí tuệ. Người làm sai mà không biết, gọi là vô tri. Biết sai mà không sửa, thì vô phương cứu chữa. Cuộc đời và lòng người luôn luôn thay đổi. Điều chúng ta cần có là thái độ sống tùy duyên. Hết lòng với những gì đang diễn ra. Qua rồi thì thuận theo tự nhiên mà xoay chuyển. Muốn kết nối với người, cần đặt thành kiến của mình qua một bên. Khi ở chung với nhau, nên thật lòng tiếp nhận mọi đặc điểm mà đối phương có. Tâm cần kiên trì nhưng không cố chấp. Việc cần nắm vững sau mới tùy duyên. Nếu có thể bắt đầu mỗi ngày bằng tinh thần cầu tiến, tận lực với tất cả, đón nhận những đổi thay, mở lòng và quan hỷ trước mọi kết quả mình đạt được, thì lo gì cuộc sống không an ổn, cuộc đời không vui vẻ, nhẹ nhàng. Tóm lại, để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Sống ở đời, nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn đó rồi lại không muốn làm. Có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả

0: mình không thể biết người ta làm gì, chúng ta cũng không thể quản. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng, là làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình.
1: Những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
2: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
1: Thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày.
0: Tuyển thành âm sắc ngọt ngào.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng Như Anh và Minh Đức cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Tin được báo Nhân dân điện tử đăng tải cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chiều ngày hôm qua, Viện Pasteur
2: đã cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới. Tính đến ngày 20 tháng 5 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi ngờ và 139 ca tử vong, nghi ngờ có liên quan đến Ebola. Trong đó có 51 trường hợp xác định tại tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo đánh giá của WHO, dịch Ebola do chủng Bundibugyo hiện được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Ngay sau cảnh báo này, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nào nhập cảnh.
1: Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur nhận định mặc dù nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp, nhưng trước sự giao lưu đi lại quốc tế ngày càng gia tăng, khả năng dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn hiện hữu. Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như là tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng, rà soát năng lực xét nghiệm, thu dung điều trị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cá nhân, cập nhật quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ và tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế dự phòng các tuyến.
2: Cùng với đó, cần tăng cường truyền thông cảnh báo tại cửa khẩu, hướng dẫn khai báo y tế và cập nhật thông tin chính thống để người dân chủ động phối hợp phòng chống dịch.
1: Năm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo chính phủ, cơ quan báo chí, chuyên gia doanh nghiệp và các địa phương.
2: Diễn đàn được tổ chức nhằm để khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đây là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý báo chí, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, diễn đàn được kỳ vọng là sẽ tạo thêm động lực cho các công ty truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp địa phương, góp phần để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh đến. Góp phần quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ.
1: Những ngày này, các thành phố du lịch cũng đang khoác lên mình
2: hình ảnh đời thường gắn với ký ức của nhiều thế hệ người miền Trung.
1: Các hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra từ nay cho tới hết ngày 24 tháng 5. Mô hình còn khá mới tại các lễ hội du lịch ẩm thực ở Việt Nam. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 gồm chuỗi hoạt động văn hóa ẩm thực và du lịch với nhiều trải nghiệm tương tác, được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn mới cho du lịch Đà Nẵng. Báo Nhân dân điện tử cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết là thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau với quy mô dân số khoảng 700.000 để thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa.
2: Việc lựa chọn địa bàn triển khai thí điểm mô hình phường xã xã hội chủ nghĩa sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc đảm bảo sự cân đối, tính đại diện và tính khả thi, không lựa chọn địa bàn quá đặc thù hoặc quá khó khăn để triển khai.
1: Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, Việt Nam đã đặt mục tiêu
2: thành chuyển đổi này đã và đang được tham chiếu từ nhiều mô hình tăng trưởng đổi mới sáng tạo ở khu vực lẫn toàn cầu. Tính trên tổng thể nền kinh tế, từng xu thế đặc điểm tương đồng và quan trọng, tính khả thi cao, năng lực thực thi có đủ. Điển hình như hướng đến nền sản xuất tiên tiến và công nghiệp thông minh, cần đảm bảo tỷ trọng 25% GDP chuyển từ lắp ráp sang sản xuất giá trị cao, thâm hụt công nghệ.
1: Trên tổng thể quốc gia, phân lập 4 hành lang kinh tế trọng điểm tích hợp chuỗi giá trị liên tỉnh để từ đó tạo ra 3 đòn bẩy đột phá.

0: hút dòng vốn toàn cầu cũng như các công cụ phương thức hợp tác đa dạng, linh hoạt, các định chế mới nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng năng suất dài hạn. Còn theo báo điện tử VOV, do lượng dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm, nhưng mà Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bởi vậy, việc ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế được kỳ vọng là bước đột phá ngăn chặn hàng tỷ đô la chảy ra nước ngoài.
1: Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia bàn luận tại diễn đàn hệ sinh thái tài và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21 tháng 5. Tại sự kiện Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Đây được xem là bộ não dịch vụ tài chính, kết nối các định chế tài chính với các nền kinh tế hàng hải thực chất.
0: Mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính mang ý nghĩa chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện tháp giá trị kinh tế biển, đồng thời là một trong 8 trụ cột quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ là kết nối các cảng biển trong nước như là Cái Mép, Thị Vải với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030.
0: Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được giao tiến độ là phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên thì chủ đầu tư dự án đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông, thông tin dự án đang gặp nhiều khó khăn.
1: Đến nay tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là ảnh hưởng tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng đột biến, dẫn đến giá vật liệu như là cát, đá, chi phí vận chuyển đều tăng cao. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu, bê tông nhựa đã gây tác động trực tiếp đến việc thi công. Chủ đầu tư đang phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào cuối năm 2026.
0: Để tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, các kiểm soát giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp danh mục công trình dự án trọng điểm mà chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký thi công theo 3K4 kiếp kèm theo dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Tin từ báo điện tử VOV, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó thì 23 triệu đồng mỗi năm đối với y tế và 24 triệu đồng mỗi năm đối với giáo dục.
1: Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng một tháng và người có phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28 triệu 630 ngàn đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất. Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Riêng các quy định liên
0: 10 phút dành cho chuyên mục đọc báo của bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Phương Quyên và Quang Duy rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Và trước khi đến với các thông tin, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Con gái nhỏ của ba do Phan Đinh Tùng thể hiện.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày.
1: Quạt cùng chùm tour trọn gói đa dạng trong và ngoài nước được phát triển theo bộ tiêu chí kép ESG LEI nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch. Đồng thời, Vietravel ra mắt bộ sản phẩm xuyên Việt thế hệ mới và nền tảng travel.com.vn với giao diện hiện đại, tích hợp AI chatbot, tư vấn dịch vụ du lịch thông minh GB hoạt động 24/7, góp phần cá nhân quá
2: nhân Phú Yên, Sapa, Hà Nội, Yên Tử, Hạ Long, Ninh Bình. Bên cạnh đó, các hành trình miền Tây sông nước và Phú Quốc tiếp tục được phát triển, mang đến thêm lựa chọn cho du khách yêu thiên nhiên, bản sắc địa phương và không gian nghỉ dưỡng riêng tư hơn.
1: Nổi bật trong danh mục này là bộ sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới, điểm nhấn đáng chú ý của Vietravel trong mùa hè 2026. Hành trình 26 ngày 25 đêm, tiêu chuẩn khách sạn 4-5 sao và nhịp sóng sông nước phương Nam. Mỗi chặng hành trình không chỉ kết nối các điểm đến nổi bật mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giàu bản sắc và văn hóa ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sóng bản địa, góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành hành trình giàu cảm xúc, giá trị sống và tính bền vững hơn cho du khách.
2: Đối với du lịch nước ngoài, Vietravel tiếp tục đa dạng hóa hệ sản phẩm hè, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm khách hàng. Từ các hành trình châu Á, những điểm đến xa hơn như Úc, châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Qua đó, du khách có thêm nhiều phương án du lịch phù hợp với quỹ thời gian, mức chi tiêu và kỳ vọng trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
1: Song song với chùm sản phẩm du lịch hè đa dạng, Vietravel triển khai chương trình khuyến mại hè 2026 từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, áp dụng cho các tour du lịch trọn gói, có ngày khởi hành từ 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng các tuyến châu Âu, Úc, Mỹ, Phi áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 2026. Chương trình được thiết kế theo hướng linh hoạt và thiết thực hơn, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè từ sớm và tối ưu quyền lợi trong quá trình đăng ký, thanh toán tour.
2: Trong đó, chương trình hành trình tiếp nối đặc quyền thân thiết triển khai từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, áp dụng cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ Vietravel trong vòng 1 năm gần nhất và đăng ký tour có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên. Tùy giá trị tour, khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 2 triệu đồng một khách. Đồng thời, nếu đi cùng du khách mới, người đồng hành cũng được hưởng thêm ưu đãi đến 500.000 đồng một khách theo điều kiện chương trình.
1: Bên cạnh đó, Vietravel triển khai nhóm ưu đãi hè từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 dành cho khách đặt tour sớm và đi theo gia đình. Những booking đăng ký trước 30 ngày trở lên có thể nhận ưu đãi lên đến 2 triệu đồng mỗi booking, trong khi nhóm đặt tour trong khoảng 7 đến 29 ngày vẫn được hưởng mức ưu đãi phù hợp.

0: 2 triệu đồng mỗi booking.
1: Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá, chương trình hè năm nay còn gia tăng thêm tiện ích cho khách hàng thông qua hình thức thanh toán linh hoạt, chia làm 3 đợt theo cơ chế 30%, 40%, 30% để giữ ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng thiết thực như ly giữ nhiệt, quạt điện cầm tay và summer kit gồm kính bơi, phao bơi trẻ em dành cho các booking phù hợp.
0: Trong mùa hè năm nay, Vietravel tiếp tục mở rộng các giải pháp hỗ trợ thanh toán theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận hơn thông qua chương trình Lazy Travel Pay, triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội nhận vali du lịch khi thanh toán các hóa đơn tour trong nước và nước ngoài. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội nhận vali du lịch khi thanh toán các hóa đơn tour nước ngoài theo điều kiện chương trình.
1: Song song đó, Vietravel tiếp tục gia tăng quyền lợi cho khách hàng là hội viên Vietravel Plus thông qua chương trình Summer Bonus Point, áp dụng từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, với mức cộng thêm 10% giá trị khi khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán tour du lịch. Cùng với đó là hoạt động tại app ngay quà trao tay kéo dài đến 25 tháng 7 năm 2026, khuyến khích khách hàng tại ứng dụng Vietravel kích hoạt tài khoản hội viên và tiếp cận thuận tiện hơn với các quyền lợi như tích điểm, đổi điểm, ưu đãi dành riêng cho hội viên và các tiện ích chăm sóc trước, trong và sau chuyến đi.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trong mùa cao điểm hè, Vietravel cũng chính thức ra mắt nền tảng du lịch mới trên AI chatbot tư vấn du lịch thông minh GB, hoạt động 24/7, có khả năng gợi ý hành trình phù hợp chỉ trong vài giây và hỗ trợ cá nhân hóa chuyến đi theo sở thích, nhu cầu và ngân sách của từng khách hàng.
1: Thông qua chùm sản phẩm hè đa dạng được tích hợp bộ tiêu chí kép Ultra 26 này.

0: ấy, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục thưởng thức.
1: Quý thính giả thân mến, ngò gai có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tương đối tốt và ít sâu bệnh hơn nhiều loại rau màu khác. Ngò gai ngoài việc sử dụng là rau gia vị còn được dùng trong y học dân gian. Từ lợi ích đó, nhiều hộ dân trên địa bàn ấp 8 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đã tập trung canh tác, đời sống ngày càng khá giả hơn.
2: Ngò gai có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 85-90 ngày gieo hạt tháng, giá bán tùy thời điểm dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, tổng thu nhập hơn 12 triệu đồng mỗi tháng đã trừ đi chi phí.
1: Theo nhiều hộ trồng trong phát triển nông nghiệp, bên cạnh đó, khi trồng ngò, hộ dân còn tạo việc làm cho lao động nông thôn, bởi diện tích lớn thì cần người hỗ trợ sơ chế trước khi giao ngò cho thương lái.
3: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể.

0: Thưa quý vị, 50 năm trước tại vùng biển Thái Bình Dương, ốc dò dòi được xem là loại hải sản ít giá trị kinh tế. Do ngoại hình đặc biệt, chúng thường bị ngư dân hắt hủi hoặc bán rẻ làm mồi câu và nhân bánh burger bình dân, đắt gấp đôi so với tôm hùm mòi.
1: Hiện khoảng 90% sản lượng khai thác tại British Columbia, Canada được xuất khẩu sang Trung Quốc.
0: Hàng chục mét, dùng dòi xịt áp lực cao làm tơi cát và kéo khéo léo chúng ra bằng tay. Nguy cơ lớn nhất là hội chứng giảm áp do tích tụ nitơ trong máu có thể gây liệt hoặc tử vong. Nhiều thợ lặn lâu năm cho biết rủi ro sức khỏe luôn thường trực trong mỗi ca lặn.
1: Yếu tố cuối cùng đẩy giá ốc dò dòi lên cao là chi phí logistics. Để đảm bảo độ tươi ngon, ốc phải được duy trì sự sống cho đến khi đến tay thực khách.
2: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu. Và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

0: Quý thính giả thân mến, Quốc Thiên vừa gửi đến chúng ta ca khúc Hơn 1.000 năm sau, và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Phương Quyên và Quang Duy mến chào tạm biệt quý thính giả.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Ban Sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát
2: và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà.
1: Mộc mạc chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát
0: hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường.

0: Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng.
1: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

chào quý thính giả đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm có tựa đề Nên chờ hay nên quên, một sáng tác của Danh Nguyễn qua tiếng hát trầm buồn rất riêng của Chu Thúy Quỳnh, mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc về câu chuyện tình yêu trong ca khúc này. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Bích Phương ngọt ngào, dịu dàng trong nhạc phẩm của Tiên Khúc Kỳ có tựa đề Gửi Anh Xa Nhớ.

Ôm những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để chờ cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong người lạ ơi.

vai của sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng. Chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài. Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối. Lắng nghe thật khẽ có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Cung đàn dở đôi sáng tác của Kiên do Chipu trình bày. Nói tiếp chương trình sẽ là ca từ lãng mạn ngọt ngào trong nhạc Qua lời Việt có tựa đề Ánh trăng tình ái.

0: chương trình. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chương trình sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống, và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với...
3: Mà nói cái gì?
4: Trong bóng đêm, tôi tưởng có một người ra. Hiếp. Trời ơi, mặt cuối cùng là ông. Hú hồn.
3: Mơ mộng hảo quyền. Tuổi này mà ai thèm nhìn ngó tới bà. Xây mái nhà thiệt đẹp. Xây cái nhà bự vậy đó. Vậy mà không ai dám ở hết trơn. Phải chui vô cái chòi này ở. Giỏi quá.
5: Xây cái nhà mà thiệt đẹp cho anh mà không ở được là vì sao? Vì thằng chồng tôi đó.
3: Cái gì?
5: Tối ngày đi nhậu nhẹt. Rồi hả, xỉn say. Rồi không có lo làm ăn. Rồi bây giờ mới đi ra cái chòi ở. Rồi cái nhà thiệt thì không có điện.

0: Bà nói cái gì?
1: Thế tôi hỏi ông mới đi đâu về? Ông đi đâu?
0: Tôi đi gặp chiến hữu. Bạn không chuyện là làm việc.
1: Ủa, đi chiến hữu bạn không chuyện làm việc. Thôi chiến hữu làm là việc gì vậy? Cho tôi ngửi cái mùi cái coi.
0: Gì?
1: Đây làm ăn hả? Trời ơi, làm ăn gì mà chiến hữu gì mà tao nói về mùi tàn hủ hèm không vậy? Hả?
2: Bà đừng có kiếm chuyện.
0: Bà đừng có kiếm chuyện với tôi nha. Bà là nè, vợ mà không ra vợ, mẹ cũng không ra mẹ. Tối ngày đi nhông nhỏng ngoài đường, cờ bạc ha. Con cái không có lo dạy dỗ gì hết trơn hết rồi.
1: Trời ơi, ông nói tôi mà sao ông nghĩ ông đi. Ông á thằng chồng mà không có ra thằng chồng. Trời ơi, cha mà không có ra cha. Xong bây giờ bày đặt đổ trách nhiệm cho tôi. Ủa bộ con là con tôi hả? Tôi tự có, tôi tự đẻ hả? Bộ ông không có cổ phần ở trong hả? Nói ông biết nha, đứa con á mà có được là ông là cổ phần chính.
0: Cái gì?
1: Cái gì?
0: Hôm nay là gì? Lộ hết cái bí mật ra thấy không? Tôi là cổ đông chính. Vậy là có cổ đông phụ hả? Thằng nào?
1: Trời ơi trời, cha này say xỉn ăn nói tầm bậy tầm bạ.
0: Tầm bậy gì chính miệng mà nói à?
1: Tôi nói cái cổ đông phụ là tôi ha, ha. Tôi là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Còn ông là cái cổ đông chính ha. À, rồi bây giờ rồi ông nói không lo cho con. Ủa sao ông lo cho con đi rồi giờ ông nói tôi?
0: Đừng có nói gì nữa. Tôi nói thiệt mà. Tôi biết bà à mà lấy bà mà cuộc đời tôi nó thê thảm xuống dốc gì. Tôi không có thèm lấy bà đâu.
1: Tôi nói thiệt với ông á nha. Tôi mà biết cái cuộc đời tôi ngày nay mà tôi lấy ông mà tôi nông nổi gì ha. À, tôi không thèm ở với ông, tôi không lấy ông đâu ha. Tôi thiệt á. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt ông là tôi nhớ người yêu cũ tôi à.
0: Ai?
1: Anh Hưng đó.
0: Hưng nào?
1: Anh Hưng người yêu cũ tôi ngày xưa không nhớ hả?
0: Ông Hưng nè.
1: Đàm Vĩnh Hưng đó.
0: Cái gì?
1: Trời ơi, tôi lấy Đàm Vĩnh Hưng có phải sướng không? Trời ơi, tao nói là tiền mang về vợ xài. Có ngày đi cờ bạc đã đầu.
0: Cờ bạc riết.
1: Lấy ông nói ông họ hàng với tài. Trời ơi, về nói thì ông cũng như chi cốt vậy. Trời ơi, tôi
0: thôi,
1: nói
0: thôi bà ơi.
1: Cốt con ra nghèo mạt rệp.
0: Cái con người cờ bạc cái đầu óc không bao giờ tỉnh táo. Đàm Vĩnh Hưng nào mà ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng cái thằng sửa xe đạp đầu hẻm cái gì. Tào lao.
1: Thì giống thôi, nó sửa xe đạp nhưng mà nó có cái tên Đàm Vĩnh Hưng là thấy nó sang chảnh rồi.
0: Ô bà ơi, nó lấy nó thần tượng ông Hưng rồi, ông biết từ Đàm nó lấy Đàm Vĩnh Hưng. Còn tôi đây nè, thay gì mà tôi lấy bà, tôi lấy Mỹ Tâm là tôi sướng rồi.
1: Vậy? Trời ơi, nghe tôi nói tôi yêu Đàm Vĩnh Hưng, cái giờ lấy Mỹ Tâm ra so sánh hả?
0: Tôi sao?
1: Trời ơi, con Mỹ Tâm mà bán bún riêu đầu ngõ đó hả?
0: Gì?
1: Trời ơi, tao nói ngày nào nó bán cũng ế hết trơn, nó ăn bún riêu, nó bỏ mắm tôm vô, tao nói đi ngang qua mà cái miệng nó mùi mắm tôm không à.
0: Ok, thôi vậy đó mà nó còn kiếm ra tiền. Trời ơi. Bà về bà phá sản hết. Trời nhà bự mà không được ở, là sao? Quá khó ngại.
1: Cái đó lỗi tại ai? Lỗi tại ai?
0: Đừng nói nhiều, con cái đâu? Giờ này tôi đi khuya rồi, đi học hành gì này chưa thấy mặt mũi đó là sao? Bắt đầu rồi.
1: Ủa? Ông hỏi nó đâu rồi sao rồi tôi biết được. Tôi cũng phải đi làm việc tối ngày sáng đêm. Ông là cha, là trụ cột chánh trong nhà này. Sao ông cai quản, ông coi con ông ở đâu rồi ông hỏi tôi. Sao tôi biết đâu tôi trả lời. Mấy cái chuyện con cái rồi bếp núc rồi bà đàn ông phải lo. Còn đàn bà phải đi ra ngoài trụ cột kiếm tiền. Đây, bây giờ tôi phải đi kiếm tiền.
0: Trời ơi, đi ra mà cũng bỏ bộ bài vô. Tôi đây.
1: Trời ơi, từ cái bộ bài này nó mới ra tiền, ông hiểu không? Tôi phải chơi bài, rồi nó mới có vận may. Rồi cái tiền nó mới vô trong nhà mình, ông hiểu không?
0: Không nói chuyện mà đó.
1: Hai bữa nay ông đi đâu, ông có về nhà, hả?
0: Hè, mở miệng ra là biết cái người phụ nữ không có quan tâm tới chồng. Ai nói bà tôi đi 2 ngày, tôi đi tới 3 ngày rồi đó. Bà cứ lo cờ bà không có nhớ gì hết trơn á.
1: Trời ơi, ông đi 3 ngày hả? Vậy chứng tỏ tôi phải đi 4 ngày, tôi mới không biết ông đi 3 ngày.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, đây, bà đâu ở trong này không vậy?
1: Tí ơi!
0: Tí! Giống thằng Tư Thẹo vậy.
3: Chết cha, Tư Thẹo đó hoài không? Trời, chết rồi ông ơi. Tư Thẹo, trời ơi, ông nợ nần nó dữ lắm phải không? Tôi cũng nợ nần.

0: con cũng nợ nần nữa trời. Mọi khi con bên đường hay là
1: thằng nào vô đập cửa vậy?
0: Dạ, không có, tụi em lỡ tay, tụi em gõ cửa nhẹ mà không ngờ là cái tiếng cửa nó thành là đập cửa mạnh. Anh tư thẹo ta.
2: Em đi chơi bài rồi em gỡ từ từ em trả.
1: Chơi bài hả? Hai người chúng kỹ quá hả?
2: Dạ.
1: Khó tìm ghê vậy đó.
2: Dạ.
3: Từ từ trả cho anh mày.
2: Dạ, em đứng dậy liền nè. Dạ, em đứng dậy nè. Trời ơi, ông ơi.
3: Đứng rồi làm gì nữa anh?
2: Dạ, trời ơi.
3: Bắt đầu nhìn bóp cổ em.
2: Dạ, bóp cổ em mà anh.
1: Ngồi tự nhiên đi.
3: Trời ơi, thường thường trước khi nó giết nó hay cho ăn nhậu mỡ lắm.
0: À, vậy
1: hả
0: ông?
1: Trời,
3: chết rồi. Kêu
1: ngồi
3: không? Ngồi đi bà ơi.
2: Dạ,
1: ngồi nhiều.
2: Dạ.
3: Ngồi đi ba, ngồi đi.
2: Dạ.
1: Ngồi thẳng lên anh coi.
3: Dạ, tôi giờ thẳng không nổi. Tôi xương khó rồi, nó rút của trời cái trọng.
2: Dạ, dạ, ông dám ngẩng mặt lên nhìn anh rồi anh giết của em. Anh tha cho tụi em đi anh được.
1: Ai ngồi ngẩn lên nhìn đi.
3: Dạ không dám.
2: Dạ không dám.
1: Sao là dám mà ngẩn lên
3: ghê quá.
2: Dạ ghê quá em không dám. Dạ
1: không, nhìn hồi lúc da hai người đang phơi.
3: Dạ nhìn.
2: Dạ em nhìn liền. Dạ
1: thấy rõ.
2: Dạ tí hả con?
3: Tí hả?
2: Tụi con làm gì mà mặt con băng keo không vậy?
3: Con bị gì vậy con?
2: Con bị gì vậy con?
3: Hả?
2: Con bị gì vậy?
3: Mặt con bị gì vậy?
2: Con bị té hố bom đâu mà trời ơi, mặt kỳ cục kìa con.
1: Con đua xe.
3: Ừ, sao mày đi đua xe chi vậy?
2: Trời, đua xe chi vậy
3: mày
2: con?
3: Mày cá độ nữa phải không?
1: Cá độ đâu? Trong trường con dạy bộ môn mới á.
3: Môn gì?
1: Cái môn gì? Này là nó phát triển tư duy đầu óc lắm luôn á bà má.
3: Môn gì?
2: Môn gì?
1: Đánh đề, đánh bài.
3: Trời ơi.
2: Trời.
0: Con lại đi mà gì mà ở luôn đó.
3: Ủa? Bà dai đó là bà đang muốn ám chỉ ai vậy? Ai? Bà chứ ai? Nè, mày đang cầm cái gì đó? Mày đang uống cái gì đó?
1: Bà không biết hả?
3: Cái gì?
1: Trời ơi, dân nhậu này nhậu nửa bùa. Nhìn vô là biết liền rồi. Nè.
0: Trời ơi, mới bị lớn uống rượu luôn kìa.
3: Trời đất ơi, sao mày hư quá vậy? Tại sao thế chứ?
0: Trời ơi, ông nói
3: không
0: gì
3: được.
0: Đó? Ông nói gì là ông nói ai vậy? Ông nói ai vậy?
3: Tôi nói ai kệ tôi.
1: Ba má, con xí cái nha.
3: Gì vậy?
0: Gì?
1: Bây giờ ở nhà tôi đùng vậy nè.
0: À.
1: Mà mình không được vô ở. Mình ở cái chỗ.
0: Gỡ ra rồi xong về chùa căn nhà cho con ở. Mà riêng con á là con không có được làm gì. Rồi con đi cờ bạc rồi con còn nhậu nhẹt nó trâu vô nhà mình mạt nữa.
3: Lo học hành chăm chỉ.
0: Lo nha. Học hành.
3: Học tôi giỏi. Nghe chưa?
1: Đúng rồi ba, con học giỏi quá trời luôn á. À. Nên con bị đuổi học luôn rồi.
3: Cái gì?
0: Cái gì vậy?
3: Hồi nào?
1: Ba má lo quýnh bài nhậu miết có biết con sao đâu.
3: Tại sao
0: bà,
3: sao bà là mẹ bà không có lo ba cái chuyện đó? Tôi đi làm cả ngày tôi đâu có để ý mấy cái chuyện mà tiền học phí của nó.
0: Ông là cha, ông là cái người đàn ông trụ cột gia đình, ông có trách nhiệm, ông đi kiếm tiền và ông nuôi con ông chứ. Tại sao bây giờ ông nói tôi?
3: Bà im đi, trụ cột mà đi ra đường làm gì?
0: Tay dài, tôi chỉ có nhiệm vụ là tôi đẻ thôi, làm sao mà tôi lo được con cho ông?
3: Bà người phụ nữ xuống giống ai chứ?
0: Ông là người đàn ông.
3: Bị đi.
1: Ba má đừng có cãi nhau nữa. Nãy giờ con ngủ một giấc là con linh tính của con là thằng chủ nợ nó sắp tới đó.
0: Trời ơi trời, con ơi con đừng nói.
3: Trời ơi mày sao mà nói chuyện xui xẻo không vậy mày?
0: Mày đừng có nói.
1: Con có làm sao?
0: Con ở lại con đứng con lãnh nợ giùm má.
1: Đứng lại.
3: Chạy rồi, chết rồi.
0: Trời ơi chết rồi ông ơi. Giờ đi đường nào đi ông?
4: Nếu đã biết trước có ngày hôm nay, tại sao

0: các người lại gây nên nghiệp báo.
1: Dạ.
2: Em vậy nè, ba má em núp ở đây nè.
0: Má trời ơi,
3: thằng quỷ.
0: Sao? Hai người còn gì để nói nữa?
1: Dạ em không có lời gì để nói hết trơn á.
3: Anh Tư
1: dạ,
3: à.
1: Dạ, em lại anh Tư. Tư bỏ qua cho tụi em đi, nợ nần thì từ từ trả. Em không trả được kiếp này, kiếp sau em trả được anh Tư.
0: Bà đến đi.
1: Dạ.
0: Kiếp này bà không trả, kiếp sau tôi chết ai rảnh. Không nói nhiều nữa. Bây giờ nhà cửa của các người, nợ nần của các người, các người tính sao?
1: Dạ.
3: Cái gì vậy?
1: Dạ.
0: Dập
1: dạ.
0: Che rượu.
1: Dạ.
3: Dập rượu trúng hả?
1: Trời ơi,
0: che mặt làm sao thấy?
1: Anh đi bắt tụi em, anh làm ơn anh để cho mặt nó trống trải rồi mình tím được người chứ. Bây giờ anh đeo như vậy bịt bùng em cũng thấy mặt anh, sao anh thấy được tụi
0: đi
1: em
0: đi.
1: Anh bắt dạ.
0: Biết ta tên gì không? Ta tên Tư Thẹo. Cái hỗn danh đó bước ra đường ai cũng biết hết. Cho nên qua ngày hôm nay ta muốn thay đổi cuộc đời của ta đi. Nên ta cái gì?
1: Dạ.
0: Cái gì quý giá? Nói.
1: Còn quý giá lắm, anh lấy được là tốt lắm.
0: Cái
1: em...
0: gì?
1: Em nghĩ là anh nên lấy cái quý giá đó về đi.
0: Đâu? Cái gì chỉ coi? Cái gì?
1: Đó, anh không thấy sao?
0: Đâu?
1: Đó.
0: Đâu?
1: Đó.
0: Cái
1: anh,
0: gì?
1: Anh giặt cái màn anh mới thấy được, anh đeo cái màn bịt bụng quá sao thấy?
0: Đâu cái gì? Cái gì?
1: Đây nè.
0: Đâu?
1: Em nè.
0: À.
1: Anh hút em về đi. Đâu, nói gì mà nói gì được hả?
3: Anh nói giỡn
1: thôi. Vợ chồng mà nói gì được hả?
3: Anh sợ quá.
1: Ông đừng có nói cái chữ đồ cũ. Chứ ông gì? Mà nói cái gì cho nó sang chảnh một chút.
3: Nói sao?
1: Đồ cổ.
0: À. Đây nè, hai vợ chồng môn phái cổ mộ im lặng nghe tôi nói.
1: Dạ.
0: Sao nếu tôi... mà hai người không trả tiền cho tôi thì 1000 đàn em của tôi đứng ngoài kia.
1: Hả?
3: Cái gì?
0: Hàng vô.
1: Đàn em luôn hả? Trời ơi.
3: Tôi 1000 là trăm mà. Là 1000 ở đâu dữ vậy?
0: Ba xã nó dồn lại một chỗ.
1: Hả? Trời ơi.
0: Bây giờ sao không trả xã nó càng cho nó đạp hết.
1: Mình còn một viên kim cương đen ông ơi.
3: Hả?
1: Còn một viên kim cương đen.
0: Ủa,
1: cái thời ông có nội ông để lại. Trời, cái đó quý lắm ông ơi.
2: Đâu hả bà? Có mình có
0: kim cương đen.
1: Anh Tư. Lúc mà bây giờ anh làm em quýnh quán đó.
0: Ừ.
1: Em sực nhớ ra nhà em có một viên kim cương đen.
0: Đâu?
1: Mà chồng em giữ nha.
0: Ừ.
1: Chồng em giữ mà đen thui.
0: Cất ở đâu mà sao không biết?
1: Ôi mà ông giữ mà quý lắm mà đen bóng lưỡng luôn.
0: Bóng lưỡng luôn.
1: Mà anh Tư mà cầm cái đó ra bán tao có tiền không anh Tư ơi.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Đâu chỗ nào?
1: Chồng em giữ.
0: Cất ở đâu?
1: Anh đưa cho
3: tôi giữ rồi nào?
1: Trời, anh giữ mà.
3: Tôi không có giữ đâu.
0: Đi.
1: Dạ. Ông giữ.
3: Đây, em không giữ anh Tư ơi.
0: Đưa ra lẹ lên đâu.
1: Đây. Dạ.
0: Ông nói đi, bà quan kia.
1: Dạ.
0: Ông nói ông giấu cái hộp của ông ở đâu, ông móc ra đây cho tôi coi. Nè.
1: Ông lấy cái hộp đưa cho
0: ông
1: đi.
0: Ông giữ đâu?
1: Mà.
3: Tôi làm gì có cái hộp đi.
1: Ông có.
3: Không có, Tư ơi.
0: Bà nói có cái hộp đen.
3: Ông có, giấu. Ông có bà anh Tư.
0: Có cái hộp đen đâu.
3: Ông có.
1: Có mà.
3: Ở đâu?
1: Nó nằm trên mặt ông rồi nè.
0: Rồi dẫn mặt cái tôi hả?
1: Cái này gọi là kim cương đen đó.
0: Kim cương đen cái này là một dùi. Mà bà con dân gian người ta gọi là con que chó.
3: Trời dạ. Ơi bà giận chi anh Tư anh giận lên rồi kìa.
0: Không nói nữa.
1: Dạ.
0: Nãy giờ bà nói là tôi nực lắm rồi.
2: Trời ơi anh Tư.
0: Bà tính tôi lột da tôi lại chỗ không?
3: Cái gì vậy?
2: Tôi.
1: Trời ơi tới.
0: Thầy Quốc.
2: Xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ là ba mẹ. Con thợ là con thợ. Coi như là tình nghĩa chấm dứt. Quốc đi anh.
1: Trời cái gì vậy? Trời sao mình đẻ con ra mà bây giờ nó phản chủ vậy? Nó
3: bây giờ sao
1: ơi?
3: Ăn
1: cướp gì không?
3: Bây giờ chị...
1: Con ơi
2: xin
1: con.
2: Xin thông báo với ba mẹ được biết. Từ giờ trở đi, con gia nhập vào băng nhóm Tư Thẹo.
0: Hả? Con nghĩa gì? Đại nghĩa diệt thân. Bây giờ sao? Không trả bao. Tôi kêu 1000 anh em. Không.
3: Cái gì?
0: 1001 anh em. Trời ơi. Vô dặm liền.
3: Thêm nữa rồi.
2: À.
1: Anh em.
3: Trời ơi.
1: Trời ơi, tôi đẻ thằng con nó mất tiêu quá.
0: 1001 anh em.
2: À.
3: Bà kêu tôi nói. Bây giờ gì?
1: Bây giờ sao không?
3: Mình phải tìm cách để chạy thoát.
1: Chạy thoát.
3: Bây giờ gì?
1: Ừ.
3: Tôi ở lại. Tôi cản đường đó.
1: Ôi. Ông yêu tôi.
3: Tôi sao?
1: Ông nói ông ở đây ông hy sinh vì tôi. Ông chết để mà cho tôi chạy. Trong cảnh này tôi mới biết tình yêu này.

0: có chạy đâu.
1: Hả?
0: Tôi không có chạy đâu.
1: Bà chạy đi.
0: Không, tôi sống chết với ông mà tôi không có chạy đâu.
1: Bà không chạy phải không?
0: Tôi sống cùng sống, chết cùng chết mà tôi ở lại đây.
1: Bà sao? Hứa phải không?
0: Đúng rồi.
1: Thì thôi bà ở lại đi, tôi chạy.
2: Trời ơi. Chạy hả? Sao ông bà tưởng là ông bà chạy khỏi chỗ này được hả?
1: Tôi không có chỗ nào chạy.
2: 1000 anh em tôi bu xung quanh như kiến rồi. Thậm chí có con chốc thấy.
0: Anh cắn rừng, cắn cỏ anh xin
2: này. Ra.
0: Anh đừng có bắt tụi em mà.
3: Ủa, hai người phải thề với trời đất hứa như thế nào?
0: Dạ. Dạ, từ nay dạ con xin hứa.
2: Hứa gì?
0: Con sẽ không có cờ bạc nữa, con sẽ lo tu tỉnh làm ăn để cho con có tiền rồi trả nợ cho anh Tư Thẹo. Anh Tư Thẹo đừng kéo ngàn quân vô dẫm đạp trà đẹp tụi em giống như là voi giày ngựa xéo anh Tư ơi.
2: À, còn cha kia nữa.
1: Dạ, dạ em cũng vậy. Em hứa em không có nhậu nhẹt nữa, nó lo làm ăn đàng hoàng để kiếm tiền về trả nợ cho anh Tư.
2: Mấy dạ. Người đơn giản quá. Sao?
3: Thề
2: đi. Hai người thề đi.
1: Dạ, em thề.
2: Thề đi.
1: Dạ, thề.
2: Yeah. Xinh thề hay quá. Trời ơi. Tao nóng quá mày ơi. Trời đất ơi, khổ ghê vậy. Nói rồi, sợ ba má mày nhìn thấy mặt tao. Lấy cái đầu quỷ này chùm chi. Che trời luôn rồi. Hai cái thẹo công trình của tao vẽ từ nãy tới giờ. Trời.
1: Mày là thằng tủn đúng không?
2: Đâu có, hai thẹo. Hai thẹo.
1: Tư thẹo của con khỉ.
0: Có thẹo đâu?
2: Hai thẹo à, còn có hai thẹo.
1: Mày lấy cái gì mày quét vô mặt mày?
0: Quét lên mày vẽ mày, mày cho mày là hai thẹo hả?
1: À, có thằng Tí, con tao mà.
2: Dạ đúng rồi.
1: Chuyện này là sao? Hả?
3: Bà, không phải là do thằng tủn đâu.
2: Dạ.
3: Do con hết á. Tại vì thấy ba má suốt ngày nè uống rượu.
2: Có gì đâu mà chú, đây nè, thằng con chí hiếu của chú. Trời ơi, nó thương chú quá trời. Nó mới kêu con qua đè đầu cởi cổ chú con cái.
0: Nó hiểu được cái công chuyện của vợ chồng mình. Mình chơi bài bạc với rượu chè vậy là không được. Tụi nay trở đi ba má sẽ không có chơi bài bạc. Rồi ba không.
3: Trời ơi, ba má làm gì có rượu chè gì ở đây. Cũng không có bài bạc luôn.
2: Không có rượu.
3: Ba má nhìn đi. Cái này là nước lã.
2: Pha thêm miếng
1: sao nó đục vậy con?
3: Dạ nước gạo đó.
1: Trời đất ơi, làm tôi hết hồn luôn.
0: Hết hồn.
2: Không có bài bạc gì đâu.
3: Cái này á là cái đồ lột bụng cám của tụi con. Trời ơi, tháo này dễ ẹt à.
0: Ây da, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con bị cái gì vậy?
3: Nó bị.
2: Xúc cái mục rùi nó giống chú á.
1: Nói vậy là mấy chiến hữu nó lỡ cái độ nhậu tao hết trơn cái trầu.
3: Cái gì vậy? Ba má.
1: Cái gì?
3: Ba má vừa thề thốt cái gì? Ba má mà giỡn kiểu này á hả? Là tất cả những cái này á sau này thành thiệt hết đó.
0: Hả? Ôi vậy thôi bỏ ông ơi.
4: Thời gian còn lại là bài Tân Cổ Nhạc, Bà Xã Tôi Năm Bà Quan sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Nhân Hậu trình bày.
5: Bà xã ơi.
6: Em nè.
5: Đói bụng.
6: Cơm em nấu rồi.
5: Cũng đúng, ăn không có nổi.
6: Nhậu cho cố vô giờ nằm đóng.
5: Nhức đầu.
6: Thuốc có sẵn nè.
5: Trời ơi, sao vợ tôi hay dữ vậy? Sao?

0: từ nay á anh hứa anh bỏ rượu.
1: Thiệt không?
0: Uống rượu là để giải sầu, không phải uống rượu để đau đầu đó nghe. Đúng không vợ?
1: Đúng rồi.
2: Ngày qua từng ngày mình luôn có nhìn nhìn.
0: Phải rồi vợ ơi, là bởi vì cuộc sống này nè vẫn đang còn nhiều gian khó. Đồng vợ đồng chồng rồi mình sẽ vượt qua. Thương vợ, anh chỉ biết gửi vào

0: Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng em cũng thích. Mỗi ngày anh hát cho em nghe bài vợ tôi.
1: Bài vợ tôi tuyệt nhất trên đời.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: thực hiện các nhiệm vụ theo phân công phân cấp ủy quyền của trung ương thành phố về cho địa phương.
1: Để đáp ứng yêu cầu thực tế, xã Thạnh Quế kiện toàn vị trí công chức phụ trách công nghệ thông tin được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống số, đáp ứng yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay. Anh Quỳnh Tấn Tài, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã.
2: Với nhiệm vụ trọng trách mới thì bản thân xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc mới, cố gắng phấn đấu, học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như cái chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Đồng thời qua đây cũng đề xuất là Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán
1: lực chuyên môn tại cơ sở. Toàn thành phố được phê duyệt 130 vị trí công nghệ thông tin, nhưng hiện mới bố trí được 102 người, còn thiếu 28 vị trí, tương đương hơn 21,5% tổng số biên chế được phê duyệt. Không chỉ thiếu về số lượng, đội ngũ nhân lực số hiện nay còn đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại. Việc vận hành hệ thống hành chính điện tử, xử lý dữ liệu, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng xử lý tình huống thực tế. Một bộ phận cán bộ công chức hiện vẫn còn hạn chế trong khả năng ứng dụng chuyển đổi số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Trong khi đó, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành và khả năng liên thông dữ liệu tại một số địa phương vẫn chưa thật sự đồng bộ, tạo thêm áp lực cho đội ngũ trực tiếp vận hành hệ thống. Trước những khó khăn đó, thành phố Cần Thơ đang tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số tại cơ sở. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường tập huấn, nâng cao khả năng vận hành hệ thống, xử lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc hàng ngày. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền, hiện nay các địa phương cũng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để khơi thông nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cho biết hướng tới của địa phương trong xây dựng đội ngũ nhân lực số.
3: Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban ngành của xã, đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng các cơ quan quan tâm đến công tác đào tạo cho cái lực lượng cán bộ nâng cao trình độ công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyển đổi số.
1: Ông Trần Minh Hải, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
0: Xã cũng đang quá trình triển khai cái đề án chỉ việc làm theo cái nghị định 361 của chính phủ, thực hiện cái thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xem xét là có thể là mình sẽ tiếp nhận viên chức từ các cái đơn vị sự nghiệp hiện có trên cái địa bàn của xã về làm công chức để phụ trách cái lĩnh vực vị trí việc làm về chuyển đổi số, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc là sẽ thực hiện cái việc hợp đồng đối với các cái sinh viên có cái chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin.
1: Bên cạnh giải pháp về con người, việc đầu tư hạ tầng số cũng được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm tải áp lực cho đội ngũ trực tiếp vận hành hệ thống. Thành phố Cần Thơ đang tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành, hệ thống một cửa điện tử và nền tảng liên thông dữ liệu. Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, giữ chân nhân lực công nghệ thông tin cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn. Đây được xem là yếu tố quan trọng để duy trì tính ổn định và hiệu quả vận hành của hệ thống chính quyền số tại cơ sở. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các hướng có muốn cầm tay chỉ việc đó về công tác chuyển đổi số. Ngày này thì kế hoạch này cũng đã được Ban Thường vụ thông qua và qua tháng 6 hiện nay đang phối hợp.
1: Không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật mà còn là câu chuyện của con người. Chính đội ngũ nhân lực số tại cơ sở đang từng ngày góp phần giữ cho hệ thống hành chính vận hành thông suốt, bảo đảm hoạt động phục vụ người dân không bị gián đoạn và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hiện nay.
5: Kính thưa quý thính giả, có thể thấy trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin giữ chân nguồn nhân lực số chất lượng cao vẫn là bài toán cần tiếp tục được quan tâm nhằm từng bước hoàn thiện nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt.

0: Vâng. Tạp chí Nhịp Sống Số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe đôi song ca Sao chưa thấy hồi âm qua giọng ca nhiều nỗi niềm của Giáng Tiên và ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Giao Tiên 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm sẽ do Hồng Phượng và Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Diệt Thu qua tiếng hát nhiều nỗi niềm của Minh Luân và những lời ca trữ tình da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Đó là liên khúc gồm hai ca khúc Người Đã Như Mơ và Cõi Nhớ.

0: Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Mời quý vị theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, xác định ba đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ vào lúc 6 giờ tức 21 giờ Hà Nội ngày 21 tháng 5. Buổi lễ mở đầu bằng lời chúc tận hưởng cuộc chơi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dành cho các cầu thủ trẻ. Sau đó, hai danh thủ Nuno Gomes của Bồ Đào Nha và Celestin Papayaro của Nigeria xuất hiện để hỗ trợ khâu bốc thăm. Việt Nam sẽ đá trận giao quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. U17 Việt Nam nằm ở nhóm 4 do lần đầu dự giải, nhưng đây là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt kỳ này. 7 đội tuyển khác cũng có lần đầu ra mắt gồm Tanzania, châu Phi, Montenegro, Hy Lạp, Romania và Serbia ở châu Âu. U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến FIFA International, với sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi. Tin bóng đá quốc tế, tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo xuất phạt hàng rào ghi bàn trong trận Anas thắng đội khách Damas 4-1 để đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên sau 5 năm. Ronaldo cuối cùng đã giải cơn khát danh hiệu ở Ả Rập Xê Út sau 14 giải đấu không thể đăng quang của Anas. Chiến thắng trước Damas giúp đoàn quân Osos Jesus kết thúc mùa giải với 86 điểm sau 34 trận, hơn Á quân Al Hilal 2 điểm.

0: Đây là lần đầu tiên họ vô địch Saudi Pro League kể từ mùa 2018-2019. Với Ronaldo, đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của anh kể từ cúp Italy 2021 cùng Juventus. Anh từng giúp Anas vô địch Ả Rập Club Championship, nhưng giải đấu này lớn khi ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà. Phút 34, từ cú đá phạt góc của Sa Felix, thủ quân Senegal đánh đầu đập đất vào lưới trong thế không bị ai kèm. Bàn thắng đó giúp Anas dễ chơi hơn hẳn do trút bỏ được áp lực. Những phút còn lại không có thêm bàn thắng, còn Ronaldo được thay ra ở phút 87. Trong những phút bù giờ, Ronaldo tiếp tục bật khóc khi ngồi trong khu kỹ thuật và được các đồng đội đến ôm tri ân. Hiệu còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc anh tươi cười bước ra sân và ôm từng đồng đội lẫn các thành viên ban huấn luyện. Máy quay gần như chỉ chiếu đến thủ quân Anas. Theo thống kê của Forbes, Ronaldo cũng là cầu thủ hay nhất trận với 8,8 điểm, còn Coman đứng thứ hai với 8,5 điểm. Tin quần vợt đáng chú ý, theo kết quả bốc thăm hôm 21 tháng 5, lão tướng Novak Djokovic sẽ chỉ gặp tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner nếu họ cùng vào chung kết Roland Garros. Djokovic tránh được nhánh bán kết của Sinner, nhưng vẫn đối mặt với hành trình đầy thử thách trong nhánh của hạt giống số 2 Alexander Zverev. Ngay vòng 1, tay vợt Serbia gặp phải niềm hy vọng 22 tuổi của chủ nhà Slovenia Spasic-Begurka, đối thủ của Djokovic cao gần 2m, sở hữu một trong những cú giơ bóng nặng nhất ATP Tour hiện nay cùng lối đánh kẹt quyết liệt ở Roland Garros. Coco Gauff, hạt giống số 4, sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu trước đồng hương Mỹ Taylor Townsend. Á quân mùa trước, Aryna Sabalenka thi đấu dưới hy vọng trong mùa sân đất nện, nhưng vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Hạt giống số 1 sẽ gặp Jessica Bojac-Manero ở trận ra quân. Hạt giống số 5, Jessica Pegula và số 9 Victoria Bocco cũng nằm ở nhánh trên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Có thể loại bỏ hoàn toàn các thảm họa thiên nhiên, nhưng có thể phòng bị sớm để đối phó và hạn chế tối đa thiệt hại. Hơn ai hết, cha mẹ phải là người trang bị cho con các kiến thức và kỹ năng phòng chống mưa bão, dông lốc và lũ lụt. Vì vậy, trang bị cho trẻ em kiến thức và kỹ năng phòng chống mưa bão, dông lốc và lũ lụt là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết dạy trẻ kiến cây đổ, thậm chí tóc cả mái tôn, mái ngói và rơi xuống người đi đường, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Nước lụt không phải là nước sạch, có thể gây bệnh tiêu chảy hoặc da liễu. Do đó, cha mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu rõ các hiện tượng thiên nhiên trong cuộc sống, đặc biệt là các thảm họa tự nhiên. Cha mẹ, người chăm sóc cần nói cho trẻ biết mưa bão, dông lốc và lũ lụt, vân vân. Tiết thường xuyên cập nhật các tin tức về thời tiết, đặc biệt khi có cảnh báo về bão hoặc lũ. Chủ động chuẩn bị trước bão lũ, trọng sách vở quần áo lên những nơi cao ráo để tránh bị nước ngập làm hỏng hư. Cha mẹ có thể cùng trẻ chuẩn bị một ba lô khẩn cấp bao gồm những vật dụng cá nhân như quần áo ấm, thức ăn khô để được nhiều ngày, nước uống, thuốc men và đèn pin, pin dự phòng, vân vân. Nếu cơn bão được chính quyền dự báo nguy hiểm, cha mẹ nên cùng trẻ tập luyện các kế hoạch sơ tán, ví dụ nếu sẽ di chuyển đến đâu, vân vân. Nếu như trẻ chưa biết bơi, hãy cho con học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước càng sớm càng tốt. Thực tế là có không ít trẻ em và cả người lớn bị chết đuối trong bão lũ. Biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước có thể giúp con người an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Kỹ năng an toàn trong mưa bão và lụt. Cha mẹ cần dặn trẻ không được ra ngoài khi có bão lũ hay dông lốc. Trẻ cần ở trong nhà và tránh xa cửa sổ, vì khu vực này có nguy cơ

và các thiết bị điện bị rò rỉ, mất an toàn. Nếu bị kẹt trong một tòa nhà, trẻ hãy di chuyển lên tầng cao nhất và chỉ lên nóc nhà nếu điều này là bắt buộc. Không di chuyển đến những không gian khép kín ở tầng cao nhất của ngôi nhà, đường giao thông khi lũ đang tràn về. Không đi qua khu vực ngập nước hoặc nơi có dòng nước lũ chảy qua, vì nước lũ có thể sâu hơn và chảy xiết hơn so với vẻ ngoài, dễ gây tai nạn. Nếu bão lũ xảy ra khi trẻ đang ở ngoài đường không có người lớn bên cạnh, trẻ cần nhanh chóng tìm nơi an toàn như tòa nhà cao hoặc gò đất cao để trú ẩn và chờ người lớn giúp. Trẻ cần giữ bình tĩnh trong các tình huống khẩn cấp, không hoảng loạn và luôn làm theo hướng dẫn của người lớn hoặc lực lượng cứu hộ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ.

30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. 13 giờ 30 là chương trình thời sự phát lại. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế cùng với những tình khúc vượt thời gian sẽ phát lần lượt vào các khung giờ 14 giờ và 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình.

0: thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: sáng nay đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Những ngày này, tại xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, công tác huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả.
0: Bộ Tài chính ngày 19 tháng 5 vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập.
1: Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quốc tế ứng phó rủi ro an ninh mạng. Chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn. Phát biểu khai mạc, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung cơ bản

0: của Đảng.
1: Cũng sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 546 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết đại đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đảng ủy xã Phong Điền.
0: Đảng ủy xã Phong Điền đã tập được triển khai nghiêm túc với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt gần 99%. Bên cạnh đó, thì địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tuyên truyền đại hội 14 của Đảng qua hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng số, thực hiện 569 tin bài, lắp thêm 5 cụm loa thông minh, sửa chữa 50 cụm loa FM.
1: Về nghị quyết, đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất đã tổ chức được 76 cuộc tuyên truyền với 2.359 lượt người tham dự. Tiếp tục chương trình, đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với Đảng ủy phường Ô Môn. Thông tin chi tiết về buổi làm việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt khóa 8. Xin lỗi quý vị, cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề năm 2026.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách của địa phương. Tổng số danh mục dự án sau khi điều chỉnh bổ sung là 24 dự án. Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công năm nay của phường là 50 tỷ 465 triệu đồng.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Cái Răng cũng vừa tổ chức hội nghị liên tịch nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề kỳ họp giữa năm 2026 và hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm.
0: Thưa quý vị, tại hội nghị trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân và việc sắp xếp các khu vực trên địa bàn phường. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 7, xem xét nhiều báo cáo tờ trình và nội dung chất vấn liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường Cái Răng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp, thực hiện tốt công tác lấy ý kiến nhân dân, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong các đợt tiếp xúc cử tri sắp tới. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đoàn kiểm tra đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin của Công an thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với xã Hòa Tú nhằm nâng cao hiệu quả bảo mật dữ liệu và phục vụ chuyển đổi số tại địa phương.
0: Theo báo cáo, xã Hòa Tú đã triển khai nhiều kế hoạch quy chế về bảo đảm an toàn thông tin và ứng phó sự cố an ninh mạng. Thưa quý vị, hiện xã đã quản lý vận hành hệ thống mạng nội bộ với 36 máy trạm phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời đã cử cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn diễn tập về an toàn thông tin, an ninh mạng do thành phố tổ chức. Qua buổi làm việc, đoàn đề nghị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ công chức về an toàn thông tin mạng, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo mật tài pháp đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn quy trình sản xuất và phân phối nội dung số dành cho 45 hội viên nhà báo của thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
0: Ông Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cho biết, ứng xu hướng tiếp nhận thông tin đa nền tảng của công chúng hiện đại, khóa tập huấn tập trung trang bị cho học viên tư duy Digital First, quy trình sản xuất nội dung số từ khâu nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, lập kịch bản, sản xuất, tối ưu đến phân phối và đo lường hiệu quả. Nội dung chương trình gồm 7 chuyên đề về mô hình tòa soạn hội tụ sản xuất video ngắn, podcast, kỹ năng tác nghiệp trên điện thoại di động, chiến lược phân phối đa nền tảng, phân
1: hồng theo chuỗi giá trị tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dự án do công ty cổ phần iCheck chủ trì, cử nhân Nguyễn Văn Chính làm chủ nhiệm.
0: Thưa quý vị, triển khai từ tháng 8 năm 2024 cho đến tháng 5 năm 2026, dự án được thực hiện thí điểm trên diện tích 17 ha của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuần Hoàng, Thuận Hòa. Mô hình tập trung ứng dụng công nghệ IoT trong giám sát nhiệt độ, độ ẩm, điều tiết nước tưới và quản lý quy trình chăm sóc táo hồng.

0: Dự án đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, tích hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850/2019, triển khai hệ thống tưới tự động, trạm quan trắc thời tiết và 7 côn trùng thông minh.
1: Bên cạnh đó, đề tài còn hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm táo hồng, phát triển một số sản phẩm chế biến kết nối tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành thống nhất thông qua kết quả thực hiện dự án và đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện một số nội dung theo góp ý chuyên môn trước khi km 0 đến km 7, phấn đấu hoàn tất vào cuối tháng 5 này.
0: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ

0: Để nâng chất lượng và công suất áp lực nguồn nước phục vụ cho nhân dân, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai kế hoạch thay mới hệ thống ống trên các tuyến đường nội ô thành phố.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì các tuyến đường trong nội ô thành phố sẽ được lắp mới hệ thống ống thay cho hệ thống ống cũ đã xuống cấp, góp phần nâng cao chất lượng cấp nước và hạn chế thất thoát nước sinh hoạt. Dự kiến đến cuối tháng 8 này, toàn bộ kế hoạch lắp đặt thay mới hệ thống ống nước trên các tuyến đường nội ô sẽ hoàn tất.

0: Ban Chỉ huy quân sự phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 cho 108 chiến sĩ tại địa phương. Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra trong 14 ngày chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 đến 26 tháng 5, đợt 2 từ ngày 15 đến 21 tháng 6. Các chiến sĩ sẽ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, quân sự chung cùng kỹ chiến thuật chiến đấu tại chỗ nhằm nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
1: Cũng dịp này, đơn vị đã phát động thi đua đột kích với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm, đảm bảo quân số tham gia đạt từ 80% trở lên. Kết quả kiểm tra phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Song song với đó, toàn lực lượng cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị suốt quá trình huấn luyện.
0: Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền cũng vừa tổ chức huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả
1: tại chỗ, chia thành 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, bài tập và phân công cán bộ phụ trách từng nội dung. Trong chương trình huấn luyện, lực lượng dân quân được học tập các nội dung về chính trị, quân sự và pháp luật, đồng thời rèn luyện kỹ năng
0: thắng của lực lượng vũ trang cả nước. Tại xã Phong Điền của thành phố Cần Thơ, thì công tác huấn luyện dân quân tại chỗ đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường niên, mà còn là dịp để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân địa phương trong tình hình mới. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận chi tiết sau đây.
1: Trong những ngày này, tại các khu vực huấn luyện của xã Phong Điền, không khí luyện tập diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Tây, từng hàng quân dẫn ngay ngắn, đồng đều trong từng động tác đều là đội ngũ. Các chiến sĩ dân quân luyện tập nghiêm túc, thuần thục và đúng kỹ thuật. Thưa quý vị, năm 2026, Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền tổ chức huấn luyện cho 216 đồng chí dân quân tại chỗ. Chương trình được chia thành 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày. Đợt 1 diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 5, đợt 2 từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2026. Và để công tác huấn luyện đạt chất lượng cao, Ban Chỉ huy quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ
2: thể. Trong quá trình huấn luyện thì cũng là tham mưu cho các cấp để đảm bảo về huấn luyện cho dân quân, thì về cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thì quán triệt về cái đường lối quan điểm chính sách của Đảng, về cái nâng cao về cái kỹ thuật chiến thuật, về cái nghiệp vụ và cái công tác là xử trí tình huống là tại cơ sở.
0: Trong chương trình huấn luyện, lực lượng dân quân được học tập các nội dung về chính trị, quân sự và kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm giúp lực lượng dân quân nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng và nâng cao khả năng xử lý tình huống. Không chỉ nghiêm túc trong huấn luyện, các chiến sĩ dân quân còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Anh Hồ Thanh Duy và anh Bùi Tấn Tâm, chiến sĩ dân quân tại chỗ xã Phong Điền, chia sẻ.
3: Tôi đang làm công ty thủy sản Cổ Chiên, là dân quân tại chỗ của xã Phong Điền, được lệnh điều động ở địa phương. Tôi tham gia huấn luyện từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5.
4: Ở nhà thì tôi làm vườn, xong được lệnh điều động của địa phương đi huấn luyện dân quân tại chỗ. Qua trong quá trình đi học thì tôi được học chính trị và học ngắm bắn súng.
1: Có thể khẳng định rằng lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Vì vậy, công tác huấn luyện luôn được cấp ủy chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Thiếu tá Võ Hồng Thanh, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đây là cái lực lượng là nòng cốt, là không thoát đi được sản xuất. Nó cho nên là vừa lao động sản xuất tại địa phương cũng như vừa tham gia huấn luyện và triệu tập trong cái huấn luyện của tại địa phương, nó đảm bảo theo cái chỉ tiêu của trên.
0: Thông qua đợt huấn luyện lần này, lực lượng dân quân tại chỗ xã Phong Điền không chỉ được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí trách nhiệm và sự chủ động, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới.

0: Thưa quý thính giả, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có hơn 543.000 đồng bào Khmer cùng 157 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam Tông Khmer. Trong sự giao thoa văn hóa, bản sắc Khmer không chỉ được gìn giữ trong lễ hội, trong mái chùa, mà còn trong cuộc sống, qua từng lớp học, từng tiếng nhạc ngũ âm, từng điệu múa được trao truyền lại cho lớp trẻ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Mỹ lặng thầm. Đội dân nghệ của chị có khoảng 25 thành viên, hơn 90% là đồng bào Khmer. Nhiều em còn đang đi học, ban ngày thì học chữ, làm việc, tối đến lại tập múa, tập đổi hình, tập từng động tác tay, ánh mắt và bước chân. Với chị Safia, dạy múa không chỉ để có tiết mục biểu diễn, mà đó là cách trao lại cho thế hệ sau một phần ký ức của dân tộc mình. Chị chia sẻ.
2: Quê hương, đất nước, về Bác Hồ.

0: trong sân khấu dù ghe, rô băm. Trong lễ cho chơi năm thơ mây, sen donta, ốc ông bóp, đua ghe ngò, lễ dân y Katina. Đó là kho tàng nghệ thuật phong phú và đặc sắc, cũng là tài sản quý giá không chỉ của đồng bào Khmer mà của cả vùng đất Nam Bộ.
1: Thượng tọa tiến sĩ Lý Hùng, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó trưởng ban Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Ông là người có công sưu tầm và lưu giữ hệ thống tủ sách với hơn 4.000 quyển, trong đó có nhiều bộ kinh cổ quý hiếm viết bằng chữ Pali và Khmer cổ, khắc trên lá buông có tuổi đời hàng trăm năm, cũng nhấn mạnh.
2: Vai trò của hội, của học viện cũng như các cấp ngành cũng đang quan tâm làm sao để chúng ta gìn giữ và phát huy bảo tồn các cái giá trị văn hóa, chữ viết tiếng nói của đồng bào dân tộc.
0: Ở nhiều chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, việc dạy chữ Khmer cho thanh thiếu niên vẫn được duy trì, nhất là vào dịp hè. Có nơi...
3: Từ nhỏ là con rất thích học tiếng Khmer. Mặc dù nhà con xa nhưng con vẫn đạp xe đạp tới trường. Các sư rất là tận tình chỉ dạy.
4: Thì nhà chùa mở rộng ra để thu hút các em đến chùa.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Trong một nỗ lực nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 6617 năm 2026 về việc cắt giảm sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 142.
0: Cụ thể, Chính phủ kiên quyết loại bỏ những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng, đồng thời chuyển giao những ngành nghề có thể quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc là tiêu chuẩn nghề sang phương thức hậu kiểm. Những ngành nghề có đủ điều kiện không rõ ràng, mang tính trùng lập đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc là các ngành nghề từ khi quy định đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện kinh doanh cũng sẽ chính thức bị bãi bỏ hoặc là sửa đổi.
1: Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cũng dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân. Trong dự thảo lần này, đề xuất cho phép người nộp thuế được giảm trừ thêm các khoản chi phí y tế và giáo dục đào tạo thực tế với mức tối đa lên tới 47 triệu đồng mỗi năm trước khi tính thuế.
0: Cụ thể, theo phương án đề xuất, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước sẽ được giảm trừ tối đa là 23 triệu đồng một năm, trong khi chi phí giáo dục đào tạo được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Để được áp dụng thì người dân chỉ cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và bản kê chi phí hợp lệ. Phép tính từ Bộ Tài chính cho thấy, nếu một cá nhân có một người phụ thuộc và áp dụng tối đa các khoản chi phí y tế, giáo dục này, tổng mức giảm trừ gia cảnh sẽ được nâng lên tới 307,3 triệu đồng một năm, tương đương 28,63 triệu đồng một tháng. Khoản giảm trừ này bao gồm 15,5 triệu đồng một tháng cho bản thân, 6,2 triệu đồng một tháng cho một người phụ thuộc và khoảng 47 triệu đồng chi phí y tế giáo dục chia đều cho các hãng.
1: Như vậy, chỉ những người có thu nhập vượt quá mốc 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới bắt đầu phải nộp thuế với mức thuế suất khởi điểm từ 5%. Việc chính thức luật hóa các chi phí an sinh xã hội này vào diện giảm trừ thuế được kỳ vọng là sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu lao động có thu nhập tầm trung hiện nay. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 10% cho năm nay. Mục tiêu ấy sẽ khả thi nếu trong ngắn hạn cả nước đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

0: khơi thông các dự án tư nhân trọng điểm, thúc đẩy xuất khẩu, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tận dụng các cơ hội tăng năng suất ngắn hạn trong sản xuất, dịch vụ, logistics.
1: Việc tiến hành chuyển đổi này đã và đang được tham chiếu từ nhiều mô hình tăng trưởng đổi mới sáng tạo ở khu vực lẫn toàn cầu. Tính trên tổng thể nền kinh tế, trong từng ưu thế, đặc điểm tương đồng và quan trọng tính khả thi cao, năng lực thực thi có đủ. Điển hình như hướng đến nền sản xuất tiên tiến và công nghiệp thông minh cần đảm bảo trong tỷ trọng 25% GDP chuyển từ lắp ráp sang sản xuất giá trị cao. Tham dụng công nghệ trên tổng thể quốc gia, phân lập 4 hành lang kinh tế trọng điểm, phân tích chuỗi giá trị liên tỉnh để từ đó tạo ra 3 đòn bẩy đột phá, mở rộng vốn, củng cố nhân tài, thúc đẩy thử nghiệm.
0: Tận dụng các trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để thu hút dòng vốn toàn cầu cũng như các công cụ phương thức hợp tác đa dạng linh hoạt, các định chế mới nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng năng suất dài hạn. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5,
1: chỉ trong quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đây là không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý báo chí, doanh nghiệp, du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, diễn đàn kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp, địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh
0: tỷ đô la mỗi năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bởi vậy, việc ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế được kỳ vọng là bước đột phá.
1: Sinh thái tài chính hàng hải quốc tế do cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với tập đoàn Gemadep và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 21 tháng 5. Tại sự kiện, hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Đây được xem là bộ não dịch vụ tài chính kết nối các định chế tài chính với nền kinh tế hàng hải thực chất. Mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính, mà ý nghĩa chiến lược quốc gia nhằm
0: đồng. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030.
1: Ông Trump cho biết các cuộc thương lượng với Iran đang ở giai đoạn cuối, song cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bahai, cho biết Tehran sẵn sàng phối hợp với các quốc gia ven biển khác để xây dựng phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi 3 ngày giảm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 645,47 điểm, hay 1,31%, lên 50.009,35 điểm.
0: Chỉ số S&P 500 tăng 79,36 điểm, tương đương hơn 1%, lên 7.432,97 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq còn đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh của quý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mới đây đã công bố biên bản cuộc họp tháng 4, cuộc họp cuối cùng trước khi cơ quan này có chủ tịch mới. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trưởng Mở Liên bang FOMC ngày 28 và 29 tháng 4 cho thấy Fed vẫn chia rẽ về hướng điều hành lãi suất trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt.
1: Đa số quan chức cho rằng có thể, theo Oxford Economics, việc tạo đồng thuận về chính sách sẽ là thách thức lớn đối với tân chủ tịch Fed là Kevin Warren trong thời gian tới.
0: Liên minh châu EU đang tiến rất gần tới việc hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, gần 10 tháng sau khi văn kiện nguyên tắc được ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU đã đạt thỏa hiệp nhằm hoàn thiện thỏa thuận thương mại với Mỹ. Theo đó, thì Washington sẽ giảm thuế tối đa đối với phần lớn hàng hóa châu Âu xuống 15%, thay cho mức 30% từng được đề xuất trước đó. Đổi lại, EU cam kết tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ, mở rộng nhập khẩu nông sản, hải sản và thúc đẩy đầu tư vào Mỹ. Thỏa thuận dự kiến được bỏ phiếu trong tháng 6 trước khi hoàn tất phê chuẩn. Giới quan sát nhận định, động thái này nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu thương mại mới giữa hai bờ Đại Tây Dương.
0: Lạm phát tại Anh giảm xuống 2,8% trong tháng 4 vừa qua, thấp hơn dự báo của giới phân tích, song
1: hơn mức dự báo 3% của các nhà phân tích. Theo giới kinh tế, nguyên nhân chính giúp lạm phát hạ nhiệt là việc chính phủ Anh giảm mức trần giá điện.

0: và khí đốt hộ gia đình từ tháng 4. Mức điều chỉnh này được xây dựng dựa trên giá năng lượng trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại trong những tháng tới do tác động từ tình hình tại eo biển Hormuz.
1: Chính phủ Anh đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, bao gồm giảm hóa đơn năng lượng, giữ ổn định giá vé tàu và mở rộng chính sách hỗ trợ hộ gia đình trong thời gian tới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường nghĩa vụ của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Nỗ lực này được thúc đẩy trong bối cảnh văn bản này đã bị điều chỉnh đáng kể dưới sức ép từ các nước phát thải lớn.
0: Dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế ICC. Theo đó, thì các quốc gia không thực hiện đầy đủ cam kết khí hậu có thể bị coi là phạm luật, mở ra khả năng các nước bị ảnh hưởng có thể đòi bồi thường. Dự thảo nghị quyết hoan nghênh ý kiến của ICJ như một đóng góp có thẩm quyền trong việc làm rõ luật pháp quốc tế hiện hành, đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ khí hậu. Tuy nhiên, sau quá trình thương lượng giữa các quốc gia, thì nhiều nội dung mạnh ban đầu đã bị loại bỏ. Trong đó có đề xuất thành lập cơ quan đang
1: đã tổ chức cuộc họp với các nước đối tác về răn đe trên không gian mạng nhằm tìm ra các biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế chống lại các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ những công nghệ mới nổi.
0: Thưa quý vị, hội nghị thường niên của nhóm răng đe trên không gian mạng diễn ra tại Seoul với sự tham dự của khoảng 70 quan chức và
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký hai sắc lệnh nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các nền tảng công nghệ lớn tại Brazil trong bối cảnh chính phủ nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống tin giả và nội dung bất hợp pháp trên mạng xã hội.
0: Cụ thể, Brazil đang siết chặt quản lý các nền tảng số khi yêu cầu những tập đoàn công nghệ như là Google, Meta và TikTok chịu trách nhiệm pháp lý lớn hơn đối với nội dung vi phạm do người dùng đăng tải. Các quy định mới cho phép cơ quan quản lý yêu cầu nền tảng cung cấp thông tin về cơ chế kiểm duyệt, thuật toán phân phối nội dung và quy trình xử lý bài viết vi phạm. Brazil hiện có khoảng 160 đến 171 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương gần 80% dân số. Các nền tảng phổ biến nhất tại Brazil hiện nay gồm có WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube và TikTok. Giới chức Brazil cho rằng quy mô người dùng khổng lồ khiến việc kiểm soát nội dung trực tuyến trở thành vấn đề an ninh và xã hội ngày càng cấp bách.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài vọng cổ ca ngợi mảnh đất Cần Thơ hiền hòa xinh đẹp, trải dài theo bờ Tây sông Hậu. Mở đầu là bài Về Cần Thơ, Trọng Nguyễn, nghệ sĩ Bình Trọng thể hiện.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp

dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chan Wirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan về ngành xã hội trong kỷ nguyên mới. Trong phần tin thế giới, Iran Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran. Nhiều quốc gia châu Âu yêu cầu Israel xin lỗi, đồng thời kêu gọi trừng phạt Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel. Cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu, tình cảm chân thành mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh. Hai bộ trưởng đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức. Phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua cho thấy các mục tiêu chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 của đất nước có sự thay đổi lên mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Các quy hoạch có liên quan được duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất. Sau khi các tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030.

0: 2030 có tăng giảm khá lớn so với chỉ tiêu đã được duyệt. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
1: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ suối ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
0: Còn đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho rằng
2: sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch quan trọng nhất là việc nghiên cứu khoa học có tầm nhìn sử dụng hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo tính tổng thể liên hoàn giữa các nhóm đất đai như đất ở, đất quốc phòng an ninh, và việc xác lập cơ chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo bảo vệ vùng lõi đất nông nghiệp, vùng chiến lược về quốc phòng an ninh.
0: Phát biểu kết luận
3: phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
0: Với những nguyên tắc đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, phải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
4: Trong bối cảnh Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hóa, sáng nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh sàng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
6: Tôi nghĩ là chuyện hàng hóa, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, rồi an toàn thực phẩm vân vân, cũng đặt ra vấn đề là ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc. Bây giờ chúng ta thấy rằng là chính phủ mới thì đang yêu cầu là phải thay đổi cái cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mà để hậu kiểm cho nó tốt thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp, những cái công nghệ mới chúng ta cần phải nắm được và thực hiện.
5: Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thời gian gần đây một số cơ quan báo chí và mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này. Tại họp báo, Cục Thuế khẳng định thông tin nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh cần được hiểu đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế phải nợ từ 50 triệu đồng, doanh nghiệp từ 500 triệu đồng và có hạn trên 120 ngày. Riêng nhóm cá nhân doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế có hạn, hiện chưa có ngưỡng nợ thuế tối thiểu. Vì vậy, về nguyên tắc khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày, không thông báo mà chưa khắc phục. Cục Thuế cho biết các trường hợp phản ánh thời gian qua chủ yếu thuộc nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục với cơ quan thuế. Trước khi áp dụng biện pháp, cơ quan thuế đã nhiều lần thông báo qua email, điện thoại, tài khoản thuế điện tử và công khai trên hệ thống. Đến nay, ngành thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 trường hợp nợ gần 61.000 tỷ đồng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhằm tránh ảnh hưởng đến các trường hợp nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc chậm cập nhật dữ liệu.
4: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo, mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Tuy nhiên,

0: PE với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam, nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm, đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
1: Nếu chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu tích trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp trong cái thời gian vừa qua đã tăng đột biến. Và điều này cho thấy là các doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị cho một cái chu kỳ sản xuất mới. Và doanh nghiệp hiện nay thì đẩy mạnh cái việc tích trữ hàng hóa cũng như là tư liệu sản xuất cũng như là nguyên nhiên vật liệu.
0: Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài.
2: Một trong những điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên này. Tức là cái chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và do đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là các hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
0: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
3: Trung tâm Tân Đạt đưa vào hoạt động 16 xe buýt điện trên tuyến số 12. Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhận thức được những trách nhiệm, thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, còn gọi là COP26, Việt Nam đã đặt ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Mục tiêu này đã được lấy làm kim chỉ nam trong các chính sách về năng lượng, phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, được dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao.
4: Xác định thực hiện cam kết quốc tế phải bằng hành động thực tiễn, Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp, trong đó tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý, tích cực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thúc đẩy hình thành thị trường mua bán tín chỉ carbon. Trước cam kết cao và những hành động nhanh chóng trên thực tế, dư luận quốc tế và khu vực đều đánh giá rất cao Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng đã mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040. Giáo sư tiến sĩ René Thialer, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh giá.
5: Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn ở đây, đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để có thể sản xuất và cung cấp nguồn năng lượng sạch hướng tới net zero,
4: trong giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đánh giá về tiềm năng này, nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi Việt Nam cho rằng điện gió còn có thể biến Việt Nam thành nước xuất khẩu điện. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brit đánh giá. 2% diện tích lãnh thổ đất liền, Việt Nam đã bước đầu huy động tài chính xanh quốc tế thông qua các dự án tín chỉ carbon rừng, đồng thời nghiên cứu mô hình quốc tế, tiến hành thử nghiệm và hướng tới đưa vào vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cho đến nay, Việt Nam nhận 51,5 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với những nỗ lực trong thực hiện cam kết về cắt giảm phát thải, Việt Nam được quốc tế coi như một điển hình về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong những nỗ lực chung toàn cầu.
5: Chúng ta cùng nhau chung tay, không thể nào một quốc gia đơn độc tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta phải cùng nhau thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Toàn thế giới đang trông chờ vào sự tiến bộ ở châu Á, mà ở đó Việt Nam là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này.

0: Thế thương mại du lịch xanh quốc tế Summer Fest 2026 và lễ công bố doanh nghiệp xanh, hành trình xanh ASEAN 2026-2030, phóng viên Huyền Trang thông tin.
1: Với chủ đề hướng tới phát triển bền vững, chương trình giới thiệu các sản phẩm xanh, đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực quốc tế, hoạt động quảng bá du lịch xanh cùng nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp đại diện ban tổ chức, bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội.
2: Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố tất yếu đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Chương trình hôm nay không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch xanh mà hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững để ghi nhận, để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, nhân văn và kiến tạo giá trị cho các thế hệ mai sau.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động như đêm giao lưu văn hóa quốc tế, diễn đàn du lịch bền vững và bảo tồn làng nghề truyền thống, lễ hội cosplay, chương trình nghệ thuật thiếu nhi cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ban tổ chức mong muốn góp phần quảng bá du lịch xanh, thúc đẩy giao thương và kết nối doanh nghiệp trong xu hướng phát triển bền vững.
0: Tối qua tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
3: Đà Nẵng Food Tour 2026 đã sẵn sàng chào đón bạn.
4: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Đà Nẵng Food Tour 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa lớp, du khách có thể chạm, thử, tương tác và sống cùng văn hóa địa phương. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
5: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
4: Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được tổ chức tại nhiều địa điểm như công viên Biển Đông, bãi biển Tân Thần Hội An, quảng trường biển Tam Thân, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cũ cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động đáng chú ý như đêm hội bia tại công viên Biển Đông, ngày hội ẩm thực vì biển tại quảng trường biển Tam Thân, ngày hội bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu, vân vân. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
6: điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới. Đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương.
0: Cũng tại miền Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
7: Ngày 21 tháng 5, trong quá trình truy quét tại khu vực Khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 ống dẫn nước cùng 3 khay đại vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19 tháng 5 tại khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng thuộc thôn Khe 2, lực lượng chức

0: chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào đải vàng trái phép. Tại Khe Liêng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác, tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Tiếp tục kiểm tra vào sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác vàng mới. Nhiều dụng cụ liên quan tại hiện trường bị thu giữ và tiêu hủy. Hiện Ủy ban nhân xã A Lưới 1 đã thiết lập 2 chốt kiểm tra tại các khu vực thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mỗi chốt gồm 5 người, gồm các lực lượng công an, quân sự và biên phòng, tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư.
1: Tình trạng khai thác vàng vẫn âm ỉ, cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, thì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc thiết bị và xã thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần. Lực lượng gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt và sử dụng cái phần mềm là định vị để theo dõi. Ủy ban xã quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
2: Lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được người dân cùng gia đình tìm thấy tại khu vực khe ẩm, xã địa phận Hương Đô. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 11 giờ trưa qua, hai em rủ nhau đi câu cá và đến chiều tối cùng ngày không thấy các em trở về. Gia đình trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Liên tiếp thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Bạn có trả lời tôi đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
4: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố.
5: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là...
6: Thì em đã có các cách để thoát được ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra và bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
4: Theo thống kê, tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.
7: Đảng bộ và chính quyền chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước, đã triển khai hơn 60 cái biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu, những công trình trên toàn địa bàn, sông ngòi, kênh rạch để chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tâm điểm là đợt nắng nóng đang mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt tăng cao, nhiều nơi oi bức gay gắt. Tại Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng và Nam Phú Thọ hôm nay nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực, nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 37 độ và kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ. Đợt nóng này dự báo còn gay gắt hơn.

0: bộ có nơi mưa to. Và thưa quý vị, theo dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị cũng đừng quên hạn chế.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 5 tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Theo ông Trump, kho urani làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400 kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ biển vụ khen nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt là liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này cho biết hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận nào đạt được với Mỹ, song khoảng cách bất đồng đã được thu hẹp. Hai vấn đề chính khiến Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận là việc Iran làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ
3: thỏa thuận của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết Thống tướng Asim Munir tháng 4. Nhiều chuyên gia khu vực tin rằng việc Thống tướng Munir trở lại Tehran có thể là tín hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.
1: Việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir phát tán đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động trong đoàn thuyền cứu...
4: Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir là không thể chấp nhận được và đã chính thức yêu cầu Israel đưa ra lời xin lỗi liên quan đến cách đối xử với công dân Ba Lan có mặt trên tàu cứu trợ Gaza. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố ông Ben-Gvir là người không được hoan nghênh tại nước này vì hành vi của ông sau vụ bắt giữ các thành viên của đoàn tàu viện trợ. Tương tự, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani lên án mạnh mẽ hành vi bộ trưởng này. Nhiều chính trị gia Italia gọi hành động đó là sự sỉ nhục và là vết nhơ đối với luật pháp quốc tế. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có 37 công dân Pháp bị trục xuất trong đợt này và Đại sứ quán Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hỗ trợ họ hồi hương. Trước đó, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ đã triệu tập đại sứ Israel tại các nước này để phản đối hành vi bị coi là không thể chấp nhận được. Đức cũng chỉ trích động thái của ông Ben-Gvir là gây tổn hại nghiêm trọng và không phù hợp với các giá trị của châu Âu. Thủ tướng Ireland cũng lên án sự đối xử tàn tệ với công dân Liên minh châu Âu và kêu gọi đình chỉ một phần hoặc thậm chí toàn bộ thỏa thuận liên kết giữa Liên minh châu Âu và Israel. Hiện tại, phía Israel vẫn chưa có phản hồi chính thức trước yêu cầu xin lỗi từ Ba Lan, cũng như áp lực đòi trừng phạt từ Italia và các nước Liên minh châu Âu.
1: Làn sóng phẫn nộ và biểu tình quy mô lớn đang bùng lên tại thủ đô Dublin của Ireland sau cái chết thương tâm của ông Ivor Sakila, một công dân gốc Cộng hòa Dân chủ Congo. Nạn nhân được cho là đã tử vong do bị các nhân viên bảo vệ tư nhân của một cửa hàng thương mại khống chế bạo lực và siết cổ dẫn đến ngạt thở. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
4: Vụ việc bắt nguồn từ nghi ngờ ông Ivor Sakila lấy trộm một chai nước hoa tại một cửa hàng thương mại. Dù cáo buộc này chưa được chứng minh, nhưng các nhân viên bảo vệ tư nhân tại đây vẫn khống chế ông bằng biện pháp bị cho là thô bạo. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, có thể nghe rõ tiếng kêu cứu của ông Ivor Sakila trước khi ông bất tỉnh. Nạn nhân, người đã sinh sống ổn định tại Ireland từ năm 2004, được xác định tử vong không lâu sau đó do ngạt thở trong quá trình bị khống chế. Cái chết của ông Ivor Sakila đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Hàng trăm người dân, trong đó có gia đình nạn nhân, cộng đồng người da màu và các nhà hoạt động xã hội đã xuống đường tuần hành tại Dublin để đòi công lý. Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi hình sự và trở thành vấn đề ngoại giao. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo tại Kinshasa đã gửi công hàm và làm việc với chính quyền Dublin, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Ivor Sakila.
1: Chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.
5: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

0: 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93%. Hãng cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai. Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp nhận nguyên tắc dòng chảy tự do dữ liệu. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics, dù được kỳ vọng mang lại động lực kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bài đầu tiên của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa ngày hôm qua đã phần nào làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống nhân dân bằng những chính sách an sinh, sự phát triển kinh tế và các mô hình gần dân vì dân. Và ở chiều sâu hơn, điều Hải Phòng hướng tới không chỉ là sự phát triển kinh tế xã hội mà đang từng bước vun đắp hình mẫu con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Đó là những con người có tri thức, trách nhiệm, biết sẻ chia với cộng đồng và có khả năng làm chủ công nghệ trong thời đại số. Đây cũng là nội dung của bài thứ hai.
2: Hóa sông Thái Bình bồi tụ qua nhiều thế kỷ. Trong những lớp học của trường tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, học sinh không chỉ được truyền dạy kiến thức mà còn được vun đắp sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng sống, học cách sẻ chia và tự tin hơn trong giao tiếp mỗi ngày.
3: Em thích đến trường vì em được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là hát, hoạt động ngoài trời, học. Các cô không những dạy chúng em những kiến thức mà cô còn dạy chúng em các kỹ năng sống trong thực tế và cách giao tiếp.
4: Trong trường em có hòm thư những điều em muốn nói và em có thể viết những suy nghĩ, những mong muốn của mình để chia sẻ với thầy cô và các bạn.
2: Trường Tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am là một trong 9 trường học tại Hải Phòng được lựa chọn xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết 05 của Thành ủy Hải Phòng. Theo cô Phạm Thị Hợi, hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tiến toàn diện, được tôn trọng, lắng nghe và hạnh phúc khi đến trường.
5: Chúng tôi khuyến khích học sinh tự chủ, tự tin, trao đổi bày tỏ cái quan điểm suy nghĩ của mình trong tất cả các tiết học chính khóa cũng như là các hoạt động ngoại khóa để làm thế nào đó mà học sinh có cái sự tự tin trong giao tiếp và thể hiện được cái tính dân chủ, tính công bằng trong giáo dục. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tăng cường tìm hiểu, khai thác kỹ năng sử dụng AI trong học tập và đặc biệt là phải biết kiểm chứng cái thông tin, quản lý được cái thông tin của mình, tránh cái rủi ro khi mà sử dụng công nghệ.
2: Không chỉ tại Vĩnh Tiến, Cổ Am, nhiều trường học ở Hải Phòng đang chuyển từ dạy chữ sang phát triển con người, trở thành nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình hình thành những con người xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện hóa mục tiêu của Nghị quyết 05, Hải Phòng cũng xác lập một bộ tiêu chí toàn diện nhằm chuẩn hóa hình ảnh con người xã hội chủ nghĩa thành phố Càng về bản lĩnh chính trị và năng lực số. Trong bộ tiêu chí ấy, hình mẫu đoàn viên xã hội chủ nghĩa được coi là lực lượng tiên phong. Đặc biệt, trong thời đại mà mạng xã hội có thể lan truyền cả tri thức lẫn độc hại, việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa cũng chính là xây dựng một lá chắn mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Với quan điểm đó, theo
6: giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, cần hội tụ đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực công dân số và kỹ năng công nghệ để thích ứng với môi trường mới. Đoàn viên thanh niên của phường Ái Quốc chúng tôi đã tổ chức tập huấn về kỹ năng số, sử dụng các ứng dụng như AI, ChatGPT, Canva để nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Và chúng tôi cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
2: Tại xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, khái niệm công dân số không còn là lý thuyết gian

0: khi người dân đã thành thạo với bình dân học vụ số, chủ động tiếp cận chính sách qua mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Duyên, giảng viên Đại học Thành Đông, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Phú khẳng định, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, hội viên tiếp cận công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số.
1: Chúng ta không đưa vấn đề lý luận xuông nữa, mà chúng ta đã biến lý luận thành thực tiễn. Một địa phương hay một đất nước không phải chỉ phát triển kinh tế mới là phát triển, mà còn đạt được chỉ số tinh thần gia đình hạnh phúc, trường học an toàn, trẻ nhỏ có những sân chơi, người già để vui tuổi già. Tại địa phương tôi, hội phụ nữ trong một năm
0: chính sự thay đổi của mỗi con người. Trẻ em được phát triển toàn diện hơn, thanh niên có bản lĩnh hơn trong môi trường số, phụ nữ tự tin hơn, gia đình hạnh phúc hơn và người dân được sống trong một cộng đồng nhân văn, đoàn kết, được thụ hưởng ngày càng tốt hơn các thành quả phát triển. Đó cũng chính là lúc những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội được khẳng định bằng thực tiễn đời sống.
2: Ưu đãi lớn dành cho khách hàng mang tới nhiều hỗ trợ thiết thực, từ tiền mặt thưởng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho tới các chính sách miễn phí giao dịch và ưu đãi lãi suất vay ký quỹ từ 0% một năm. Trong đó, chương trình đặt lệnh ngay, quà trao tay mang đến cơ hội nhận thưởng tiền mặt cho khách hàng phát sinh giao dịch margin. Tùy theo quy mô dư nợ, nhà đầu tư có thể nhận từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán. Tính đến hết quý 1 năm nay, số tài khoản chứng khoán tại VB Bank S tăng trưởng 15% so với đầu năm, đạt hơn 1,3 triệu, gấp 2 lần so với
3: quá sôi động so với lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê của MBS, trong 4 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành toàn thị trường, giá trị phát hành đạt 29.600 tỷ đồng, lãi suất bình quân giao quyền ở mức 8,2% một năm, kỳ hạn bình quân gần 4,9% một năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có Techcombank 8.000 tỷ đồng, HD Bank 4.700 tỷ đồng và BIDV 3.300 tỷ đồng.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
2: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng. Tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
6: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
2: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng.
7: Thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều và nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
2: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung

0: có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 5 tại Zurich, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 với sự tham dự của 48 đội tuyển được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 24 đội đứng nhất nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
2: Tối nay vòng 24 V-League 2025-2026 khởi tranh. Do Công an Hà Nội đã vô địch sớm 3 vòng đấu nên sự chú ý lúc này dồn vào cuộc đua trụ hạng của nhóm các đội như Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân. Tối nay, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là PVF Công an Nhân dân sẽ đọ sức với Thể Công Viettel trên sân hàng đấy. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhấn mạnh:
3: "Tôi phải tập trung cho trận đấu sắp tới vào ngày thứ 6. Bây giờ thì thật sự là chúng tôi chỉ hướng về những cái trận đấu còn lại thôi. Còn 3 trận đấu nữa. Bóng đá thì chúng ta play up để trụ lại."
1: Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 đã khai mạc tối qua 21 tháng 5 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hà Nội.
2: VBA 2026 vẫn có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm Hà Nội Buffalo, Saigon Heat, Hồ Chí Minh City Wing, Đà Nẵng Dragons, Nha Trang Dolphins và Cần Thơ Catfish. Khoảng 70 trận đấu của vòng bảng, bán kết và chung kết diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 9. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA, chia sẻ:
4: "Chúng tôi bắt đầu tái định nghĩa lại toàn bộ cái hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp của mình. Trong đó chúng tôi tập trung vào xây dựng cái sản phẩm cốt lõi, đó chính là cái giải 5 đấu 5. Và để mà xây dựng cái giải đấu này trở nên chất lượng, hấp dẫn và tạo được trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ thì chúng tôi xây dựng một cái lộ trình từ việc phát triển trẻ để cho các vận động viên trẻ có một cái lộ trình rõ ràng tiến tới thi đấu chuyên nghiệp."
2: Cùng với đối tác mới là FPT Play, giải đấu năm nay có những thay đổi tích cực ở điều lệ nhằm tăng cường tính hấp dẫn cũng như mở ra cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ nội hay cầu thủ trẻ. Ông Trần Chu Sa cho biết thêm:
4: "Chúng tôi vẫn định hình một cái chiến lược lâu dài trong cái việc hướng tới việc phát triển cầu thủ nội và phát triển vận động viên trẻ. Tuy nhiên thì cái sự phát triển đó nó còn phụ thuộc vào cái chính sách, cái điều lệ chúng tôi đưa ra, tùy thuộc vào cái chất lượng và cái khả năng đáp ứng của các vận động viên mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh nhất định trong quá trình triển khai để phù hợp nhất với cái tình hình thực tế."
2: Ngay sau lễ khai mạc, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo có trận ra quân trên sân nhà và giành chiến thắng thuyết phục 116-92 trước Nha Trang Dolphins.
1: Và đêm 24 tháng 5, giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 hạ màn với 10 cặp đấu thuộc vòng 38 đồng loạt bắt đầu vào lúc 22
2: giờ. Vô địch sớm một vòng đấu và huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu của đội bóng mình ở trận đấu cuối mùa giải.
5: "Chúng tôi đã có 48 giờ để tận hưởng khi giành chức vô địch. Bây giờ, ngày mai và thứ Bảy, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thi đấu tốt nhất trong trận gặp Crystal Palace. Sau trận đấu đó, chúng tôi sẽ nâng cao chức cúp vô địch. Chúng tôi muốn chứng minh mình xứng đáng. Tôi biết ơn tất cả những ai đã tham gia vào hành trình vô địch của Arsenal. Với cá nhân tôi, đó là một điều vô cùng quan trọng bởi vì Arsenal đã phải đợi điều này tới 22 năm. Cho trận đấu đó với quyết tâm giành chiến thắng và viết nên một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ. Chúng tôi biết trận đấu đó sẽ khó khăn như thế nào. Chúng tôi cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi đến đó với phong độ tốt nhất có thể. Tôi muốn đội bóng mình kết thúc mùa giải này với 2 danh hiệu lớn."
2: Sáng sáng nay, câu lạc bộ Anas đánh bại Damak 4-1 ở vòng cuối để trở thành nhà vô tuyển quốc gia. Với 2 lần chọc thủng lưới Damak, Ronaldo đã ghi được 973 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nếu lập công thêm 27 lần nữa, anh sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng. Hiện Ronaldo đã được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.
6: Dự báo thời tiết.

0: rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, gió tây nam cấp 3.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác so với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới quy định của pháp luật. Theo Nghị định 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng đăng ký nhưng vẫn nợ thuế quá hạn. Hiện chưa có ngưỡng nợ tối thiểu nên khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị áp dụng sau 30 ngày kể từ khi được thông báo mà chưa khắc phục. Israel đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ nhiều nước châu Âu sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia phát tán video ghi cảnh các nhà hoạt động trên đoàn thuyền cứu trợ Gaza bị trói tay, quỳ gối. Nhiều quốc gia yêu cầu Israel xin lỗi và kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét trừng phạt trực tiếp vị bộ trưởng này. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Đề xuất phạt đến 26 triệu đồng đối với hành vi thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có đúng không? Bổ sung đề xuất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe. Những thắc mắc xung quanh nội dung này chúng tôi sẽ giải đáp cho quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.

Theo đó, việc bổ sung đề xuất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông điều 3, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe lần 3, có quy định như sau. Điều 13. Xử phạt trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, bao gồm cả rơ móc hoặc semi-rơ móc được kéo theo, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự, xe mô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. 8. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. B. Điều khiển lên chữ, số của biển số xe. Gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ số màu sắc của chữ số nền biển.

0: biển số xe. Hình dạng kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe, kể cả remote và semi-remote. Một thắc mắc đáng quan tâm nữa đó là các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại khoản 3 điều 3 Nghị định 168 năm 2024, quy định các biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ bao gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, trừ các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm E, điểm N, điểm B khoản này. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. Buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính. Buộc phá dỡ các vật che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông. Buộc lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn kỹ thuật, hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị theo quy định, hoặc là tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định. Buộc cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe theo quy định. Buộc tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình hoặc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. Buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ mầm non, học sinh.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Buộc khôi phục lại hình dáng kích thước tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. Buộc thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành, đăng kiểm lại và điều chỉnh lại khối lượng hàng hóa cho. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật ngày mai với các thông tin đáng quan tâm khác.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời

0: Quý vị thân mến, người ta thường nói thế giới của người trưởng thành là một hành trình chất chứa nhiều sự im lặng. Khi những tổn thương, những khoảng trống và cả nỗi nhớ thường được gói ghém lại, giấu kín sau lớp áo khoác của sự kiên cường. Hôm nay, hãy để âm nhạc thay chúng ta cất lời, nói hộ những câu chuyện của người lớn, những câu chuyện về thời gian, về sự thấu hiểu và về cả những cuộc chia ly không báo trước.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng ở cái tuổi mà người ta gọi là chín chắn, là trụ cột của gia đình. Anh ấy lại vô tình rơi vào khoảng trống mênh mông của hoài niệm. 2 năm trước, cha của anh đã qua đời. 2 năm, một khoảng thời gian đủ dài để những giọt nước mắt khô đi, nhưng chẳng bao giờ đủ để xóa nhòa một bóng hình.
2: Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi tắm công tôi cực lắm mưa nắng.
1: Đó chính là bài cải lương mà 2 năm trước và nhiều năm trước nữa, cha của anh vẫn bật nghe mỗi ngày. Ký ức ùa về, bình thản nhưng nhói đau.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một sáng tác mang âm hưởng indie folk đầy chạm vuốt mang tên Tiếng Radio Cũ của Bố. Bài hát này chúng tôi xin gửi tặng riêng cho những ai yêu dòng nhạc indie folk sâu sắc, cho những ai đang mang trong lòng nỗi nhớ người thân đã khuất và cho cả những ai đang trên hành trình tự chữa lành tổn thương bằng những
3: độ trẻ nhà mình còn cái Radio National. Bố mua năm bao cấp, anten gãy buộc xây thun.

0: 6 giờ rưỡi rồi.
1: Để con dặn nhỏ thôi,
0: bố ngủ thêm chút nha.
2: Quý vị thân mến, sau những nốt lặng của sự lãng quên, câu hỏi đặt ra là bí quyết nào để ông bà ta ngày xưa có thể nắm tay nhau đi qua ngần ấy dòng bão cuộc đời? Câu trả lời nằm ở hai chữ là bình dị.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng bước lên chuyến xe thời gian, trở về cái thời chưa có tivi, chưa có xe hơi. Thời đó, sự lãng mạn chỉ đơn giản là bà ngồi e ấp trên chiếc gác ba ga của con ngựa sắt thống nhất màu xanh tróc sơn. Còn ông thì đạp vang khắp phố với nhành hoa mua dội. Chẳng có smartphone hay wifi, tình yêu gói gọn trong những dòng thư tay và lời nói ngây ngô. Vậy mà, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Một tình yêu mộc mạc nhưng xanh ngát xanh.
2: Nhìn lại hôm nay chúng ta yêu nhau thời công nghệ, tay cầm điện thoại lướt Facebook, Zalo, nhưng lắm lúc lại thấy mệt nhoài. Ngồi cạnh nhau mà mắt chăm chăm vào màn hình, giận nhau đôi khi chỉ vì một cái inbox chưa kịp trả lời. Giữa nhịp sống dội dã ấy, một sáng tác hóm hỉnh của ca nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu vang lên như một lời ước hẹn của người trẻ. Mong một tình yêu chân thành và tuyệt vời như ông bà anh. Hãy cùng lắc lư theo giai điệu rộn ràng của ca khúc Ông Bà Anh quý vị nha.

0: Quý vị thân mến, hành trình của những người lớn đã đi qua bao
1: một không gian âm nhạc trọn vẹn của sự gắn kết với ba ca khúc như ba lời nguyện ước bình yên nhất của mỗi người yêu nhau. Đó là ước ao được bên nhau vượt qua những thăng trầm rất đời của tuổi trẻ, là lời thề nguyện dẫu bạc tóc vẫn không thay lòng, và cuối cùng là bức tranh thanh bình khi cả hai cùng nương tựa vào nhau ở tuổi xế chiều.
0: Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với không gian mộc mạc đậm chất tự sự của vùng đất Tây Nguyên. Cuộc sống ngoài kia có mệt mỏi ra sao, chỉ cần giây phút cuối cuộc đời vẫn có nhau trọn tình yêu là đủ.
1: Tiếp nối dòng cảm xúc son sắc ấy là những giai điệu ngọt ngào qua ca khúc Vô Giá, lời diệt Ready, được thể hiện qua giọng ca ấm áp của nam ca sĩ Minh Dương Em For You. Bài hát là lời khẳng định tình yêu đích thực luôn ở ngay trong trái tim, để dẫu ngày nắng ấm hay lúc bão giông, khi tóc đã ngả màu, ta vẫn giữ trọn một câu hứa, một đời không rời.
0: Và khép lại chương trình sẽ là bản tình ca dịu dàng dành cho những người yêu nhau, ước hẹn về một ngày, bức tranh thanh bình về một căn nhà nhỏ, nơi ngoài ô, anh đọc sách, em pha trà, cùng nương tựa vào nhau suốt quãng đời về sau, sẽ là một cái kết thật đẹp cho chương trình hôm nay.
2: Sẽ có một lần hôm qua không trở lại thời giờ nhịp thế mà nhanh. Mẹ thường hỏi em dạo này sao chẳng còn ghế nhà anh vài ngọn cỏ sau khu vườn tên cười em bé hỏa thanh để bóng hình của chúng mình xem như đã từng hữu duyên. Ra cùng nhau là được, anh chưa mảnh tình vắt vai.

Trời hôm nay anh mệt vì cuộc sống và những tâm tư giật đời sẽ lại thế nào nếu một ngày ta bỗng cảm thấy nhòa mỹ thì khoảnh khắc ấy là khi từng khuôn mặt ấy già đi. Em ơi đừng cho vội buồn cho mà nhiều mắt đăm đăm, mình sống một lần cho thể xác còn tâm hồn mãi cho năm, thời gian là điều chăn hòa để

0: Quý vị thân mến, những câu chuyện của người lớn đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nhớ thương và cả những vấp váp của cuộc đời. Suy cho cùng cũng chỉ thèm cầu một góc nhỏ bình yên để nhìn lại ký ức, bình yên để bao dung cho những điều chưa trọn vẹn và bình yên để nhận ra hạnh phúc lớn nhất ở đời chẳng phải là những điều xa xôi mà là khi tóc đã ngả vơi, chân đã mỏi, vẫn còn một bàn tay để ta siết chặt, gói cả thế gian vào lòng bàn tay ngần ấy.
1: Hy vọng rằng những khúc hát của ngày hôm nay đã chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim quý vị, như một cái ôm siết.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc diệu, tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.
1: Về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời nay 22 tháng 5 tại hội trường Đoàn 30, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết

0: đời đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Những ngày này, tại xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, công tác huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả.
0: Bộ Tài chính ngày 19 tháng 5 vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân.
1: Mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính mãi nghĩa chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện tháp giá trị kinh tế biển tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 22 tháng biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cùng cấp văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và công tác dân tộc.
1: Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, Sở Nội vụ cùng các cán bộ chuyên trách, các ban chuyên môn của Mặt trận thành phố và các vị chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn. Phát biểu khai mạc, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Cũng sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 546 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đảng ủy xã Phong Điền.
1: Đảng ủy xã Phong Điền đã kịp thời ban hành 31 văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác học tập được triển khai nghiêm túc với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt gần 99%. Bên cạnh đó, thì địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng qua hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng số, thực hiện 569 tin bài, lắp thêm 5 cụm loa thông minh, sửa chữa 50 cụm loa FM.
0: Về nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất đã tổ chức được 76 cuộc tuyên truyền với 2.359 lượt người tham dự. Tiếp tục chương trình, đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với Đảng ủy phường Ô Môn. Thông tin chi tiết về buổi làm việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề năm 2026.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách của địa phương. Tổng số danh mục dự án sau khi điều chỉnh bổ sung là 24 dự án. Tư công năm nay của phường là 50.465.000.000 đồng.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Cái Răng cũng vừa tổ chức Hội đồng Nhân dân giữa năm.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỳ họp. Theo dự kiến, kỳ họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6, tập trung xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân và việc sắp xếp các khu vực trên địa bàn phường. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 7, xem xét nhiều báo cáo, tờ trình và nội dung chất vấn liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường Cái Răng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đoàn kiểm tra đánh giá công tác bảo đảm an toàn thông tin của Công an thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với xã Hòa Tú nhằm nâng cao hiệu quả bảo mật dữ liệu và phục vụ chuyển đổi số tại địa phương.

0: Theo báo cáo, xã Hòa Tú đã triển khai nhiều kế hoạch quy chế về bảo đảm an toàn thông tin và ứng phó sự cố an ninh mạng. Thưa quý vị, hiện xã đang toàn thông tin, an ninh mạng do thành phố tổ chức. Qua buổi làm việc, đoàn đề nghị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về an toàn thông tin.
1: Cần Thơ đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn quy trình sản xuất và phân phối nội dung số dành cho 45 hội viên nhà báo của thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
0: Ông Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cho biết, trước yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động báo chí, việc nâng cao kỹ năng sản xuất và phân phối nội dung số cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng xu hướng tiếp nhận thông tin đa nền tảng của công chúng hiện đại. Khóa tập huấn tập trung trang bị đến phân phối và đo lường hiệu quả. Nội dung chương trình gồm 7 chuyên đề về mô hình tòa soạn hội tụ sản xuất video ngắn, podcast, kỹ năng tác nghiệp trên điện thoại di động, chiến lược phân phối đa nền tảng, phân tích dữ liệu và tổ chức bộ máy sản xuất nội dung số tại cơ quan báo chí.
1: Ngoài phần lý thuyết, học viên còn tham gia thực hành xây dựng quy trình sản xuất nội dung số phù hợp với từng đơn vị, kết hợp thảo luận nhóm, phân tích tình huống thực tế và ứng dụng các công cụ số. Chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất thông minh cho sản phẩm táo hồng theo chuỗi giá trị tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dự án do công ty cổ phần iTech chủ trì
0: điều tiết nước tưới và quản lý quy trình chăm sóc táo hồng theo hướng thông minh. Qua thực hiện thì mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực như là giảm được chi phí sản xuất, tiết kiệm được nước tưới, nâng cao năng suất và chất lượng trái. Dự án đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, tích hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850-2019, triển khai hệ thống tưới tự động, trạm quan trắc thời tiết và 7 côn trùng thông minh.
1: Bên cạnh đó, đề tài còn hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm táo hồng, phát triển một số sản phẩm chế biến kết nối tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành thống nhất thông qua kết quả thực hiện dự án và đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện một số nội dung theo góp ý chuyên môn trước khi hoàn tất hồ sơ nghiệm thu. Phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7, phấn đấu hoàn tất vào cuối tháng 5 này.
0: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km 0, km 7 có tổng diện tích quy hoạch là 27,25 ha. Trong đó diện tích cần thu hồi giải phóng mặt bằng là gần 7 ha với 867 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 789 hộ dân, cá nhân và 78 tổ chức. Riêng trên địa bàn phường Cái Khế có 284 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi hơn 4 ha. Đến nay thì địa phương đã hoàn thành 100% việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 547 tỷ đồng.
1: Về bố trí tái định cư, đã thực hiện 28 trên 34 trường hợp, còn 6 trường hợp đang lập thủ tục bốc thăm lấy nền. Việc tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, vừa góp phần đảm bảo tiến độ thi công của toàn dự án, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông thành phố Cần Thơ. Để nâng chất lượng và công suất áp lực nguồn nước phục vụ cho nhân dân, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai kế hoạch thay mới hệ thống ống trên các tuyến đường nội ô thành phố.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì các tuyến đường trong nội ô thành phố sẽ được lắp mới hệ thống ống thay cho hệ thống ống cũ đã xuống cấp, góp phần nâng cao chất lượng cấp nước và hạn chế thất thoát nước sinh hoạt. Dự kiến đến cuối tháng 8 này, toàn bộ kế hoạch lắp đặt thay mới hệ thống ống nước trên các tuyến đường nội ô sẽ hoàn tất.

0: Ban Chỉ huy quân sự phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 cho 108 chiến sĩ tại địa phương. Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra trong 14 ngày chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 đến 26 tháng 5, đợt 2 từ ngày 15 đến 21 tháng 6. Các chiến sĩ sẽ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, quân sự chung cùng kỹ chiến thuật chiến đấu tại chỗ nhằm nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
1: Cũng dịp này, đơn vị đã phát động thi đua đột kích với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm, đảm bảo quân số tham gia đạt từ 80% trở lên. Kết quả kiểm tra phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Song song với đó, toàn lực lượng cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị suốt quá trình huấn luyện.
0: Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền cũng vừa tổ chức huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026 nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân địa phương.
1: Thưa quý vị, năm nay, Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Điền

0: Huyện tổ chức huấn luyện cho 216 đồng chí dân quân tại chỗ, chia thành hai đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, bãi tập và phân công cán bộ phụ trách từng nội dung. Trong chương trình huấn luyện, lực lượng dân quân được học tập các nội dung về chính trị, quân sự và pháp luật, đồng thời rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, kỹ thuật chiến đấu và khả năng phối hợp xử lý tình huống thực tế.
1: Với phương châm cơ bản thiết thực chất lượng, công tác huấn luyện luôn gắn lý thuyết với thực hành sát với yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý thính giả thân mến, như vừa nói ở trên, phóng viên Như Phượng cho biết trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 5 lịch sử, thì cùng với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang cả nước, tại xã Phong Điền của thành phố Cần Thơ, thì công tác huấn luyện dân quân tại chỗ đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là dịp để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân địa phương trong tình hình mới. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận chi tiết sau đây.
0: Trong những ngày này, tại các khu vực huấn luyện của xã Phong Điền, không khí luyện tập diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Tây, từng hàng quân dẫn ngay ngắn, đồng điện chỉ huy quân sự xã Phong Điền tổ chức huấn luyện cho 216 đồng chí dân quân tại chỗ. Chương trình được chia thành hai đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày. Đợt 1 diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 5. Đợt 2 từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2026. Và để công tác huấn luyện đạt chất lượng
2: cao, với công tác sẵn sàng chiến đấu là tại địa phương, thì trong quá trình huấn luyện thì cũng là tham mưu cho các cấp để đảm bảo về huấn luyện cho dân quân, thì về cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thì quán triệt về cái đường lối quan điểm chính sách của Đảng, về cái nâng cao về cái kỹ thuật chiến thuật, về cái nghiệp vụ và cái công tác là xử trí tình huống là tại cơ sở.
1: Trong chương trình huấn luyện, lực lượng dân quân được học tập các nội dung về chính trị, quân sự và pháp luật. Ở phần quân sự, các chiến sĩ được rèn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu, kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị trong biên chế. Với phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực chất lượng, quá trình huấn luyện luôn gắn lý thuyết với thực hành sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. Các nội dung đều được kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm giúp lực lượng dân quân nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng và nâng cao khả năng xử lý tình huống. Không chỉ nghiêm túc trong huấn luyện, các chiến sĩ dân quân còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Anh Hồ Thanh Duy và anh Bùi Tấn Tâm, chiến sĩ dân quân tại chỗ xã Phong Điền, chia sẻ.
3: Tôi đang làm công ty thủy sản Cổ Chiên, là dân quân tại chỗ của xã Phong Điền, được lệnh điều động ở địa phương. Tôi tham gia huấn luyện từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5.
4: Ở nhà thì tôi làm vườn, xong được lệnh điều động của địa phương đi huấn luyện dân quân tại chỗ. Và trong quá trình đi học thì tôi được học chính trị và học ngắm bắn súng.
0: Có thể khẳng định rằng lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Vì vậy, công tác huấn luyện luôn được cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy quân sự xã Phong Điền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ. Thiếu tá Võ Hồng Thanh, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đây là cái lực lượng là nòng cốt, là không thoát đi được sản xuất. Nó cho nên là vừa lao động sản xuất tại địa phương cũng như vừa tham gia huấn luyện và triệu tập trong cái huấn luyện của tại địa phương, nó đảm bảo theo cái chỉ tiêu của trên.
1: Thông qua đợt huấn luyện lần này, lực lượng dân quân tại chỗ xã Phong Điền không chỉ được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí trách nhiệm và sự chủ động, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới. Đồng bào Khmer cùng 157 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam Tông Khmer. Trong sự giao thoa văn hóa, bản sắc Khmer không chỉ được gìn giữ trong lễ hội, trong mái chùa, mà còn trong cuộc sống, qua từng lớp học, từng tiếng nhạc ngũ âm, từng điệu múa được trao truyền lại cho lớp trẻ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Trưởng đội văn nghệ quần chúng Khmer, huyện Thái Lai trước đây, như người giữ nghề múa Khmer bằng sự bền bỉ lặng thầm. Đội văn nghệ của chị có khoảng 25 thành viên, hơn 90% là đồng bào Khmer. Nhiều em còn đang đi học,

0: Dạy múa không chỉ để có tiết mục biểu diễn, mà đó là cách trao lại cho thế hệ sau một phần ký ức của dân tộc mình. Chị chia sẻ.
1: Bản sắc, văn hóa của dân tộc đã nung nấu mình cái niềm đam mê để truyền đạt cho thế hệ trẻ. Khi bước vào biên đạo thì mình biên đạo được rất nhiều bài với nội dung là về tình yêu quê hương, đất nước, về Bác Hồ.

0: Từ những lớp học như vậy, có thể thấy văn hóa Khmer đó là kho tàng nghệ thuật phong phú và đặc sắc, cũng là tài sản quý giá không chỉ của đồng bào Khmer mà của cả vùng đất Nam Bộ.
1: Thượng tọa Tiến sĩ Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Pháp giới Trung ương, Phó trưởng ban Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Ông là người có công sưu tầm và lưu giữ hệ thống tủ sách với hơn 4.000 quyển, trong đó có nhiều bộ kinh cổ quý hiếm viết bằng chữ Pali và Khmer cổ, khắc trên lá buông có tuổi đời hàng trăm năm, cũng nhấn mạnh.
2: Vai trò của hội, của học viện cũng như các cấp ngành cũng đang quan tâm làm sao để chúng ta gìn giữ và phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa, chữ viết tiếng nói của đồng bào dân tộc.
0: Ở nhiều chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, việc dạy chữ Khmer cho thanh thiếu niên vẫn được duy trì, nhất là vào dịp hè. Có nơi dạy thêm nhạc ngũ âm, múa dân gian, nghi thức lễ hội. Người dạy là các vị sư, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng.
3: Từ nhỏ là con rất thích học tiếng Khmer. Mặc dù nhà con xa nhưng con vẫn đạp xe đạp tới trường. Các sư rất là tận tình chỉ dạy.
4: Thì nhà chùa mở rộng ra để thu hút các em đến chùa để học, để cho con em biết được chữ của dân tộc mình.
1: Giữ gìn văn hóa Khmer cũng là giữ gìn sự đa dạng văn hóa của Cần Thơ. Trong quá trình phát triển, mỗi dân tộc được tôn trọng bản sắc, được tạo điều kiện vươn lên, thì khối đại đoàn kết càng thêm bền chặt. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Trong một nỗ lực nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 6617 năm 2026 về việc cắt giảm sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 142.
0: Cụ thể, Chính phủ kiên quyết loại bỏ những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng, đồng thời chuyển giao những ngành nghề có thể quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc là tiêu chuẩn nghề sang phương thức hậu kiểm. Những ngành nghề có đủ điều kiện không rõ ràng, mang tính trùng lập đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác, hoặc là các ngành nghề từ khi quy định đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện kinh doanh cũng sẽ chính thức bị bãi bỏ hoặc là sửa đổi.
1: Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đang hoạt động trong các ngành nghề được cắt giảm vẫn tiếp tục sử dụng giấy phép, chứng chỉ đã cấp cho đến khi hết thời hạn. Bộ Tài chính mới đây vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân. Trong dự thảo lần này, đề xuất cho phép người nộp thuế được giảm trừ thêm các khoản chi phí y tế và giáo dục đào tạo thực tế với mức tối đa lên tới 47 triệu đồng mỗi năm trước khi tính thuế.
0: Cụ thể, theo phương án đề xuất, các khoản chi quá 24 triệu đồng một năm. Để được áp dụng thì người dân chỉ cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và bản kê chi phí hợp lệ. Phép tính từ Bộ Tài chính cho thấy, nếu một cá nhân có một người phụ thuộc và áp dụng tối đa các khoản chi phí y tế, giáo dục này, tổng mức giảm trừ gia cảnh sẽ được nâng lên tới 307,3 triệu đồng một năm, tương đương 28,63 triệu đồng một tháng. Khoản giảm trừ này bao gồm 15,5 triệu đồng một tháng cho bản thân, 6,2 triệu đồng một tháng cho một người phụ thuộc và khoảng 47 triệu đồng chi phí y tế giáo dục chia đều cho các hãng.
1: Như vậy, chỉ những người có thu nhập vượt quá mốc 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới bắt đầu phải nộp thuế với mức thuế suất khởi điểm từ 5%. Việc chính thức luật hóa các chi phí an sinh xã hội này vào diện giảm trừ thuế được kỳ vọng là sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu lao động có thu nhập tầm trung hiện nay. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 10% cho năm nay. Mục tiêu ấy sẽ khả thi nếu trong ngắn hạn cả nước đẩy nhanh giải ngân đầu

0: đầu tư công, khơi thông các dự án tư nhân trọng điểm, thúc đẩy xuất khẩu, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tận dụng các cơ hội tăng năng suất ngắn hạn trong sản xuất, dịch vụ, logistics.
1: Việc tiến hành chuyển đổi này đã và đang được tham chiếu từ nhiều mô hình tăng trưởng đổi mới sáng tạo ở khu vực lẫn toàn cầu. Tính trên tổng thể nền kinh tế, trong từng ưu thế, đặc điểm tương đồng và quan trọng tính khả thi cao, năng lực thực thi có đủ. Điển hình như hướng đến nền sản xuất tiên tiến và công nghiệp thông minh cần đảm bảo trong tỷ trọng 25% GDP chuyển từ lắp ráp sang sản xuất giá trị cao. Tham dụng công nghệ trên tổng thể quốc gia, phân lập 4 hành lang kinh tế trọng điểm, phân tích chuỗi giá trị liên tỉnh để từ đó tạo ra 3 đòn bẩy đột phá, mở rộng vốn, củng cố nhân tài, thúc đẩy thử nghiệm.
0: Tận dụng các trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để thu hút dòng vốn toàn cầu cũng như các công cụ phương thức hợp tác đa dạng linh hoạt, các định chế mới nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng năng suất dài hạn. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo chính phủ, cơ quan báo chí, chuyên gia doanh nghiệp và các địa phương.
1: Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đây là không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý báo chí, doanh nghiệp, du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp, địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bởi vậy, việc ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế được kỳ vọng là bước đột phá, ngăn chặn hàng tỷ đô la chảy ra nước ngoài.
1: Nhưng bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia bàn luận tại Diễn đàn Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế do Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với tập đoàn Gemadep, bộ não dịch vụ tài chính kết nối các định chế tài chính với nền kinh tế hàng hải thực chất. Mô hình đột phá từ cảng biển đến tài chính mang ý nghĩa chiến lược quốc gia nhằm hoàn thiện tháp giá trị kinh tế biển, đồng thời là một trong 8 trụ cột quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối các cảng biển trong nước như cái mép thị vải với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Giá dầu thế giới giảm gần 6% trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng với triển vọng đàm phán hòa bình trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.
1: Ông Trump cho biết các cuộc thương lượng với Iran đang ở giai đoạn cuối, song cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bahe, cho biết Tehran sẵn sàng phối hợp với các quốc gia ven biển khác để xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải. Tín hiệu tích cực cũng được thể hiện trên thị trường chứng khoán. Các chỉ số tài chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi 3 ngày giảm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 645,47 điểm, hay 1,31%, lên 50.009,35 điểm.
0: Chỉ số S&P 500 tăng 79,36 điểm, tương đương hơn 1%, lên 7.432,97 điểm. Chỉ số công nghệ lý thị trường đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh của quý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mới đây đã công bố biên bản cuộc họp tháng 4, cuộc họp cuối cùng trước khi cơ quan này có chủ tịch mới. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trưởng Mở Liên bang FOMC ngày 28 và 29 tháng 4 cho thấy Fed vẫn chia rẽ về hướng điều hành lãi suất trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt.
1: Đa số quan chức cho rằng có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách nếu lạm phát duy trì trên mục tiêu 2%. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ xung đột Trung Đông kéo dài gần 3 tháng qua.

0: kinh tế. Theo Oxford Economics, việc tạo đồng thuận về chính sách sẽ là thách thức lớn đối với tân chủ tịch Fed là Kevin Warren trong thời gian tới.
1: Liên minh châu EU đang tiến rất gần tới việc hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ gần 10 tháng sau khi văn kiện nguyên tắc được ký kết giữa...
0: Đổi lại, EU cam kết tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ, mở rộng nhập khẩu nông sản, hải sản và thúc đẩy đầu tư vào Mỹ. Thỏa thuận dự kiến được bỏ phiếu trong tháng 6 trước khi hoàn tất phê chuẩn. Giới quan sát nhận định, động thái này nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu thương mại mới giữa hai bờ Đại Tây Dương.
1: Lạm phát tại Anh giảm xuống 2,8% trong tháng 4 vừa qua, thấp hơn dự báo của giới phân tích. Song các chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng tại Trung Đông.
0: Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, mức điều chỉnh này được xây dựng dựa trên giá năng lượng trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại trong những tháng tới do tác động từ tình hình tại eo biển Hormuz.
1: Chính phủ Anh đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, bao gồm giảm hóa đơn năng lượng, giữ ổn định giá vé tàu và mở rộng chính sách hỗ trợ hộ gia đình trong thời gian tới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường nghĩa vụ của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Nỗ lực này được thúc đẩy trong bối cảnh văn bản này đã bị điều chỉnh đáng kể dưới sức ép từ các nước phát thải lớn.
0: Dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế ICC. Theo đó, thì các quốc gia không thực hiện đầy đủ cam kết khí hậu có thể bị coi là phạm luật, mở ra khả năng các nước bị ảnh hưởng có thể đòi bồi thường. Dự thảo nghị quyết hoan nghênh ý kiến của ICJ như một đóng góp có thẩm quyền trong việc làm rõ luật pháp quốc tế hiện hành, đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ.
2: Bây giờ là 14 giờ.
0: Sau quá trình thương lượng giữa các xu hướng đe dọa trên mạng, tác động của những công nghệ mới nổi như là trí tuệ nhân tạo AI cũng như là các phương thức tăng cường phối hợp ứng phó chung với các mối đe dọa này.
1: Các bên trao đổi ý kiến về những biện pháp nâng cao khả năng phục hồi hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái mạng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác liên chính phủ thông qua các cơ chế toàn cầu do Liên Hợp Quốc dẫn dắt để thiết lập những chuẩn mực trong không gian mạng. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký hai sắc lệnh nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các nền tảng công nghệ lớn tại Brazil trong bối cảnh chính phủ nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống tin giả và nội dung bất hợp pháp trên mạng xã hội.
0: Cụ thể, Brazil đang siết chặt quản lý các nền tảng số khi yêu cầu những tập đoàn công nghệ như là Google, Meta và TikTok chịu trách nhiệm pháp lý lớn hơn đối với nội dung vi phạm do người dùng đăng tải. Các quy định mới cho phép cơ quan quản lý yêu cầu nền tảng cung cấp thông tin về cơ chế kiểm duyệt xã hội tương đương gần 80% dân số. Các nền tảng phổ biến nhất tại Brazil hiện nay gồm có WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube và TikTok. Giới chức Brazil cho rằng quy mô người dùng khổng lồ khiến việc kiểm soát nội dung trực tuyến trở thành vấn đề an ninh và xã hội ngày càng cấp bách.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là khoảng thời gian rực rỡ nhất của mỗi con người, nơi chúng ta dám ước mơ, dám thử thách và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Chương trình hôm nay sẽ mang đến những ca khúc quốc tế tràn đầy năng lượng dành cho tuổi trẻ. Mở đầu là On Top of the World của Imagine Dragons. Ca khúc mang tinh thần lạc quan, khích lệ mỗi người tự tin chinh phục những đỉnh cao của riêng mình. Tiếp đó là Good Time của Old City và Carly Rae Jepsen. Một bản nhạc tươi vui, đầy năng lượng, như lời mời gọi tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. The Best Day of My Life của American Author. Ca khúc với giai điệu sôi động, nhắc nhở rằng mỗi ngày đều có thể trở thành ngày tuyệt vời nhất nếu ta sống hết mình. Chúng ta cùng tận hưởng nhé!

Quý vị thân mến, tuổi trẻ không chỉ là niềm vui mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học cách vượt qua thử thách để vươn tới ước mơ của mình. Mời quý vị cùng đến với Hall of Fame của The Crypt, kết hợp cùng với Quidium, ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể tạo nên dấu ấn nếu đủ quyết tâm. Và tiếp đó là A Sky Full of Stars của Coldplay, bản nhạc đầy hy vọng, viết cuộc sống như bầu trời đầy sao, nơi mỗi ước mơ đều có thể tỏa sáng.

Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ khi mà chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn biết lan tỏa như Katy Perry. Ca khúc sôi động với thông điệp, mỗi người đều có thể lan tỏa, tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và khép lại chương trình ngày hôm nay là Count On Me của Bruno Mars, một bản nhạc ấm áp về tình bạn, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành, những giá trị không thể thiếu của tuổi trẻ.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế xin khép lại trong những năm tháng thanh xuân. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
1: Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ.
2: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
3: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
2: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này, đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa lắng nghe Quỳnh Trang thể hiện nhạc phẩm Lần Đầu Nói Dối, sáng tác của hai nhạc sĩ Dinh Sử và Giao Tiên, đã mở đầu trong chương trình những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Hiền Thục thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo có tựa đề Dạ Khúc.

tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe Đời Không Như Là Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua hai giọng ca của Quỳnh Nhật Quy. Thân mến, chào tạm biệt.

0: chặt tục đạt tế. Bánh tay xâm rạp chuẩn chết chạp bọn kê kịch thá môn phê ca sĩ co chong bánh chọc vui. Dân trừ do tha ai áp hiếp ách phơ rương tên ngục bản. Đem bây bùng riêng Paul Prayo chia mẹ chạm mạnh đồ rộp bọn đồng bọn vệ điệp tình lệ nòm chính. Nâng lực công bộ của nộp hiếp co sang bình chạc sinh nhà phê lực tập hồn. Rùm châm nạch nòm vị sai ca sĩ cam Việt Nam ôi chiên đo công rịch bị phộp lục. Lê khá kena kama thị ca bạng tì krong lô lê vang tống, sơ kena kama thị ca bạch chì chôn tì krong nâng môn tìp này tự tùl dọc dọc bón cô bò tèng ốc, rô bò a tây tạng ảnh bò thiên rô sập phía lê mân khoáng, nâng miên phèn ca chè sẵn đánh, đâm bây bà sọc vang tống, sơ mai chì kena bà tì bạch ca mạch chùm bác, lê khá kena kama thị ca bạng tì krong, bò thiên krom đâm nàng rô sập phía tì krong căng thơ ở đằng.
1: Trước mắt đấy là ở đây có các thầy của trường.
0: Trong bộ mục nơi tí ní, miền cụ bằng riêng rộp bò xà la xa con vừa chia lại cần thơ chung nuôi phần này bị chế cả vị trìa. Chỉ phải sáng cư bị chế cả vị trìa cái chân này đâm bây thua ôi miền phần lật tập hòa trên bộ phết nâng bóng cơn đâm lại phần lật cạng xì cảm. Nhi kì chia là khả nạp bị xe rộp bò đâm bòn tình lê của lòng. Lực tự chất đo vừa chia xa nâng bị chế cả vị trìa thamay đôi chìa ca ảnh vọt thamay đâm bây ôi đâm lại này phần lật cạng xì cảm tàng ốc gần lợn. Vậy đại ngay thuở trừ thuở môn, vậy đại bị bác thuở cơ hơi rõ ràng cả ảnh vọt mà đoàn trừ tay bóng kết ở ban phần lịch tập hòa chết đấy.
1: Nhưng mà mỗi một lần làm thì phải ra sản phẩm.
0: Nơi nông bà địch.
2: Cảm ơn bà tế phụ trượt bình tâm sẽ kết đây xâm rạch lệ bàm bốn bàm bấy rồi bỏ cả nạ cà mạ thị ca ách chân trái. Nơi cả nạ cà mạ thị ca bạc thị cọng ách xoay xâm mật trần văn huyến. Ano lê khá cả nạ cà mạ thị ca bạc thị cọng thôi chìa bà thiên cả nạ bà tế phụ. Mên xâm mây thơ ca chùm mùi không trăng đế anh chân cho ruộm chùm mùi cả nạ bà tế phụ. Nơi tàng mên xâm mật nguyên ngọc tắm. Xâm mạ chất cả nạ ách chân trái bà thiên cả nạ khô sản áp rũm nâng bà chìa cho ri bòn mà phây bàm vi bòn xam sấp ban cả nạ cà mạ thị ca ách chân trái. Cả nạ cà mạ thị ca bạc không trần đế, bà mô bà đấm, đặc nôn bà góp cá ạ nụ vót giang mừng mạch. Đang bây bông riêng là tập hòa khả năng nguyên số cho rùa trị hiệp nâng sắp xoay ạ nụ vót sẽ kết đây xâm rạch. Xâm mạch trần văn huyến, ạ nụ lê khá cả nạ cà mạ thị ca bạc tì cọng, bà thiên cả nạ bà tệ phú, trụt bì nạch sân á khả năng bèl kháng múc, cả nạ cà mạ thị ca ạ chân trái, cả nạ cà mạ thị ca bạc không trần đế, bàn tọp sắp xoay riêng số cho rùa trị hiệp. Sẽ kết đây xâm rạch rùm nâng ca trượt bị nịch với đầm lấy, trở bà nhạc, thua ôi tới chiếp hiệp chạy sáng nơi cầm vị thi sẽ cầm mập hiếp, nâng chạy tăng bòm phóc, cho đàn nà bà lòng bà nắng đâm bay nôm sẽ kết đây xâm rạch chất cho tực nông chi bập hiếp ở rồi nữ.
0: Mấy chạm mần đồ chùm rươn cả sẽ cầm đầm bòn vụ điệp tình lê cổ lóng tớp chạy tăng sức hạ xa lá đôi bà thiên ở bót. Các bà tê bị chế cả bị chế, châm nạc đắng ảnh vọt phá lịch sử miền của nợp hiệp của bố, bỏ sạch thẹp hiếp, thay đập hiếp, nâng bất sọ bà sai bỏ rầm miền bóng ca tụp sạch cổ rèng xuống, chỉ điệp ráy nơ khẹt tay nín, nâng bàm khẹt này đâm bọn vì đẹp tình lê của lòng. Sạc hà xa là miền ca anh chênh cho đúng bị đâm nàng mịt chọc mần đồ chùm rươn ca sĩ cam chết, phần này ca sĩ cam tì cọng cần thơ, ông gặp hiệp chùm niên xa hạ có, ca sĩ có chân ám, phó lịch bù kế, rùm chùm mùi nâng ạ chì vật cam, rùm đâm nè. Nơ sĩ khá xa là đâm nàng tèn lại bởi một đồng vị đâm lại thà nập hiệp một bọc hộp thức nâng ca vị vọt này ca chỉ điệp ráy nơi đâm bọn vị điệp tình lệ của lóng. Còn ông bà đề ca này ca bè bù là ca sắp thiết, bần to chạy ở thị phô mùi thức ngay cảnh thầy chạm mát đó sẽ cầm mập hiệp hòa lịch cả sĩ cầm. Nè ạ kể có bàn ổ tê xử niếm đâm nó sài bởi chỉ kể tê chỉ chẳng nông ca cổ rụp rõng nâng sọc tục bọc hộp tực sáp xâm rạp bầm rỡ đó ca hòa lịch cả sĩ cầm. Prom tang chạy grum lake utasa apivot sakama pip, chim rune kasikam, no mulatan, sum down lê kompotuniti rapopra pon chim rune kasikam, sahakum, knong chim nui kasikon, chit đất chim mooning with chia sap, pichika tinh chin lưng. Clum sam mui kosman tim, and a bot with chia sap pichika vichin, nung bunkern sahaka kasai some wat nam lai. Long tam sakama pip đọp đô, bi pier sa ravian pnai chim rune kasikam, sahakon, nung achivakam. Sức khá xa là cho bọt đo co sang tùm nệ tùm nông xa hạ ca mọt chót nông phá lịch.
2: Bọn mà phây bà mối, tì kẳng miên xa bà lòng chiến, xam xa buôn bọn bà rồi bà ốn, ban cho chú mô chô ruông bà lòng.

0: 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: giờ 10 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Kế đến là chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình những tình khúc vượt thời gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương bên cầu dệt lụa phần 1. Sau đó là những khúc hát lương lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý thính giả theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình cuộc đời có thể chuyển chủ động lúc tiến lúc dừng là một kiểu thông dòng. Có thể vừa làm việc vừa tận hưởng là một loại nhàn nhã. Vừa trải nghiệm vừa quên quên là cảnh giới của những người khoáng đạt. Nếu chỉ biết cắm đầu làm xong chuyện, khi chạm đến vạch đích mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui, lúc đã qua bao cảnh tươi đẹp, thì làm việc đó liệu có ý nghĩa gì? Người xưa dạy, muốn không mất thời gian vì lăn tăn những nhỏ, hãy mở rộng lòng ra. Muốn tránh buồn thương vì những điều lớn, hãy đại lượng bao dung. Khi đó, mỗi một người gặp, mỗi công việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng, đúc kết thành tài sản quý báu trong cuộc đời. Đối với công việc, đừng ru ngủ mình bằng cái tốt nhất. Hãy nỗ lực để có thể tốt hơn mỗi ngày. Đối với cuộc đời, điều quan trọng là thái độ. Làm gì cũng nên được thách lòng. Hay nhất của khởi đầu là cẩn trọng. Đẹp nhất của kết quả là có hậu. Thường xuyên tranh cãi với người khác vốn chẳng phải kẻ, mỉm cười bước qua mọi khác biệt, đó mới là trí tuệ. Người làm sai mà không biết gọi là vô tri, biết sai mà không sợ thì vô phương cứu chữa. Cuộc đời và lòng người luôn luôn thay đổi. Điều chúng ta cần có là thái độ sống tùy duyên, hết lòng với những gì đang diễn ra. Qua rồi thì thuận theo thiên nhiên mà xoay chuyển. Muốn kết nối với người, cần đặt thành kiến của mình qua một bên. Khi ở chung với nhau, nên thật lòng tiếp nhận mọi đặc điểm mà đối phương có. Tâm cần kiên trì nhưng không cố chấp. Việc cần nắm vững sau mới tùy duyên. Nếu có thể bắt đầu mỗi ngày bằng tinh thần cầu tiến, tận lực với tất cả, đón nhận những đổi thay, mở lòng và quan hỷ trước mọi kết quả mình đạt được, thì lo gì cuộc sống không an ổn, cuộc đời không vui vẻ, nhẹ nhàng. Tóm lại, để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Sống ở đời, nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn đó rồi lại không muốn làm. Có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi bạn bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần ta nỗ lực. Có vui, có buồn, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho vào quá khứ. Đừng cứ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Người khác nghĩ gì, mình không thể biết. Người ta làm gì, chúng ta cũng không thể quản. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng, là làm tốt việc của bản thân. Đi con đường đã

0: tự chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Phương Quyên và Quang Duy rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Và trước khi đến với các thông tin, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Con gái nhỏ của ba do Phan Đinh Tùng thể hiện.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, Viettravel chính thức khởi động chương trình khuyến mại hè 2026 với thông điệp Vivo muôn nơi, hè xanh phơi phới, diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Chương trình mang đến hệ ưu đãi linh hoạt cùng chùm tour trọn gói đa dạng trong và ngoài nước, được phát triển theo bộ tiêu chí kép ESG LEI nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch. Đồng thời, Viettravel ra mắt bộ sản phẩm xuyên Việt thế hệ mới GB hoạt động 24/7, góp phần cá nhân hóa hành trình và tối ưu trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.
2: Đối với du lịch trong nước, Viettravel
1: nổi bật trong danh mục này là bộ sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới, điểm nhấn đáng chú ý của Viettravel trong mùa hè 2026. Hành trình 20

0: Hồng Kông Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đến những điểm đến xa hơn như Úc, châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Qua đó, du khách có thêm nhiều phương án du lịch phù hợp với quỹ thời gian, mức chi tiêu và kỳ vọng trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
1: Song song với chùm sản phẩm du lịch hè đa dạng, Viettravel triển khai chương trình khuyến mại hè 2026 từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, áp dụng cho các tour du lịch trọn gói, có ngày khởi hành từ 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng các tuyến châu Âu, Úc, Mỹ, Phi áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 2026. Chương trình được thiết kế theo hướng linh hoạt và thiết thực hơn, giúp du khách
0: thân thiết triển khai từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, áp dụng cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ Viettravel trong vòng 1 năm gần nhất và đăng ký tour có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên. Tùy giá trị tour, khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 2 triệu đồng một khách. Đồng thời, nếu đi cùng du khách mới, người đồng hành cũng được hưởng thêm ưu đãi đến 500.000 đồng một khách theo điều kiện chương trình.
1: Bên cạnh đó, Viettravel triển khai nhóm ưu đãi hè từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 dành cho khách đặt tour sớm và đi theo gia đình. Những booking đăng ký trước 30 ngày trở lên có thể nhận ưu đãi lên đến 2 triệu đồng mỗi booking, trong khi nhóm đặt tour trong khoảng 7 đến 29 ngày vẫn được hưởng mức ưu đãi phù hợp theo giá trị booking. Đặc biệt, đối với các booking có từ 2 gia đình trở lên, tối thiểu 4 người lớn, khách hàng còn được cộng thêm ưu đãi gia đình lên đến 2 triệu đồng mỗi booking.
0: Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá, chương trình hè năm nay còn gia tăng thêm tiện ích cho khách hàng thông qua hình thức thanh toán linh hoạt, chia làm 3 đợt theo cơ chế 30%, 40%, 30% để giữ ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng thiết thực như ly giữ nhiệt, quạt điện cầm tay và summer kit gồm kính bơi, phao bơi trẻ em dành cho các booking phù hợp.
1: Trong mùa hè năm nay, Viettravel tiếp tục mở rộng các giải pháp hỗ trợ thanh toán theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận hơn thông qua chương trình Lazy Travel Pay, triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội nhận vali du lịch khi thanh toán các hóa đơn tour trong nước và nước ngoài. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội nhận vali du lịch khi thanh toán các hóa đơn tour nước ngoài theo điều kiện chương trình.
0: Song song đó, Viettravel tiếp tục gia tăng quyền lợi cho khách hàng là hội viên Viettravel Plus thông qua chương trình Summer Bonus Points, áp dụng từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, với mức cộng thêm 10% giá trị khi khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán tour du lịch. Cùng với đó là hoạt động tại app ngay quà trao tay kéo dài đến 25 tháng 7 năm 2026, khuyến khích khách hàng tại ứng dụng Viettravel kích hoạt tài khoản hội viên và tiếp cận thuận tiện hơn với các quyền lợi như tích điểm, đổi điểm, ưu đãi dành riêng cho hội viên và các tiện ích chăm sóc trước, trong và sau chuyến đi.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trong mùa cao điểm hè, Viettravel cũng chính thức ra mắt nền tảng du lịch mới trên website travel.com.vn với giao diện hiện đại, trực quan và tối ưu trải nghiệm trên nhiều thiết bị. Điểm nhấn nổi bật của nền tảng này là AI chatbot tư vấn du lịch thông minh GB, hoạt động 24/7, có khả năng gợi ý hành trình phù hợp chỉ trong vài giây và hỗ trợ cá nhân hóa chuyến đi theo sở thích, nhu cầu và ngân sách của từng khách hàng.
0: Thông qua nhiệm và bền vững trên thị trường du lịch Việt Nam trong năm 2026 này.

0: những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách.
1: Quý thính giả thân mến, ngò gai có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tương đối tốt và ít sâu bệnh hơn nhiều loại rau màu khác. Ngò gai ngoài việc sử dụng là rau gia vị còn được dùng trong y học dân gian. Từ lợi ích đó, nhiều hộ dân trên địa bàn ấp 8 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đã tập trung canh tác, đời sống ngày càng khá giả hơn.
2: Ngò gai trồng vườn cây ăn trái, thu về từ 600 đến 700 kg mỗi tháng, giá bán tùy thời điểm dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, tổng thu nhập hơn 12 triệu đồng mỗi tháng đã trừ đi chi phí.
1: Theo nhiều hộ trồng ngò để cây luôn phát triển xanh tốt, phòng ngừa hiện tượng bị cháy lá thì tiến hành bón phân hạt một lần một tháng, phun thuốc sinh học dưỡng lá hai lần một tháng. Thời điểm xuống giống ngò nên bồi bùn non lên liếp tầm 15 ngày thì bắt đầu gieo xạ hạt, hạt gieo xạ 10 ngày thì phun thuốc ngăn ngừa cỏ.
2: Sau 20 ngày xuống giống thì dùng rơm thay cỏ khô phủ lên mặt liếp, cho đến khi ngò 2 tháng tuổi thì thu gom rơm lại. Lúc này ngò đã cứng cây, sẽ tự phát triển tốt và khỏe mạnh. Tưới nước cho ngò một lần một ngày, mùa mưa không cần phải tưới nước.
1: Ngò gai được trồng chủ yếu xen canh trong vườn cây ăn trái, với nhiều ưu điểm, thời gian thu hoạch ngắn và nhu cầu thì.
2: Thưa quý vị, 50 năm trước tại vùng biển Thái Bình Dương, ốc dò voi được xem là loại hải sản ít giá trị kinh tế. Do ngoại hình đặc biệt, chúng thường bị ngư dân hắt hủi hoặc bán rẻ làm mồi câu và nhân bánh burger bình dân. Hiện tại, loài nhuyễn thể này đã có thể có bước chuyển mình để trở thành mặt hàng xa xỉ

0: British Columbia, Canada được xuất khẩu sang Trung Quốc, tạo nên ngành công nghiệp trị giá 55 triệu đô la Mỹ mỗi năm tại khu vực này. Giá trị của ốc dò dôi còn nằm ở quy trình khai thác khắc nghiệt do đặc tính ẩn mình sâu dưới lớp bùn cát đáy biển, thợ lặn phải thu hoạch thủ công.
1: Để đưa được ốc nguyên dạng lên bờ, thợ lặn phải làm việc ở độ sâu hàng chục mét, dùng dòi xịt áp lực cao làm tơi cát và kéo khéo léo chúng ra bằng tay. Nguy cơ lớn nhất là hội chứng giảm áp do tích tụ nitơ trong máu, có thể gây liệt hoặc tử vong. Nhiều thợ lặn lâu năm cho biết rủi ro sức khỏe luôn thường trực trong mỗi ca lặn.
0: Yếu tố cuối cùng đẩy giá ốc dò dôi lên cao là chi phí logistics. Để đảm bảo độ tươi ngon, xe tải chuyên dụng và các chuyến bay xuyên lục địa được kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Chỉ cần một sai sót nhỏ về môi trường, toàn bộ lô hàng có thể bị hỏng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
1: Sự kết hợp với nhu cầu thị trường, tỷ dân, quy trình khai thác nguy hiểm và chi phí vận chuyển đắt đỏ đã giữ cho ốc dò dôi vị thế là một trong những ngành hàng giá trị.
2: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Quý thính giả thân mến, Quốc Thiên vừa gửi đến chúng ta ca khúc Hơn 1.000 năm sau, và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên làn sóng FM tần số 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ tv.vn. Phương Quyên và Quang Duy mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong 2 tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà do công an thành phố vận động nguồn quyền địa phương và các hộ dân được hỗ trợ. Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo công an thành phố khẳng định chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động công tác và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Công an thành phố Cần Thơ đã tham dự lễ dân hoa, dân hương, tưởng tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Bác, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố nguyện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đoàn kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tâm phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá, đợt kiểm tra nhằm rà soát kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU, kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, hướng tới sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
2: Công an phường Long Bình, thành phố Cần Thơ vừa phối hợp hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ và thực hiện định danh điện tử mức độ 2 tại địa phương. Tại điểm khám, lực lượng công an phường đã hỗ trợ người cao tuổi thực hiện các thủ tục y tế, hướng dẫn đăng ký khám bệnh, đồng thời tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích an sinh lên ứng dụng VNEID. Việc tích hợp dữ liệu giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh, giảm giấy tờ thủ tục, đồng thời hỗ trợ ngành y tế đồng bộ thông tin quản lý sức khỏe trên nền tảng số.
1: Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngã Bảy vừa phối hợp công an phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ giải ngân vốn vay ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp được hỗ trợ vay vốn đều đã hoàn thành chương trình cai nghiện, có ý chí vươn lên và xây dựng phương án sản xuất kinh cụ thể để phát triển kinh tế, ổn định và tái nghiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước đó, lực lượng năng cũng đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn chính sách vay vốn cho các học viên sắp hoàn thành thời gian cai nghiện trên địa bàn thành phố.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán

0: nước hoa giả. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm tại xã Thạnh An và phát hiện hoạt động sản xuất, buôn bán nước hoa giả, các nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ quan công an nhận định, đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và sự phối hợp của người dân. Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân đã mua sản phẩm liên quan vụ việc nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ Bảo Cao Thành, sinh năm 2005, để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Trước đó, chủ nhà trọ hiện phòng do Khanh thuê có mùi lạ nên cùng người dân phá khóa kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Qua điều tra, lực lượng công an định Khanh là nghi phạm gây án. Tại cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại phường Mỹ Xuyên khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 11 tháng 5 và đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Công an thành phố Hải Phòng truy bắt thành công đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, một dân lại tại phường Sóc Trăng trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều nữ trang tài sản có giá trị lớn và tiền mặt. Qua điều tra truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng gây án đã bỏ trốn ra phía Bắc ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã vượt gần 2.000 km phối hợp công an địa phương truy bắt thành công đối tượng tại thành phố Hải Phòng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Ở xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ là người có liên quan vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi được sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp vận động đối tượng ra đầu thú. Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ, truy xét, bắt giữ theo quy định.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, giữa sự cống hiến của mình, từ những giờ tập luyện khắc nghiệt để chạm tới tấm huy chương vàng trên đấu trường quốc tế, cho đến hành trình hơn 100 lần hiến máu của người đầy nhân dân, tất cả đều bắt đầu bằng một điều giản dị, học và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, chân thành vì nhân dân phục vụ.
1: Tại trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ, nhắc đến chiến sĩ Lê Kiên, nhiều đồng đội nhớ ngay đến một chiến sĩ trẻ luôn nghiêm túc trong rèn luyện và bền bỉ trong tự học. Từ một chiến sĩ nghĩa vụ còn nhiều bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ, Kiên đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Với anh, học tập và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, chờ tập luyện bền bỉ và kỷ luật, chàng chiến sĩ trẻ ấy đã ghi dấu ấn đầy tự hào tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới năm 2025 tổ chức tại Hoa Kỳ, khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng môn Jiu-Jitsu cho Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Thành tích ấy tiếp tục được nối dài bằng huy chương bạc và huy chương đồng tại giải vô địch Du lịch, chia sẻ.
3: Tôi luôn học ở Bác ở tinh thần tự học và tự rèn luyện, dù cho công tác tập luyện hay thi đấu thể thao hay thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trại tạm giam.

0: Tốt.
1: Chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và trở thành một trong những gương mặt trẻ công an toàn quốc năm 2025. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng Lê Kiên, mà còn là kết quả của cả một hành trình bền bỉ vượt lên chính mình.

0: Trung tá Nguyễn Văn Phương, trưởng phân trại trại tạm giam số 3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Ở chỗ đồng chí Kiên có một sự kết nối đặc biệt về mạnh mẽ trong thi đấu và sự điềm tĩnh chấp hành nghiêm kỷ luật trong công tác, không bao giờ ỷ lại vào thành tích của cá nhân để đòi hỏi riêng tư cho mình. Về đồng chí Kiên là chiến sĩ trẻ, có ý chí cầu tiến cao, dù thường xuyên phải tập trung huấn luyện cường độ cao cho các cái giải đấu lớn, nhưng khi về đơn vị để các đoàn viên thanh niên trong đơn vị học tập và noi theo.
0: Nếu như Lê Kiên ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương trên đấu trường quốc tế, thì Thượng quý Trần Văn Phú lại lặng lẽ cống hiến theo một cách rất riêng. Hơn 114 lần hiến máu tình nguyện là hơn 114 lần người cán bộ trẻ ấy sẵn sàng sẻ chia sự sống với cộng đồng. Đi cần. Thượng quý Trần Văn Phú, Công an xã Quả Lụ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi học tập ở bác ở tấm gương tương thân tương ái. Việc hiến máu tình nguyện và trực tiếp vận động hiến máu tình nguyện cũng là một phần trách nhiệm của mình. Việc bản thân hiến máu tình nguyện.
0: Đồng. Đại tá Nguyễn Thanh Trang, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đối với việc học tập sau điều Bác Hồ dạy trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ nó đã có nhiều cái nội dung hết sức thiết thực. Chính vì thế mà nó xuất hiện nhiều cái tấm gương rất sáng, rất tốt, tự học, tự rèn, thể hiện được cái bản lĩnh, cái chính trị của tuổi trẻ trong cái thời kỳ hiện nay, tham gia tốt các mặt công tác về đảm bảo an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về cái phương châm đó là gần dân, sát dân và trọng dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho nhân dân có một cuộc sống an vui, giúp cho nhân dân có một cuộc sống là an lành trên mọi cái lĩnh vực.
0: Lê Kiên, Trần Văn Phú và nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ của Công an thành phố Cần Thơ hôm nay đang học và làm theo Bác từ chính những điều bình dị nhất trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đó là sự nghiêm khắc với bản thân trên từng buổi tập, là tinh thần không ngừng vươn lên, là sự sẻ chia bằng những hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa với cộng đồng. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang từng ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Học và làm theo Bác với tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ hôm nay được bắt đầu từ chính những việc làm cụ thể mỗi ngày, từ thao trường, đơn vị cho đến những hành động sẻ chia giữa đời thường. Những người chiến sĩ trẻ vẫn đang lặng thầm.
4: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình cuộc đời, có thể chủ động lúc tiến lúc dừng là một kiểu thông dong. Có thể vừa làm việc vừa tận hưởng là một loại nhàn nhã. Vừa trải nghiệm vừa lãng quên là cảnh giới của những người khoáng đạt. Nếu chỉ biết cắm đầu làm xong chuyện, khi chạm đến vạch đích mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui, lướt qua bao cảnh tươi đẹp, thì làm việc đó liệu có ý nghĩa gì? Người xưa dạy, muốn không mất thời gian vì lăn tăn những... Khi đó, mỗi một người bạn gặp, mỗi công việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng, đúc kết thành tài sản quý báu trong cuộc đời. Đối với công việc, đừng ru ngủ mình bằng cái tốt nhất. Hãy nỗ lực để có thể tốt không biết, gọi là vô tri. Biết sai mà không sửa thì vô phương cứu chữa. Cuộc đời và lòng người.

người luôn luôn thay đổi. Điều chúng ta cần có là thái độ sống tùy duyên. Hết lòng với những gì đang diễn ra, qua rồi thì thuận theo tự nhiên mà xoay chuyển. Muốn kết nối với người, cần đặt thành kiến của mình qua một bên. Khi ở chung với nhau, nên thật lòng tiếp nhận mọi đặc điểm mà đối phương có. Tâm cần kiên trì nhưng không cố chấp. Việc cần nắm vững sau mới tùy duyên. Nếu có thể bắt đầu mỗi ngày bằng tinh thần cầu tiến, tận lực với tất cả, đón nhận những đổi thay, mở lòng và quan hỷ trước mọi kết quả mình đạt được, thì lo gì cuộc sống, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Sống ở đời, nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng. Mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi bạn bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần ta nỗ lực. Có vui, có buồn, có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho vào quá khứ. Đừng cứ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Người khác nghĩ gì, mình không thể biết. Người ta làm gì, chúng ta cũng không thể quản. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng, là làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước.
2: Không gian phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 7,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động.
3: Báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý tín giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ bạn và những người thân yêu. Mời quý tín giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi soi nổi hoặc sâu sắc giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp

0: về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị bên bạn.
0: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 ngày.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026. Indonesia. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng United Cities and Local Governments, Asia Pacific và City Alliance tổ chức, tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường liên kết giữa các đô thị khu vực hạ lưu sông Mekong.
2: Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, khu vực hạ lưu sông Mekong đang đối mặt nhiều sức ép lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường và áp lực gia tăng dân số đô thị. Đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, những thách thức này không còn là nguy cơ của tương lai mà đã hiện hữu hàng ngày, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, như phát triển hạ tầng xanh đa mục tiêu, cải thiện hệ thống thoát nước đô thị, tăng cường quản lý

0: và bảo vệ môi trường.
1: Chương trình đối thoại diễn ra đến ngày 23 tháng 5 với nhiều phiên thảo luận chuyên đề chia sẻ sáng kiến quản trị đô thị và khảo sát thực tế các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại Cần Thơ cũng đã diễn ra hội thảo khoa học Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế vùng, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh phần hội thảo, khu vực triển lãm công nghệ, nhiều giải pháp AI, robotics, giáo dục STEM, chuyển đổi số đã thu hút đoàn thấy công nghệ đang từng bước hiện diện sâu hơn trong đời sống và hoạt động sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dịp này, thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố và tập đoàn Citigroup, ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thành phố, đồng thời ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp start-up công nghệ, góp phần phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy liên kết đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp thường trực tổ tình hình mới.
0: Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy và Thường trực tổ giúp việc của Ban chỉ đạo đã thảo luận thống nhất việc họp định kỳ của tổ giúp việc, chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp của Ban chỉ đạo sắp tới, ra soát các chỉ tiêu thành phố được giao thực hiện nghị quyết số 519 và các chỉ tiêu Ban chỉ đạo giao xã phường thực hiện nghị quyết số 519, ra soát kết quả đạt được và những nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối năm Ban chỉ đạo sắp tới, trong đó tiếp tục ra soát những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết 519. Từ đó nghiên cứu các nội dung tham mưu, xin ý kiến của Ban chỉ đạo để lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong thời gian tới.
1: Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Hưng Phú, Long Tuyền, Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Bình Thủy và Cái Răng vào sáng nay đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các đơn vị.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lưu ý, công tác thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm xây dựng văn minh đô thị, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cùng với chú trọng nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường trong cụm thi đua số 1 đã thảo luận thống nhất và ký kết giao ước thi đua với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2026, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ đột phá và 10 chỉ tiêu chủ yếu. Cùng sáng nay, đoàn kiểm tra nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đảng ủy xã Phong Điền và Đảng ủy phường Ô Môn.
0: Qua kiểm tra, các đơn vị đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát hợp với chức năng nhiệm vụ của địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định hướng dư luận xã hội. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu hai địa phương tiếp tục quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ

0: nghị quyết của Đại hội Đảng, nêu cao vai trò, nêu gương của cấp ủy, của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền hiệu quả và đa dạng hình thức, thực hiện rà soát lại, điều chỉnh bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược về tăng trưởng hai con số, kịch bản tăng trưởng hai số.
1: Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Sáng ngày 22 tháng 5, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, VCCI Hồ Chí Minh, tổ chức hội thảo tọa đàm với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo dùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng chính sách quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh mới, một số vấn đề trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động đối với chuỗi tôm và lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long, các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội mà các nhà xuất khẩu đang thực hiện. Các đại biểu cũng đã trao đổi và chia sẻ về hoạt động quản lý nhà nước trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, qua đó cùng nhau xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định và bền vững hơn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vào sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố.
0: 686 giáo viên tham gia thi hai phần, gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục. Theo đánh giá của ban tổ chức, giáo viên dự thi có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tốt kỹ năng sư phạm, phong thái tự tin và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục. Tổng kết hội thi có 666 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố. Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 48 giải nhì và 77 giải ba cho các giáo viên thể hiện xuất sắc các phần thi.
1: Tại hội nghị bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức vào sáng nay tại thành phố Cần Thơ, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số và dịch chuyển lao động, ưu tiên bảo tồn môi trường thực hành văn hóa cộng đồng, không gian văn hóa Phương Sóc và vai trò của hệ thống chùa Phật giáo Nam Tông Khmer.
0: Dân tộc Khmer hiện có trên 1,3 triệu người, cư trú tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các bộ ban ngành trung ương và chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer Nam Bộ. Các nội dung bảo tồn văn hóa Khmer tiếp tục được lồng ghép triển khai thực hiện trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt thông qua dự án 6, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, không gian du lịch thành phố Cần Thơ được mở rộng từ đô thị sông nước đến du lịch sinh thái, biển và văn hóa Khmer đặc trưng. Nhưng cùng với cơ hội, bài toán thiếu nhân lực chất lượng cao cũng đặt ra rõ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, thăm sau đây.
0: Những ngày cuối tuần, tại chợ nổi Cái Răng, Cồn Sơn hay nhiều điểm du lịch văn hóa Khmer, lượng khách tìm về ngày càng đông hơn. Từ sáng sớm trên sông đến các tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm cộng đồng, nhiều sản phẩm mới đang dần hình thành sau khi địa giới thành phố Cần Thơ được mở rộng. Không chỉ có lợi thế sông nước như trước, thành phố giờ đã sở hữu thêm không gian biển, văn hóa và sinh thái đặc trưng của cả vùng hạ lưu Mekong. Phân tích về những lợi thế của ngành du lịch Cần Thơ, ông Phan Đình Huê, giám đốc công ty du lịch Vòng Tròn Việt, chia sẻ.
2: Đối với tôi thì tôi thấy rằng Cần Thơ có một cái điểm mạnh, đó là các cái cơ sở lưu trú miệt vườn là phát triển khá tốt và lượng khách đến đó rất là thích thú.

0: kết hợp với du lịch trên sông thì Cần Thơ chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều khách hơn và giữ khách được lâu hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp lữ hành, nhiều người làm du lịch ở Cần Thơ cũng cho rằng sau sáp nhập, lợi thế lớn nhất của thành phố là khả năng kết nối.
2: Cái nguồn nhân lực ở Cần Thơ thì hiện nay thì nó cũng chưa có đầy đủ. Nó thiếu về cái mảng mà đào tạo chuyên nghiệp, về cái mấy em nó đào tạo bài bản ra thì nó còn

0: cũng nhấn mạnh về yêu cầu của nhân lực du lịch trong bối cảnh hiện nay.
1: Du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp. Vì vậy, không chỉ là những cái kỹ năng, những cái chuyên môn trong ngành du lịch, mà nó còn rất nhiều những cái kiến thức về văn hóa bản địa, về ngoại ngữ và những cái kỹ năng chuyên môn để phục vụ cái nhu cầu của du khách ngày càng cao.
2: Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực du lịch, thành phố Cần Thơ đang chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế, thay vì đào tạo dàn trải như trước đây.
0: Hay xây dựng sản phẩm trải nghiệm bản địa cũng đang được đưa vào chương trình tập huấn. Năm 2026, ngành du lịch thành phố dự kiến tiếp tục mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phục vụ nhu cầu thực tế sau sáp nhập, chuẩn bị nguồn nhân lực cho định hướng phát triển Cần Thơ thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Quý thính giả thân mến, những ngày này về khách sạn nông thôn mới thành phố Cần Thơ, dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. Những tuyến đường bê tông rộng rãi, hàng rào cây xanh thẳng thay và thách thức tại các vùng quê này.
0: Thành phố Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức như triều cường, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan. Điều đáng nói là các hiện tượng này không còn xuất hiện bất thường mà đang dần trở thành bình thường mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn. Tại xã nông thôn mới Gia Hòa, nhiều nông dân vẫn chưa quên những đợt hạn kéo dài khiến ruộng đồng khô nứt, cây trồng giảm năng suất. Ông Nguyễn Văn Hồng, một nông dân địa phương có hơn 30 năm gắn bó với cây lúa, chia sẻ.
3: Những năm gần đây đó thì cái mực nước bất thường quá. Chính từ đó đó, cái vấn đề mà cái chủ động để mình sản xuất thì những năm gần đây chúng ta chủ động
0: không? Tăng thu nhập cho người dân mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng an toàn và tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh, sử dụng hệ thống quy vai trò liên kết sản xuất, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn. Nhờ vậy, nhiều vùng quê không chỉ thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan mà còn nâng cao giá trị nông sản. Ông Lâm Phương Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An có trụ sở tại xã Nông thôn mới Thuận Hòa, nói rõ hơn.
4: Thì khi mình ở đây mình sẽ xem được và thậm chí mình xem được cái khu vực khác nữa. Nếu mà mùa khô thì độ mặn tăng cao. Mình xem ở đây mặc dù là nó không hết 5 phần ngàn hoặc là không hết 9 phần ngàn. Nhưng mà khi mà mình xem ở cái đầu nguồn đó, nó có thể là 5 hoặc 7 phần ngàn thì mình sẽ tập trung mình vô nước đây cho sớm trong bữa nay cho rồi hoặc là ngày mai ngày mốt nó sẽ vô mặn tới đây là mình lúc đó là mình sẽ không vô nữa.
2: Không chỉ trong sản xuất, việc xây dựng hạ tầng nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu cũng được thành phố quan tâm đầu tư. Nhiều tuyến đê bao, cống ngăn triều, hệ thống thủy lợi nội đồng được nâng cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập úng và triều cường.
0: Ở xã nông thôn mới Nâng Cao Ngọc Tố, những con đường giao thông nông thôn này được nâng nền cao ráo, giúp người dân đi lại thuận tiện. Người dân xã Ngọc Tố nói:
5: cái lộ này mở rộng ra thấy là rất là lớn, vì phù hợp với nhân dân, tạo điều kiện làm kinh tế cho gia đình, vì con em đi học hành rất là dễ, thấy là nó hợp lý hợp tình cho nhân dân rất là mừng á, nhân dân rất là đồng tình cùng chia đất cho nhà nước làm lộ.
0: Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào trồng cây xanh, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương. Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, quan trọng hơn hết là thay đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Có thể nói, xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là câu chuyện về những con đường mới, những

0: cho vùng đất châu thổ. Một miền quê đáng sống không chỉ giàu đẹp hôm nay, mà còn phải đủ sức chống chịu trước những biến động của thiên nhiên ngày mai.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng theo quy định
0: và 1.366.200 đồng một năm, người thứ hai 79.695 đồng một tháng và 956.340 đồng một năm, người thứ ba là 68.310 đồng một tháng và 819.720 đồng một năm, người thứ tư 56.925 đồng một tháng và 683.100 đồng một năm. Từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng một tháng và 546 y tế đối với học sinh sinh viên. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đóng bảo hiểm y tế tối đa 56.925 đồng một tháng, tương ứng 683.100 đồng một năm. Trong trường hợp địa phương có chính sách hỗ trợ thêm, số tiền thực tế học sinh sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế sẽ thấp hơn.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng.
0: Các bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Theo ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe đa số bệnh nhân tạm ổn định, có 12 trường hợp được xuất viện. Một bệnh nhi được gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi điều trị. Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất tại trường tiểu học Kim Đồng và yêu cầu tạm ngưng tổ chức ăn bán trú từ ngày 20 tháng 5. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu lưu thức ăn và bệnh phẩm để kiểm nghiệm.
1: Bộ Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định. Vào trưa nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn. Đáng chú ý, chuyên án bắt đầu từ một đối tượng nghiện mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn.
0: Kết quả, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 35 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tam vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
1: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5, nhấn mạnh vai trò cộng đồng trong chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai.
0: Với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thông điệp này được đặt ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, nhiều hiện tượng thời tiết đã vượt ngưỡng lịch sử trong những năm gần đây. Từ bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất đến hạn hán xâm nhập mặn, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế, đời sống của hàng triệu người dân. Khi rủi ro đến nhanh hơn, bất thường hơn, công tác phòng chống thiên tai không thể chỉ dừng ở ứng phó sau sự cố. Phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết.
1: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các địa phương thực hiện rà soát để di dời thêm 20.000 căn nhà ven sông kênh rạch tại 349 tuyến kênh rạch. Từ đề xuất này, thành phố sẽ nâng từ 20.000 lên 40.000 căn để thực hiện quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị và môi trường.
0: Sở Xây dựng là cơ quan được giao chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, chống ngập và di dời nhà trên ven kênh rạch. Theo Sở Xây dựng, để bảo đảm nguồn kinh phí chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tiếp tục di dời theo chỉ tiêu nêu, các địa phương được

0: đề nghị, đề xuất danh mục dự án, cập nhật phương án tuyến, dự tính tổng mức đầu tư, tiền bồi thường, tái định cư, chi phí xây lắp, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất nguồn vốn. Thành phố hiện có khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50%, khoảng tương đương là 20.000 căn.
1: Tin thế giới, Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu giúp pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 28 nước bỏ phiếu trắng.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết kết quả này khẳng định trách nhiệm của các chính phủ trong việc bảo vệ người dân trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngày kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng đã được sử dụng trong các vụ kiện khí hậu trên thế giới và bắt đầu được các thẩm phán viện dẫn trong một số phán quyết liên quan đến khí hậu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi tòa thỏa thuận Paris về khí hậu và một số thỏa thuận môi trường lớn khác, đồng thời theo đuổi các chính sách thúc đẩy sản xuất
1: lớn sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trong thời gian tới. Nguy cơ chủ yếu đến từ các trận mưa rất lớn đột ngột, từ được biết đến là bơm mưa, có thể nhanh chóng gây quá tải hệ thống thoát nước và dẫn tới ngập lụt. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và nước tràn bờ tại các vùng trũng
0: và giảm nhẹ thiên tai. Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết hiện đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại 18 trung tâm trên cả nước. Các phương tiện như xe sơ tán người dân, bếp ăn lưu động, thuyền cứu hộ và máy bơm thoát nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giới chức các địa phương cũng đang khẩn trương gia cố các hệ thống đê kè chống lũ.
1: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây lo ngại khi đã khiến hơn 100 người tử vong, trong bối cảnh nhiều cộng đồng nông thôn vẫn giữ thói quen ăn thịt rừng và còn chịu ảnh hưởng từ tin giả và phong tục mê tín.
0: Một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm là thói quen săn bắt, chế biến và ăn thịt động vật hoang dã, thường gọi là thịt rừng. Vì vậy, việc kêu gọi cộng đồng dừng sử dụng nguồn thực phẩm này là thách thức lớn, nhất là khi số người tử vong đã lên ít nhất 139, với gần 600 ca nghi mắc. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá nguy cơ lây lan giữa La Habana và Washington thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Moscow cũng bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương mà Nga cho là đang gây sức ép lên nền kinh tế Cuba.
1: Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ đô la Mỹ vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo AI tại Đông Nam Á đến năm 2039, tập trung vào 4 thị trường gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khoản đầu tư của Amazon sẽ tập trung mở rộng hạ tầng đám mây thông qua nền tảng Amazon Web Service, xây dựng trung tâm dữ liệu tăng cường năng lực AI và đào tạo nguồn nhân lực số.

0: chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Bạn với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài vọng cổ ca ngợi mảnh đất Cần Thơ hiền hòa xinh đẹp trải dài theo bờ Tây sông Hậu. Mở đầu là bài Về Cần Thơ, nhạc Sơn Hà, lời vọng cổ Nguyễn Hoài Dân, nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và Minh Luân trình bày. Cùng bài Hậu Giang chiều vắng em của soạn giả Trọng Nguyễn, nghệ sĩ Bình Trọng thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc.
1: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
2: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
2: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng, từ chăm da trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5 này. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền từ Trung ương được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cục thuế sẽ nghiên cứu gỡ lệnh hoãn xuất cảnh ngay khi người dân hoàn tất nộp thuế. Cơ quan quản lý lập danh sách đen người nổi tiếng vi phạm pháp luật và quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai từ tháng 6 tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ bất ngờ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO, động thái được cho là nhằm tăng cường hiện diện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026.

0: Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Trước đó thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, qua đó đóng góp được nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
1: Về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam, phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga năm 2024, cùng với việc hàng năm Chính phủ Nga dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng các trình độ đào tạo, là minh chứng góp phần quan trọng nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
3: Hy vọng hội nghị hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, mở ra các chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, mở phân hiệu tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa dân dân hai nước Việt Nam, Liên bang Nga.
2: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học hai nước tập trung trao đổi thảo luận về 6 nội dung:
4: Minh, khoa học sức khỏe và công nghệ mới, công nghệ môi trường. Đây sẽ là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu và là không gian để thử nghiệm, ươm tạo và chuyển các ý tưởng thành sản phẩm.
2: Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã ký quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tiếng Nga AX Pushkin. Cùng với hội nghị, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga cũng khai mạc hôm nay nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zaponsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Amazon. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
5: Chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo. Hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ. Việt Nam coi trọng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ, phía Amazon cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
6: Đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng nêu ý kiến.
7: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ xuôi ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
6: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch

0: hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
1: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh với gần 300 thẩm quyền giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề đã được thảo luận kỹ lưỡng tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu diễn ra sáng nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
3: Dự thảo luật được xây dựng với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, hướng tới thiết lập một không gian phát triển mới, nâng cao tính chủ động, kỳ vọng tạo ra hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ biên tập đang đề xuất đưa vào dự thảo gần 300 thẩm quyền. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố được giao hơn 140 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 20 thẩm quyền. Theo nguyên tắc đề xuất, thẩm quyền của Quốc hội sẽ được phân giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố, thẩm quyền của Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố, còn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ một số lĩnh vực không thực hiện phân quyền. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ 30 đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Và có một cái cơ chế về kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
3: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét.
2: Nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức trưởng Ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu rất cao. Do đó, công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, từ sớm từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đình Cảnh tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
2: Xã phường xã hội chủ nghĩa là cộng đồng hiện đại, nhân văn, hạnh phúc, không phải là mô hình bình quân, bao cấp hay là quản lý kiểu cũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn,

mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần hướng tới 10 giá trị gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Trong đó dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng cơ sở. Pháp quyền không chỉ bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước mà còn là điều kiện củng cố công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Kỷ cương là điều kiện để cộng đồng vận hành ổn định và niềm tin xã hội được bồi đắp từ cơ sở. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi người dân cảm thấy yên tâm, tin cậy và được bảo vệ trong đời sống hàng ngày. Đồng thời là mô hình phát triển có trách nhiệm với môi trường, sử dụng

0: kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Có thể nói rằng là 10 cái nội dung trên đây thì tôi nghĩ nó sẽ tích hợp thành một cái hệ giá trị trong xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng riêng có của Việt Nam.
1: Là một trong ba địa phương đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Hà Nội sẽ chọn 2 xã quy mô 700.000 dân thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa. Dự kiến trong tháng 9 tới sẽ hoàn thiện đề án và lựa chọn xong xã phường để thí điểm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, giai đoạn từ 2027 đến 2030, thành phố sẽ triển khai đồng bộ tất cả nhiệm vụ trong đề án tại các xã phường được chọn. Sau đó mô hình này sẽ được tổng kết hoàn thiện tiêu chí để tiếp tục thực hiện.
2: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác để bảo đảm tính khả thi cũng như là cái khả năng nhân rộng của mô hình. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, và qua đó đã bảo đảm địa bàn được chọn không chỉ có điều kiện mà thực sự khả thi, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
1: Cùng với Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai cũng đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Lào Cai tập trung vào 5 nhóm tiêu chí chính gồm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, môi trường sống xã hội chủ nghĩa, an toàn hạnh phúc, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế số, tăng trưởng và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh chọn thí điểm tại phường Lào Cai với đặc trưng biên giới, dịch vụ logistics đi kèm 72 tiêu chí và xã Trấn Yên với đặc trưng nông nghiệp với 60 tiêu chí thực hiện. Còn tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành nghị quyết xác định 8 nhóm tiêu chí về chủ nghĩa xã hội và 6 nhóm về con người. Thành phố triển khai 11 mô hình mẫu, bao gồm cả đề án thành phố không ma túy. Điểm thuận lợi của Hải Phòng là địa phương có chuẩn bị công phu bài bản, đồng thời đây cũng là địa phương có nguồn lực kinh tế khi 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 quốc gia hàng đầu thế giới về môi trường đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình đầu tư cũng như nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang được triển khai quyết liệt. Tổng hợp của biên tập viên.
4: Đầu tư minh bạch, cạnh tranh, ổn định và có khả năng dự báo cao nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao.
5: Liên quan cái cải cách thủ tục hành chính là phải chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phải số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Và trong đó có đặt cái mục tiêu là phấn đấu môi mà đang đầu tư hiện hữu đây.
4: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ Tài chính đang tham mưu xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị sửa đổi nghị quyết 50 về thu hút FDI với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Chính phủ đang yêu cầu rà soát mạnh hệ thống điều kiện kinh doanh. Nước ta hiện 10% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và giảm 50% chi phí tuân thủ trong năm nay.
6: Hiện nay thì Bộ Tài chính đang thực hiện xây dựng một cái cổng đầu tư một cửa. Chúng tôi đang phấn đấu nhà đầu tư nước ngoài chỉ đến một nơi này duy nhất, nộp một bộ hồ sơ duy nhất và thực hiện toàn bộ qua điện tử. Còn đâu tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải liên kết với nhau để làm sao để thực hiện.
3: Và hóa đơn mới khiến nhiều hộ kinh doanh rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động và giảm cầu tiêu dùng. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng do báo Thanh niên tổ chức hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương.
7: Ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người lao động. Thứ hai là biến động giá trên thị trường quốc tế, từ giá xăng, vật tư khiến các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng từ

0: từ 20 đến 22%. Ông Thuận đề xuất hai nội dung tháo gỡ. Thứ nhất là nên có chính sách về thuế khoán hộ từ 1 đến 5 tỷ đồng một năm cho đóng thuế môn bài, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ phần trăm và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu. Không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa, nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý nhà nước theo chuyên ngành phù hợp. Thứ hai, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, các cơ quan quản lý, chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế xuất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố tiếp tục duy trì hai đợt kích cầu tiêu dùng, mỗi đợt kéo dài
1: Tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
2: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực thuế. Tại cuộc họp báo chuyên đề sáng nay, Cục Thuế thông báo là sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.
3: Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, thời gian tới, ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Các trường hợp bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế đều thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ. Song trường hợp gây nhiều băn khoăn hiện nay thuộc về nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa giải thể. Do không nhận được thông báo nợ thuế, nhiều cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ và bị ảnh hưởng khi làm thủ tục xuất cảnh. Đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Dù nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng để chủ động phòng bệnh, hôm nay Bộ Y tế tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
6: Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta từ Congo và Uganda là thấp. Tuy nhiên, không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Congo và Uganda vào nước ta. Virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như rơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng như chăn ga, gối đệm, quần áo bị nhiễm virus. Bệnh Ebola có 6 chủng, trong đó có 3 chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Cục phòng bệnh cho tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola thông qua cơ quan đầu mối điều lệ y tế quốc tế. Cục phòng bệnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có dự đoán bệnh Ebola sẽ về đến Việt Nam.
2: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao giải thưởng đề cử đại sứ truyền thông ngành y cho 20 sản phẩm truyền thông tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là một sản phẩm truyền thông được trao giải đại sứ truyền thông y tế số của giải thưởng. Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô cho từ 200 đến 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa tổng hợp của bệnh viện căn dặn hướng dẫn kỹ cách chăm sóc, nhưng nhiều bệnh nhân không nhớ hết, không thực hiện đúng dẫn đến bị

0: khô, gồm 8 video clip từ vệ sinh mắt, dùng thuốc đến ăn uống, vận động, theo hình thức trực quan, sinh động. Bệnh nhân và người nhà có thể xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện mắt. Tính đến tháng 2 năm 2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Uyên, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Những cái vấn đề mà bệnh nhân trước giờ thắc mắc đặt câu hỏi cho các y bác sĩ thì chúng tôi đều truyền tải hết trên những cái clip mà hướng dẫn cho bệnh nhân. Đó, chính vì vậy mà không chỉ là những cái bệnh nhân mà phẫu thuật tại bệnh viện mắt họ coi mà họ còn giới thiệu cho người nhà, những người bạn thân quen cùng phẫu thuật cùng hoàn cảnh như họ cũng vào để xem, để áp dụng cái việc chăm sóc tại nhà.
0: Theo ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các nghệ sĩ tên tuổi trong giới giải trí đã vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là chuyện cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về việc chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu của một ngôi sao mà còn ảnh hưởng đến tình cảm và niềm tin của công chúng. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
3: Đây lại còn thích sợ Long Nhật vì
4: đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xà lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Tri Dân, Miu Lê, v.v.
5: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
6: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
4: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn bày tỏ sự lo lắng.
7: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo nên là hành vi phát ngôn hay là lối sống thì của họ thì rất được giới trẻ chú ý và học theo.
6: Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều.
4: Môi trường thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên. Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
8: Chúng ta thường học với hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao.
4: Sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí. Không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
2: Trong diễn biến mới nhất, tại cuộc họp sáng nay, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, cơ quan quản lý đang tiến hành lập danh sách đen những người nổi tiếng vi phạm pháp luật

0: quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6 tới.
1: Theo ông Lê Quang Tự Do, chế làm việc cùng nhưng không có thời hạn cụ thể. Điều này khiến nhiều công ty nhãn hàng băn khoăn liệu việc hạn chế kéo dài trong bao lâu. Danh sách sắp tới dựa trên các tiêu chí cụ thể như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tùy mức độ nghiêm trọng. Cục trưởng nhấn mạnh đây không phải quy định bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện đồng hành, cam kết từ các công ty thương hiệu. Danh sách dự kiến được công bố trên cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam do Cục triển khai khi website đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 tới. Cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo gửi đến từng đối tượng cụ thể dựa trên hồ sơ vi phạm trước khi đưa lên danh sách đen. Ngược lại, những nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng có hoạt động tích cực, từng tham gia các khóa đào tạo do Cục tổ chức sẽ có hình thức khuyến khích tuyên dương. Hội nghị cũng giới thiệu bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ cổ suý vi phạm pháp luật hay trái thuần phong mỹ tục, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân, tuân thủ quy định về quảng cáo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, không khí tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và nhiều khu dân cư ở xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng trở nên trầm lắng sau vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn nhức nhối với những chịu đựng âm thầm của học sinh phía sau cổng trường có thể gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tại khu vực gần trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, câu chuyện về một học sinh lớp 8 tự tử và lá đơn kêu cứu của cha mẹ về bạo lực học đường vẫn khiến nhiều phụ huynh bị bạo lực.
3: Nghe thấy tội, thấy đau lòng là nên triệt để những cái bạo lực học đường này. Phụ huynh mình cũng nên quan tâm tới con chứ không phải là riêng gì cô giáo. Cái sự việc này nó xảy ra lâu dài mà nếu mà mình quan tâm tới con cái thì là phối hợp với cô giáo để cho sự việc nó không bị xảy ra như vậy thôi.
2: Nhiều phụ huynh cho biết sau vụ việc họ bắt đầu chú ý hơn đến tâm lý con em, thường xuyên hỏi han chuyện ở lớp, chuyện bạn bè thay vì chỉ quan mà người lớn không biết.
4: Quá là đau lòng, không thể nào mà để lặp đi lặp lại chuyện này. Giờ con cháu hay đứa nào đi học, mình cũng rất là sợ, mình tâm lý mình rất là sợ. Mình cũng không có sâu sát được hết được, tại vì bây giờ phụ huynh cũng phải lo đi kiếm tiền để nuôi con chứ đâu phải là quan sát 100% được hết.
2: Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh cho biết, phụ huynh toàn trường rất bàng hoàng khi nghe thông tin vụ việc. Theo chị Ngô Thị Việt Hà, một thành viên ban đại diện có con em đang học lớp 6 tại trường, điều khiến nhiều
5: thấy tất cả các phụ huynh phải suy nghĩ lại về việc đồng hành với con cái, không thể chỉ giao hết cho nhà trường mà đã làm cho ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Theo ông Trần Nhật Thi, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Linh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp cùng cơ quan công an, ngành giáo dục và nhà trường để xác minh thông tin, ổn định tình hình tâm lý học sinh và phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực. Địa phương không chỉ đặt vấn đề xử lý nghiêm, đúng quy định, mà sẽ rà soát lại công tác nắm bắt tâm lý học sinh, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, bị bạo lực nhưng không dám lên tiếng.
6: Đây là một cái vụ việc cũng rất là sức đau lòng. Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, rồi các tổ chức chính trị, xã hội quán triệt để làm sao mà có những giải pháp và trong cái thời gian tới đảm bảo học đường, nhà trường hạn chế và không có cái tình trạng có nguy cơ dẫn đến cái bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh cũng như đảm bảo cái học sinh trong học đường một cách tốt nhất.
2: Cũng cần phải nói thêm rằng, nạn bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã được cảnh báo từ trước. Trong buổi làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan được tổ chức vào thực phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường xảy ra.
7: Trước đây các trường học, đặc biệt là trường thuộc xã, thường có quan hệ rất tốt đối với công an huyện. Nhưng bây giờ công an huyện, đặc biệt đoàn thanh niên công an huyện thì giải thể rồi. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký

0: phù hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Thầy rất mong làm sao mà 124 công an xã phường đặc khu chúng ta có cái tăng cường hơn đối với lại.
1: Hồng là những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự gửi gắm, niềm tin và cả nỗi lo của gia đình khi con em mình bước qua cánh cổng trường mỗi ngày.
2: Trong một động thái mang tính gian đe, hai nữ sinh lớp 10 tại Phú Thọ quay đánh tập thể một nữ sinh khác ngay tại khu vực nhà vệ sinh của trường học vừa bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
3: Làm việc với công an Phú Thọ, các học sinh liên quan đã thừa nhận hành vi đánh bạn và việc quay đăng video lên mạng xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm bạn của Nguyễn Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc đều 16 tuổi, có xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh lớp 10 học cùng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa. Cách đây 3 ngày trong giờ ra chơi, Phương Ngọc và hai nữ sinh khác quay đánh hội đồng đối thủ. Tại nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, 4 cô gái túm tóc, tát, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của bạn. Trong lúc hành hung, nhóm nữ sinh dùng điện thoại
2: Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt 38-39 độ do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khô nóng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ cũng có nền nhiệt cao phổ biến từ 33-35 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Quý vị cần có các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước và ăn uống đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Còn tối và đêm nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đến Duyên Hải, Nam Trung Bộ, thời tiết khá oi bức sau một ngày có nắng mạnh. Mưa dông chỉ xảy ra ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 28 độ.
3: 3. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro. Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương
4: để loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh các động thái quân sự tiếp tục gia tăng ở khu vực chiến lược này, dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Tư lệnh quân đội Pakistan Ashim Munir với vai trò trung gian hôm qua đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Iran xác nhận đã nhận được quan điểm hòa bình mới của phía Mỹ và đang xem xét. Đề xuất của Mỹ đã giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa hai bên, nhưng hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Iran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được phản hồi từ Iran, để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhưng cảnh báo thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. Trên thực địa, Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định vị thế kiểm soát mới đối với một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Trước các động thái căng thẳng,
6: Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Mỹ và Iran trong việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được trong quá trình đàm phán. Chúng tôi tin chắc rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và có sự tôn trọng đúng mức đối với các lợi ích hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
2: Trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra tại Thụy Điển thu hút sự chú ý đặc biệt. Và ngay trước thềm hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Mỹ liên tiếp phát tín hiệu điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Những động thái này đang đặt ra.
7: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Narocki. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell khẳng định việc đình chỉ triển khai quân trước đó chỉ là sự trì hoãn tạm thời, đồng thời mô tả Ba Lan là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng hoan nghênh các tín hiệu mới từ Mỹ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
8: Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump về tuyên bố rằng việc luân chuyển và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan sẽ được duy trì ở mức tương đương trước đây.

0: của Liên minh.
1: Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt tại châu Âu, cả về năng lực hạt nhân lẫn lực lượng quân sự thông thường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các bạn sẽ chứng kiến một quá trình từng bước mà ở đó, châu Âu sẽ tham gia nhiều hơn với trách nhiệm phòng thủ chung. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều quyết định và tuyên bố khác nhau như một phần của lộ trình dài hạn.
0: Sự điều chỉnh liên, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản Mỹ từng bước thu hẹp vai trò quân sự trực tiếp tại lục địa này và chuyển trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp Bộ trưởng
3: Ngoại giao thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung. Liên quan cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối tác an ninh bốn bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.
2: Ở một số quốc gia và khu vực, động thái mới yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép đối với một số loại hóa chất xuất khẩu sang Mỹ, Mexico, Canada và một số nước châu Á.
4: Năm cơ quan gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào phần 1, phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5. Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc phần 1, phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc phần 2, phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành. Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.
2: Một tín hiệu đầy hy vọng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khi hai cá thể báo tuyết được tái thả về tự nhiên đã lần đầu tiên.
5: Xét đầu tiên về một con báo tuyết cái đi cùng đứa con 1 năm tuổi của mình. Thông qua theo dõi vệ tinh và phân tích hình ảnh, các chuyên gia xác định báo mẹ được thả về tự nhiên vào năm 2024, còn báo bố được tái thả từ năm 2021. Sự kiện này đánh dấu trường hợp đầu tiên trên thế giới hoàn thành trọn vẹn chu kỳ tái thả, giao phối, sinh sản, nuôi dưỡng trong ngành bảo tồn động vật hoang dã. Bà Alima, trưởng bộ phận bảo tồn động vật hoang dã thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên,
0: ngạc khi phát hiện ra những hình ảnh của một con báo tuyết cùng với con của nó. Mọi người đều vô cùng xúc động và vui mừng khôn xiết. Dựa trên các thước phim thu được, báo tuyết con có vẻ đang có tình trạng sức khỏe rất tốt.
5: Việc hai con báo tuyết được tái thả có thể tự tìm thấy nhau, tự giao phối, sinh con và nuôi con lớn lên khỏe mạnh trong môi trường tự nhiên là một thành công trọn vẹn và cực kỳ hiếm có của ngành bảo tồn thế giới. Thành công này mở ra hy vọng mới cho việc phục.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 24 V-League khởi tranh với cặp đấu giữa Thể Công Viettel và PVF Công an Nhân dân diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút. Đang đứng nhì bảng với 49 điểm, Thể Công Viettel quyết tâm giành chọn 3 điểm trên sân nhà để bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi từ Ninh Bình FC. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Popov hiện rất ấn tượng sau 2 chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, tân binh PVF Công an Nhân dân đang sa sút nghiêm trọng, dậm chân ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm. Dù đối thủ chơi với tinh thần không còn gì để mất, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá vượt trội và nắm cơ hội chiến thắng. Giải phút Xuân Linh của đội Hà Nội và thủ môn Phạm Văn Tú của Thái Sơn.
7: Học hỏi được những cầu thủ ngoại binh về cái kinh nghiệm chơi bóng và cách chơi của những ngoại binh. Đa phần ngoại binh đến với Việt Nam thì tố chất của người ta rất hay. Người ta sẽ đang chứng tỏ thấy mình dìu dắt được cái lối chơi, gồng gánh lối chơi cho các đội bóng của ngoại binh.
8: Mang đến những tình huống di chuyển cũng như là chạy chỗ cho tất cả anh em cầu thủ. Có lẽ là mỗi ngoại binh có một phẩm chất riêng thì mình sẽ nhìn nhận những cái điều tốt đẹp đấy để mình học hỏi ạ.
6: Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định.
9: Đầu tiên thì các ngoại binh sẽ đóng góp rất nhiều.
6: Sự góp mặt của ngoại binh rõ ràng mang đến nhiều giá trị tích cực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Futsal Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Đức tham dự Cúp Thế giới Munich. Đây là một trong những giải đấu quan trọng có chất lượng chuyên môn cao nhất năm, đồng thời là bước đệm quan trọng chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20. Trọng tâm của đội tuyển lần này dồn vào hai nội dung thế mạnh là súng ngắn và súng trường. Ban huấn luyện cũng mạnh dạn trao cơ hội cho một số xạ thủ trẻ lần đầu trải nghiệm sân chơi đẳng cấp thế giới. Xạ thủ Nguyễn Minh Quang chia sẻ.
10: Em nghĩ là

0: cách nhau khá xa, cách nhau khoảng 10 điểm cơ. Mục đích là mình đi để trau dồi kinh nghiệm và học hỏi các tay súng khác trên thế giới.
1: Bên cạnh việc cọ sát, giải đấu còn là cơ hội để các xạ thủ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Niềm hy vọng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu năm.
2: Đối với em, nằm trong top 80 của thế giới nó đã là một sự kỳ tích đối với em lắm rồi, nó cao lắm. Mình cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
1: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài từ ngày 24 tháng 5. Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia, 500 vận động viên đến từ các địa phương, doanh nghiệp và câu lạc bộ trên cả nước. Điểm đáng chú ý là sự phân chia rõ rệt giữa hệ nâng cao và hệ phong trào, giúp mở rộng cơ hội cọ sát. Vận động viên Lê Hải Anh của đoàn Thanh Hóa chia sẻ.
3: Có những người chơi phong trào như bọn em thì đây là một cái giải đấu để bọn em có thể học hỏi, để xem là cái trình độ của mình nó đang đứng ở đâu so với cái năng lực của mình ạ.
1: Sự xuất hiện của giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi quy mô mà còn mở ra cơ hội để Pickleball Việt Nam phát triển bài bản, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và tiệm 8 đội còn chưa diễn ra. Ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và đang nhận thêm sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn mở rộng cơ hội tham dự cho các nền bóng đá nhỏ, qua đó giúp những đội tuyển như Việt Nam có thêm hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện World Cup 2030 vẫn được giữ nguyên kế hoạch với 48 đội do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.
4: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 27 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Sống Mép Em của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Hiền Thục thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo có tựa đề Dạ Khúc.

Quý vị thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức hai sáng tác nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, luôn được người nghe nhạc yêu thích. Đó là bài Diễn Xưa qua giọng hát truyền cảm của Mộc Sang và Biển Nhớ, với sự kết hợp thể hiện của hai ca sĩ Thanh Hà và Quang Dũng.

0: Quý thính giả thân mến, Viettravel chính thức khởi động chương trình khuyến mại hè 2026 với thông điệp Vivo muôn nơi, hè xanh phơi phới, diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến triển theo bộ tiêu chí kép ESG LEI nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch. Đồng thời, Viettravel ra mắt bộ sản phẩm xuyên Việt thế hệ mới và nền tảng travel.com.vn với giao diện hiện đại, tích hợp AI chatbot, tư vấn dịch vụ du lịch thông minh, GB hoạt động 24/7. Góp phần cá nhân hóa hành trình và tối ưu trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số. Tinh qua biển Quy Nhơn, Phú Yên, miền duyên hải Champa, đến cực nam đất mũi và nhịp sóng sông nước phương Nam. Mỗi chặng hành trình không chỉ kết nối các điểm đến nổi bật mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giàu bản sắc và văn hóa ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sóng bản địa. Góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành
1: Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đến những điểm đến xa hơn như Úc, châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Qua đó, du khách có thêm nhiều phương án du lịch phù hợp với quỹ thời gian, mức chi tiêu và kỳ vọng trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
0: Song song với chùm sản phẩm du lịch hè đa dạng, Viettravel triển khai chương trình khuyến mại hè 2026 từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, áp dụng cho các tour du lịch trọn gói, có ngày khởi hành từ 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng các tuyến châu Âu, Úc, Mỹ, Phi áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 2026. Chương trình được thiết kế theo hướng linh hoạt và thiết thực hơn, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè từ sớm và tối ưu quyền lợi trong quá trình đăng ký, thanh toán tour.
1: Trong đó, chương trình hành trình tiếp nối đặc quyền thân thiết triển khai từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, áp dụng cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ Viettravel.
0: Nay, Viettravel tiếp tục mở rộng các giải pháp hỗ trợ thanh toán theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận hơn thông qua chương trình Lazy Travel Pay, triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội nhận vali du lịch khi thanh toán các hóa đơn tour trong nước và nước ngoài. Theo đó, khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế JCB có cơ hội
1: là hội viên Viettravel Plus thông qua chương trình Summer Bonus Point áp dụng từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với mức cộng thêm 10% giá trị khi khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán tour du lịch. Cùng với đó là hoạt động tải app ngay quà trao tay.
0: Chúng ta một sáng tác của chính cô, ca khúc Hôm Qua Hôm Nay.

0: Quý thính giả thân mến, ngò gai có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tương đối tốt và ít sâu bệnh hơn nhiều loại rau màu khác. Ngò gai ngoài việc sử dụng là rau gia vị còn được dùng trong y học dân gian. Từ lợi ích đó, nhiều hộ dân trên địa bàn ấp 8 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đã tập trung canh tác, đời sống ngày càng khá giả hơn.
1: Ngò gai có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 85 đến 90 ngày gieo hạt là thu hoạch, sau đó hàng tháng thu hoạch một lần. Với diện tích trồng khoảng 3.000 m2 trong vườn cây ăn trái, thu về từ 600 đến 700 kg mỗi tháng, giá bán tùy thời điểm dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, vỏ khô phủ lên mặt liếp. Cho đến khi ngò 2 tháng tuổi thì thu gom rơm lại. Lúc này ngò đã cứng cây, sẽ tự phát triển tốt và khỏe mạnh. Tưới nước cho ngò một lần một ngày, mùa mưa không cần phải tưới nước.
0: Ngò gai được trồng chủ yếu xen canh trong vườn cây ăn trái. Với nhiều ưu điểm, thời gian thu hoạch ngắn và nhu cầu thị trường ổn định, nên cây trồng này đang trở thành lựa chọn phù hợp trong phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, khi trồng ngò, hộ dân còn tạo...
1: Để đưa được ốc nguyên dạng lên bờ, thợ lặn phải làm việc ở độ sâu hàng chục mét, dùng dòi xịt áp lực cao làm tơi cát và kéo khéo léo chúng ra bằng tay. Nguy cơ lớn nhất là hội chứng giảm áp do tích tụ nitơ trong máu, có thể gây liệt hoặc tử vong. Nhiều thợ lặn lâu năm cho biết rủi ro sức khỏe luôn thường trực trong mỗi ca lặn.
0: Yếu tố cuối cùng đẩy giá ốc dò dò lên cao là chi phí logistics. Bộ lô hàng có thể bị hỏng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
1: Sự kết hợp với nhu cầu thị trường, tỷ dân, quy trình khai thác nguy hiểm và chi phí vận chuyển đắt đỏ đã giữ cho ốc dò dò vị thế là một trong những ngành hàng giá trị.
2: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu. Và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn Mặt Đời Thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

0: Quý thính giả thân mến, Quốc Thiên vừa gửi đến chúng ta ca khúc Hơn 1.000 năm sau. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên làn sóng FM tần số 97.3MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Phương Quyên và Quang Duy mến chào tạm biệt quý thính giả.
1: Trẻ em, mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Và sẽ trốn cha mẹ chạy ra ngoài nghịch nước. Nhưng trẻ không biết rằng mưa lớn thường kèm theo dông lốc có thể khiến cây đổ, thậm chí tóc cả mái tôn, mái ngói và rơi xuống người đi đường, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Nước lụt không phải là nước sạch, có thể gây bệnh, những hậu quả của chúng có thể gây ra đối với đời sống con người. Đồng thời hướng dẫn trẻ tự xem dự báo thời tiết, thường xuyên cập nhật các tin tức về thời tiết, đặc biệt khi có cảnh báo về bão hoặc lũ. Chủ động chuẩn bị trước bão lũ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trẻ em tùy vào sức lực và độ tuổi hoàn toàn có thể phụ giúp cha mẹ gia cố nhà cửa để phòng chống khi bão lũ đến. Trẻ cần đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào để tránh gió lùa và nước tràn vào nhà. Đồng thời cất các giấy tờ quan trọng, sách vở, quần áo lên những... Nếu cơn bão được chính quyền dự báo nguy hiểm, cha mẹ nên cùng trẻ tập luyện các kế hoạch sơ tán. Ví dụ, nếu nhà bị ngập thì địa điểm nào trong nhà là an toàn nhất để trú tránh, hoặc trong trường hợp bắt buộc phải sơ tán, cả nhà sẽ di chuyển đến đâu, vân vân. Nếu như trẻ chưa biết bơi, hãy cho con học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước càng sớm càng tốt. Thực tế là có không ít trẻ em và cả người lớn bị chết đuối trong bão lũ. Biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước có thể giúp con người cạnh trẻ cần nhanh chóng tìm nơi an toàn như tòa nhà cao hoặc gò đất cao để trú ẩn và chờ người lớn hoặc lực lượng cứu hộ đến. Trẻ cần biết tránh xa các cây lớn, cột điện hay những công trình có nguy cơ đổ. Trong trường hợp nguy cấp, trẻ có thể gọi điện cho cha mẹ, người thân hoặc các số điện thoại khẩn cấp 113 công an, 114 cứu hỏa, 115 cấp cứu để được trợ giúp. Trẻ cần giữ bình tĩnh trong các tình huống khẩn cấp, không hoảng loạn và luôn làm theo hướng dẫn của người lớn hoặc lực lượng cứu hộ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026. Mở đầu chương trình với
1: phát triển kinh tế xã hội. Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu như phát triển hạ
0: tầng. Đến dự có ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian cùng nhiều không gian hỗ trợ khởi nghiệp và làm việc chung. Những năm gần đây, hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế vùng, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh phần hội thảo, khu vực triển lãm công nghệ, nhiều giải pháp AI, robotics, giáo dục STEM, chuyển đổi số đã thu hút đông đảo đại biểu tham quan trải nghiệm. Các mô hình robot giáo dục, hệ thống tự động hóa đến giải pháp quản lý thông minh, nông nghiệp số, cho thấy công nghệ đang từng bước hiện diện sâu hơn trong đời sống và hoạt động sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dịp này, thành phố Cần Thơ công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố và tập đoàn Citigroup, ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo thành phố, đồng thời ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp start-up công nghệ, góp phần phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy liên kết đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp thường trực tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 59 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
1: Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy và Thường trực tổ giúp việc của Ban chỉ đạo đã thảo luận thống nhất việc họp định kỳ của tổ giúp việc, chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp của Ban chỉ đạo sắp tới, ra soát các chỉ tiêu thành phố được giao thực hiện nghị quyết số 59 và các chỉ tiêu Ban chỉ đạo giao xã phường thực hiện nghị quyết số 59, ra soát kết quả đạt được và những nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối năm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lưu ý, công tác thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, đi vào thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích. Nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào xây dựng văn minh đô thị, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cùng với chú trọng nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2026. Tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ đột phá,
1: hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng số và trực quan diện rộng. Đáng chú ý, các đơn vị đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát hợp với chức năng nhiệm vụ của địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định hướng dư luận xã hội. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy kỳ, tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng là chất lượng, thiết thực, hiệu quả và đa dạng hình thức, thực hiện rà soát lại, điều chỉnh bổ sung chương trình hành động kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược về tăng trưởng hai con số, kịch bản tăng trưởng hai số.

0: chế, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo dùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tại hội thảo,
0: tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố năm học 2025-2026.
1: Hội thi được tổ chức từ tháng 3 năm 2026, có 686 giáo viên tham gia thi hai phần, gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục. Theo đánh giá của ban tổ chức, giáo viên dự thi có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tốt kỹ năng sư phạm, phong thái tự tin và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động. Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 48 giải nhì và 77 giải ba cho các giáo viên thể hiện xuất sắc các phần thi.
0: Tại hội nghị bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức vào sáng nay tại thành phố Cần Thơ, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số và dịch chuyển lao động, ưu tiên bảo tồn môi trường thực hành văn hóa cộng đồng, không gian văn hóa Phương Sóc và vai trò của hệ thống chùa Phật giáo Nam Tông Khmer.
1: Dân tộc Khmer hiện có trên 1,3 triệu người, cư trú tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ, dùng đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều lĩnh vực như tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ ban ngành trung ương và chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer Nam Bộ. Các nội dung bảo tồn văn hóa Khmer tiếp tục được lồng ghép triển khai thực hiện trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt thông qua dự án 6, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, không gian du lịch thành phố Cần Thơ được mở rộng từ đô thị sông nước đến du lịch sinh thái, ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Những ngày cuối tuần, tại chợ nổi Cái Răng, Cồn Sơn hay nhiều điểm du lịch văn hóa Khmer, lượng khách tìm về ngày càng đông hơn. Từ sáng sớm trên sông đến các tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm cộng đồng, nhiều sản phẩm mới đang dần hình thành sau khi địa giới thành phố Cần Thơ được mở rộng. Không chỉ có lợi thế sông nước như trước, thành phố tích về những lợi thế của ngành du lịch Cần Thơ, ông Phan Đình Huê, giám đốc công ty du lịch Vòng Tròn Việt, chia sẻ.
2: Đối với tôi thì tôi thấy rằng Cần Thơ có một cái điểm mạnh, đó là các cái cơ sở lưu trú miệt vườn là phát triển khá tốt và lượng khách đến đó rất là thích thú. Khách rất là đến với cái vùng văn hóa Khmer, họ cũng rất thích. Cần Thơ có thể đẩy mạnh cái việc mà phát triển du lịch nông thôn kết hợp với văn hóa bản địa, kết hợp với du lịch trên sông, thì Cần Thơ chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều khách hơn và giữ khách được lâu hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp lữ hành, nhiều người làm du lịch ở Cần Thơ cũng cho rằng sau sáp nhập, lợi thế lớn nhất của thành phố là khả năng đang đối diện bài toán lớn về nhân lực. Tại hội thảo mới đây bàn về bài toán nâng cao cho nguồn nhân lực du lịch, các chuyên gia chỉ ra.
3: Cái nguồn nhân lực ở Cần Thơ thì hiện nay thì nó cũng chưa có đầy đủ. Nó thiếu về cái mảng mà đào tạo chuyên nghiệp, về cái mấy em nó đào tạo bài bản ra thì nó còn.
1: Đồng bằng sông Cửu Long cũng nhấn mạnh về yêu cầu của nhân lực du lịch trong bối cảnh hiện nay.
4: Du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp, vì vậy không chỉ là những cái kỹ năng, những cái chuyên môn trong ngành du lịch mà nó còn rất nhiều những cái kiến thức về văn hóa bản địa, về ngoại ngữ và những cái kỹ năng chuyên môn để phục vụ cái nhu cầu của du khách ngày càng cao.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực du lịch, thành phố Cần Thơ đang chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế thay vì đào tạo.
1: Dự kiến tiếp tục mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ nhu cầu thực tế sau sáp nhập.

0: cái mực nước bất thường quá. Chính từ đó đó, cái vấn đề mà cái chủ động đó, để mình sản xuất đó, thì những năm gần đây chúng ta chủ động không được.
1: Trước thực tế đó, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp.
2: Như ở khu vực này, nếu mà mùa khô thì độ mặn tăng cao. Mình xem ở đây mặc dù là nó không hết 5 phần ngàn hoặc là không có 9 phần ngàn. Nhưng mà khi mà mình xem ở cái đầu nguồn đó, nó có thể là 5 hoặc 7 phần ngàn. Thì mình sẽ tập trung mình vô nước đây cho sớm trong bữa nay cho rồi. Hoặc là ngày mai ngày mốt nó sẽ vô mặn tới đây là mình lúc đó là mình sẽ không vô nữa.
3: Không chỉ trong sản xuất, việc xây dựng hạ tầng nông thôn thích ứng biến đổi và chiều cường.
1: Ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Tố, những con đường giao thông nông thôn này được nâng nền cao ráo, giúp người dân đi lại thuận tiện, ngay cả trong mùa nước nổi. Các tuyến kênh rạch được khơi thông, góp phần cải thiện môi trường và hạn chế sạt lở. Ông Trà Son, người dân xã Ngọc Tố, nói.
4: Cái lộ này mở rộng ra thấy là rất là lớn, vì phù hợp với nhân dân, tạo điều kiện làm kinh tế cho gia đình, vì con em đi học hành rất là dễ, thấy là nó hợp lý, hợp ổn.
1: Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Pháp Phương, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, yếu tố xanh được xem là tiêu chí quan trọng. Những mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ hay du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới cho vùng nông thôn Cần Thơ. Ông Trần Văn Thiệt, nông dân xã nông thôn mới nâng cao Hòa Tú dưới mô hình canh tác lúa hữu cơ tâm sự.
5: Hữu cơ nó khó lắm, có như vài chục triệu được.
3: Tuy nhiên, hành trình xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, tình trạng sạt lở bờ sông vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đời sống của một bộ phận người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.
1: Để thích ứng hiệu quả hơn, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn hết là thay đổi tư duy phát triển, từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Có thể nói, xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là câu chuyện về những con đường mới, những ngôi nhà đẹp hay mức sống nâng cao. Đó còn là hành trình thích ứng trước biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và gìn giữ tương lai cho vùng đất châu thổ. Một miền quê đáng sống không chỉ giàu đẹp hôm nay mà còn phải đủ sức chống chịu trước những biến động. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở mới với số tiền tương ứng là 113.850 đồng một tháng và 1.366.200 đồng một năm. Người thứ hai 79.695 đồng một tháng và 956.340 đồng một năm. Người thứ ba là 68.310 đồng một tháng.
3: Nhưng là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, nên nhóm đối tượng này không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
1: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đóng bảo hiểm y tế tối đa 56.925 đồng một tháng, tương ứng 683.100 đồng.
3: Hôm nay, Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến tối ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng ghi nhận có tổng cộng 76 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng.
1: Các bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc và bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Theo ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe đa số bệnh nhân tạm ổn định, có 12 trường hợp được xuất viện. Một bệnh nhi được gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi điều trị. Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc đã thành lập đoàn
3: chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tăng cường phối hợp với ngành giáo dục nhằm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm.

0: ở dưới các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự. Chủ động truyền thông thông tin tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn. Đáng chú ý, chuyên án bắt đầu từ một đối tượng nghiện mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn.
1: Từ đầu mối này, lực lượng công an đã lần theo dòng chảy ma túy, truy xét các mắt xích phía trên, các nhánh tiêu thụ phía dưới và nhóm người sử dụng. Kết quả, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 35 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tam vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
0: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5, nhấn mạnh vai trò cộng đồng trong chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai.
1: Với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thông điệp này được đặt ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, nhiều hiện tượng thời tiết đã vượt ngưỡng lịch sử trong những năm gần đây. Từ bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất đến hạn hán xâm nhập mặn, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế, đời sống của hàng triệu người dân. Khi rủi ro đến nhanh hơn, bất thường hơn, công tác phòng chống thiên tai không thể chỉ dừng ở ứng phó sau sự cố. Phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết. Được đề nghị, đề xuất danh mục dự án, cập nhật phương án tuyến, dự tính tổng mức đầu tư, tiền bồi thường, tái định cư, chi phí xây lấp, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất nguồn vốn. Thành phố hiện có khoảng 39.600 căn nhà
0: trong pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 28 nước bỏ phiếu trắng.
1: Tổng thư ký Liên Hợp rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về khí hậu và một số thỏa thuận môi trường lớn khác, đồng thời theo đuổi các chính sách thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
0: Theo thông báo từ Cục Khí tượng Thái Lan ngày 21 tháng 5, nước này đã bắt đầu bước vào mùa mưa và dự báo mưa lớn đến rất lớn sẽ diễn ra.
1: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương bố trí lực lượng ứng trực liên tục, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó và giảm nhẹ tâm trên cả nước. Các phương tiện như xe sơ tán người dân, bếp ăn lưu động, thuyền cứu hộ và máy bơm thoát nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giới chức các địa phương cũng đang khẩn trương gia cố các hệ thống đê kè chống lũ.
0: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây lo ngại khi đã khiến hơn 100 người tử vong, trong bối cảnh nhiều cộng đồng nông thôn vẫn giữ thói quen ăn thịt rừng và còn chịu ảnh hưởng từ tin giả và phong tục mê tín.
1: Một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm là thói quen săn bắt, chế biến và ăn thịt động vật hoang dã. Người dân từ chối hỗ trợ y tế, trong khi tập quán chạm vào thi thể người đã mất để chào lần cuối có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chủng Bundibugyo lây lan nhanh và đáng lo ngại, khi số người tử vong đã lên ít nhất 139 với gần 600 ca nghi mắc. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp quốc gia và khu vực cao hơn nguy cơ bùng phát trên toàn cầu.
0: Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba.
1: Cuba chịu phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và gần đây là năng lượng. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi giải quyết những khác biệt giữa La Habana và Washington thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Moscow cũng bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương mà Nga cho là đang gây sức ép lên nền kinh tế Cuba.
0: Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khoản đầu tư của Amazon sẽ tập trung mở rộng hạ tầng đám mây thông qua nền tảng Amazon Web Service, xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng cường năng lực AI và đào tạo nguồn nhân lực số.

Chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Trên đồng lúa vàng, chị mình đôi ta.
2: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
3: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
2: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm

Trắng Lửa Hồng và Anh Hãy Về Đi, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, Sang Đông và Ngân Trang. Sau đây chúng ta và ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Giao Tiên, 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, sẽ do Hồng Phượng và Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức Nhớ Nhau Hoài. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Diệt Thu qua tiếng hát nhiều nỗi niềm của Minh Luân và những lời ca trữ tình da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Đó là liên khúc gồm hai ca khúc Người Đã Như Mơ và Cõi Nhớ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng
0: tử tế lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh
3: của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi.
0: Từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút. Từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung.
3: Cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa.
4: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng.
5: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
4: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
5: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
4: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: sân khấu truyền thanh.
1: Nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc vai Trần Minh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vai Quỳnh Nga, nghệ sĩ ưu tú Hồng Thắm vai Công chúa Bích Dân, nghệ sĩ Cẩm Thu vai Trần Mẫu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền vai Quan Quyện, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất vai Nhuận Điền, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai Hiếu Danh, nghệ sĩ Hoàng Minh Dương vai Tất Đạo, nghệ sĩ Diễm Thanh vai Tiểu Loan, nghệ sĩ Tiến Dũng vai Vua, nghệ sĩ Hiền Linh vai Giả Lộ Tướng Quân, cùng một số diễn viên trong các vai quần chúng.
2: Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm con sợ quá.
3: Con đi rồi.
2: Dạ.
3: Đừng quên.
2: Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?
3: Không. Đâu có.
2: Con xin mẹ đừng nghĩ gì hết á. Ráng định dưỡng tâm thần thì bệnh mẹ sẽ mau lành. Mẹ,
3: bệnh của mẹ làm sao mà lành được hả con? Mẹ biết trong người mẹ lắm Trần Minh ơi.
2: Mẹ đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con mà mẹ. Mẹ ngồi mẹ uống thuốc kìa mẹ.
3: Uống làm gì nữa con? Uống thuốc giống như uống nước lã vậy đó.
2: Mẹ ơi, ngồi dậy mẹ, ráng uống đi mẹ. Ráng uống, bệnh mẹ sẽ mau lành mà mẹ.
3: Tiền đâu con hốt thuốc cho mẹ vậy?
2: Dạ, hồi sáng thấy mẹ nằm mê man nên anh Dũng Điền về rước thầy bắt mạch hốt thuốc cho mẹ đó mẹ.

0: Trần Minh à.
1: Mẹ.
0: Con đứng lên đi.
1: Dạ.
0: Và đứng cho thật thẳng. Nghe lời mẹ, đừng làm con bất hiếu nghe con.
1: Dạ.
0: Trần Minh à.
1: Dạ.
0: Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và trả lời cho mẹ biết, làm người phải như thế nào đi bắt.
2: Dù hoàn cảnh thế nào, con cũng biết nuôi chí lập thân, không thể cúi đầu xuôi theo phận số. Ân sâu phải đáp, hận nhục phải đền.
0: Hận nhục phải đền.

0: Trần Minh à, con biết mẹ nghĩ như vậy là mẹ vui lắm.
1: Mẹ,
0: mẹ yên lòng nhắm mắt Trần Minh ơi.
1: Mẹ nằm nghỉ đi mẹ.
2: Anh sợ mưa ngập ruộng hư hết mấy líp cải, nên anh vác cuốc ra ngoài đó anh khai mương cá tát nước rồi đậy lại mấy líp cải đó mẹ.
0: Sao con không đi ra tiếp đó mà con ở đây?
2: Dạ, tại mẹ đau.
0: Trần Minh!
2: Dạ.
0: Ăn nhờ ở đậu với người ta, phải biết chung tay mà góp sức với người ta. Tại sao con lại học ra cái vườn túi cơm giá áo vậy Trần Minh? Mẹ rầy, mẹ đánh con như vậy là oan ức lắm hả Trần Minh? Con oán hận mẹ lắm phải không?
1: Dạ con nào dám hờn giận mẹ.
0: Vậy thì tại sao con khóc?
1: Mẹ ơi, con khóc đây là gì? Con chợt hiểu ra mẹ không còn bao nhiêu hơi sức nữa. Một tát tay không đủ để cho

0: Cái gì?
1: Mẹ nó đang ngủ.
0: Phải không?
1: Phải.
0: Phải mẹ nó ngủ không?
1: Ngủ.
0: Chứ ở sớm tao mà mấy bà ngủ ngủ vậy, ba ngày mở cửa mã không á.
1: Nó bậy nó bạ không à.
0: Ủa mà mày ngộ á. Mẹ nó bộ má mày, mày sợ.
1: Mày nói bậy. Mẹ
2: ơi, tôi lại hai anh.
0: Lại lại cái gì?
2: Muốn gì nói nhỏ nhỏ một chút thôi.
0: Nói vậy má nó ngủ thiệt hả?
1: Ngủ thiệt.
0: Ừ. Nhưng mà tao nói mày biết, tụi tao qua đây kiếm mày là không phải để coi mẹ mày ngủ. Bữa nay tụi tao qua đây kiếm mày á là cái mục đích á là hỏi mày tại sao. Tại sao? Ê, mày nói chuyện mày khi dễ tao rồi, tao nói chuyện mày đi vòng vòng rồi tao chóng mặt mày. Mày đứng chỗ mày nói chuyện với tao coi. Mày đi vòng vòng rồi, mày không biết tôn trọng tao hả?
1: Con giả vô mỏ mày bây giờ.
0: Cái gì?
1: Từ nãy tao thấy mày chỉ cứ đi vòng vòng thôi, nó đứng một chỗ mà cứ nói hoài à.
0: Vậy hả? Thằng kia tao thấy hơi choáng váng. Ê Trần Minh, tại sao mấy bữa nay mày không tới trường mày mày mực cho tụi tao? Không có mày tới trường mày mực, lấy mực đâu tụi tao viết.
3: Ai làm bài cho tụi tao nữa chứ?
0: Tao biết mày á, mày là cái thằng làm bài nhanh như chớp. Bởi vậy tao mướn mày, tao không mướn thêm khác, sợ tốn tiền. Ai về mày không tới, làm tụi tao làm bài không được. Bởi vậy cho nên thầy mới đánh tụi tao.

0: đau giờ đuổi tao kiếm mày mà đánh lại.
1: Giờ thôi hai anh ở đây chơi nha.
0: Vậy dạ.
1: Chờ ánh nhũng điền về tính lại. Chừng đó
0: nghe là mày tính hù tụi tao hả mày? Hả? Mày tưởng tụi tao sợ cái thằng đó?
2: Voi nghe là gì?
0: Mày ngu quá. Mày biết con voi nó bự cỡ nào không?
2: Cỡ này.
0: Rồi con nghe nó bự cỡ nào? Đó thằng nhũng điền, đụng điền nó nằm ở giữa, nó là trâu nước á.
2: Đồ ngu vậy mà cũng giải thích. Không biết thì nghe tao nói mà học hỏi.
0: Sao?
2: Con trâu mới đẻ ra con nghe.
0: Ờ.
2: Con
0: thì tụi nó học chung thầy mà. Thôi kệ, tao nói vậy để cho mày dễ hình dung cái thằng nhũng điền nó cỡ nào thôi, hiểu không? Nói tóm lại là mày đừng có đem cái thằng nhũng điền mà vô nghe ra mày hù tụi tao, hiểu không?
2: Đúng
0: không
2: rồi.
0: Có sợ đâu mày. 10 thằng nhũng điền tao cũng đánh chứ đừng nói mình nhũng mày, điền mày hù.
2: Mày dám đem cái thằng nhũng điền ra mà hù công tử hiếu danh hả mày?
0: Ê, thằng mắc dịch kia, mày nói tên mày được rồi, tự nhiên mày đưa cái tên tao vô chi vậy mày?
2: Nó đem cái thằng nhũng điền ra nó hù tao với mày.
0: À,
2: tao thấy mày ngon hơn tao cho nên tao mới đem mày ra hù lại. Tao không quánh nó chứ làm cái gì?
0: Trời ơi, giờ này còn biểu nó nằm xuống nó đánh nó chi cho đau tai, quỳ xuống mày. Tao đá cho nó đã chân coi. Vừa là đá không
2: vậy. Mà quỳ xuống hiếu danh. Quỳ xuống.
0: Mày có khùng không? Tự nhiên nó quỳ bắt tao quỳ làm gì? Cái vậy?
2: Thôi được rồi, mày không quỳ thì tao quỳ cho chắc cú.
0: Khoan, phải làm việc ở đây coi. Quỳ mày đi. Mày

0: Mày làm có, khoan để làm gì, cái tao đá nó cái nè. Mày làm có tao quá, tao đá mình nó được rồi, mày bắt tao đá liên quần cước, tao đá mày luôn á. Bởi... Dạ dạ, em chào anh Nhuận Điền. Em chào anh Nhuận Điền. Công nhận bữa nay anh Điền đô quá. Em không có được đô như anh Điền.
1: Có chuyện gì?
0: À, dạ không có gì đâu anh Điền. Dạ tụi em tới đây á thăm má Trần Minh coi bệnh sao, với sẵn gặp Trần Minh cái rủ Trần Minh chơi đá dế. Mà nãy giờ kiếm hoài không có con dế nào hết á, thành ra tụi em tính chơi đá gà. Mà anh về kịp, thôi anh ở chơi đá gà.
2: Tôi nghe nãy giờ hai thằng mày ngon lắm mà.
0: Dạ dạ tụi em có ăn uống gì đâu ngon anh. Dạ
2: chứ, chứ tụi bay muốn ăn gì?
0: Dạ ăn gì cũng được ngoại trừ đạp đánh với đá được.
2: Ăn cuốc được không?
0: Dạ dạ thôi được anh.
2: Ăn cuốc được không?
0: Dạ dạ không.
2: Tao nói cho hai thằng mày biết.
0: Dạ.
2: Từ đây về sau.
0: Dạ.
2: Thằng nào đụng tới Trần Minh.
0: Dạ dạ.
2: Tôi tìm cái cuốc nè, cái cuốc nè, cái cuốc nè chưa.
0: Tôi cảnh cáo anh Nhuận Đèn. Anh cuốc đại anh đừng nha nha.
3: Dạ mà mẹ mới vừa trở chất mấy lần đó anh.
2: Nè, đây coi chừng bá bảo ngủ hay làm mê đó nghe.
3: Dạ.
2: Nghĩ mà tức. Già từng tuổi này mà còn bị đánh đập như vậy.
3: Sao tao lo quá.
2: Nè, hiện đệ cất thằng thuốc này, đêm nay sắc thêm cho bá mẫu uống.
3: Anh Dương Điền à, ơn của anh.
2: Ơn nghĩa gì? Mình là những thằng nghèo với nhau, không biết thương nhau thì còn phải biết thương ai. Đừng bận tâm lo nghĩ. Ta hơn đệ chỉ có cái căn nhà dọn.

0: Kìa, Trần Minh.
1: Dạ.
0: Áo có để đâu sao không mặc?
1: Dạ, để cởi ra đắp cho mẹ rồi.
0: Trời ơi, trời mới gió thế này có chừng để bệnh lạc hổ đó. Thôi, lấy áo ta nè, mà mặc.
1: Không được, rồi anh cũng lạnh áo đâu anh mặc.
0: Để mặc đi, để lo gì cho ta. Nè, xem ta như gì, gió mưa nào mà nhiễm được chứ. Gió mưa cũng lựa khí chất của con người mà nhiễm. Nếu nó nhiễm ta, ta ra ruộng, ta cuốc, cuốc dài cốc đất là xong ngay.
1: Dạ.
0: Thôi, bây giờ ta đi mua rượu, về làm mùng ngủ đêm nay nha.
1: Dạ.
0: Ta đi nha.
1: Dạ.

0: Dạ, xin lỗi.
1: Nàng là ai?
0: Dạ, tôi là một người không có lạ.
1: Tôi nhớ là tôi chẳng hề quen nàng.
0: Thì tôi đâu có nói là quen đâu.
1: Ủa sao lạ vậy? Không lạ mà cũng không quen.
0: Vì chúng tôi đến đây hai người. Ôi da.

0: Kính chào công tử. Xin công tử tha cho tội đường đột.
1: Quan huyện trắng nhậm dùng này.
2: Công tử, công tử nói thiệt hay là nói gay gắt đó? Mới hồi sáng này tôi thấy công tử dẫn lão bà vào huyện đường kia mà.
1: Cũng chính vì việc tới huyện đường hồi sáng này mà mẹ con tôi phải chịu nhiều điều cực nhục. Người ta hủy bỏ lời giáo huấn buổi trước, lại còn nặng lời đánh đập đuổi xua. Như một kẻ ăn mày, vì tính người mẹ con tôi mặt giãn mày dài,

0: Tiểu thư nặng lòng làm tôi thêm xấu hổ. Một kẻ cơm không đủ nuôi mẹ nuôi thân mà.
1: Công tử, công tử hạ tất phải hạ mình như vậy. Tiểu thư tôi nói á, tiểu thư tôi không có nhìn lầm người đâu, vì tiểu thư đã thấy được chứ.
2: Biết rằng phu nhân đang lâm cơn ương yếu, gió lạnh sương rơi giá rét như vậy, nên tiểu thư mới sai chúng tôi mang tấm áo ngự hàng kính dâng lên ba mẫu.
0: Đa tạ tiểu thư và nhi.

0: hãy nhận áo ngự hàng. Nếu công tử không giận,
1: để lấy áo đắp cho bá mẫu, để trả áo cho ta, ta ra tiếp người cho phải lễ chứ.
2: Dạ.
3: Em phụ ta đắp chiếc áo ngự hàng cho bá mẫu.
0: Dạ.
3: Tiểu Loan, mình về thôi.
0: Dạ.
1: Tiểu thơ, mặt làm cho tiểu thơ bối rối.
2: Ủa, nói vậy tiểu thơ Quỳnh Nga đây sao?

0: Gái, tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết cũng đủ là xấu hổ, hà huống gì lại thêm một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa.
1: Xin tiểu thơ đừng ngại, chúng ta lấy lễ đẩy nhau thì có gì sợ dư luận chứ. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Điều này có cỏ cây không gian chứng giám, tụi mình đủ.
2: Con của mình nó còn thở dài, tôi bỏ nó không đánh nó.
1: Mẹ, mẹ,
0: ba mẫu có vẻ trầm trọng quá. Cũng tại cha em cả mà.
3: Quỳnh nha,
4: chết rồi.
0: Chết, cha.
4: Ông tới.
0: Cha tới. Giờ sao?
4: Ông bây giờ.
0: Cha, cha, cha.
4: Tiểu thơ, ông tới rồi, bây giờ biết sao đây?
3: Quỳnh ra đó.
0: Dạ thưa cha, gọi con.
3: Giữa đêm tăm tối con tới đây để làm gì? Đi về. Đi. Tội nghiệp quá ha. Mụ ấy đau thì mặc mụ ấy. Tôi nhìn kìa, ăn mặc rách rưới, có ăn thua gì tới cha con ta đâu mà không phải mũi lòng. Ăn thua, ăn thua sao không ăn thua đại nhân? Người đàn bà mà đại nhân kêu là ăn mày này, ngày xưa cũng có một thời rực rỡ, mà đại nhân từng hạ mình quỳ lý gian xin chỉ phúc giao hôn. Cái gì? Và của chính người đàn bà này hồi sáng nay đại nhân cho người đánh đập đến lắm trọng bệnh. Đại nhân à, người đàn bà này mệnh hệ gì thì đại nhân mang tội giết người đó.
5: Cái gì? Ở cái huyện này ai xử tao hả? Tụi bay đó, tao chưa có nói tới, đừng có lên giọng mà giải tao. Tao cho lính công đầu ta lũ bây giờ.
3: Thưa đại nhân, đại nhân có quyền cầm đầu nhốt hết tụi tôi dù không minh bạch, nhưng mà đại nhân không thể nhốt hết miệng đời quyền rủa kẻ dâm thề phản trắc tham sang phủ khó được.
0: Anh im đi. Điền,
3: xin lỗi tiểu thôi. Bay đâu?
0: Cha ơi, cha.
3: Đợi tao.
0: Dù sao thì Trần Bá Mẫu cũng là mẹ ruột của anh Trần Minh.
3: Thì sao?
0: Cha đã không nhớ những lời hứa trước kia sao cha?
3: Ôi, cha quên hết rồi. Nhưng mà con nhìn kìa, mẹ con của thằng ăn mày này, áo quần rách rưới tả tơi như là phố chuối vậy đó. Thì có ăn thua gì tới cha con ta? Một
6: nỡ nào giống phụ cho đành tâm
3: nghĩ mà buồn cho áo mão.

0: Có cười được kìa. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Hả? Nghẹn đắng cay. Quan Nguyện ơi, số ngày chẳng sợ người cười trẻ thấp sang phủ khó dở trời giống phủ, mà lại sợ người cười gì biết giữ trọn nghĩa nhân. Sách vở thách nhiệm đâu có gì ngại, thách thức vô liêm. Áo mão cơm đai không phải để cho ngài dở trò vô sĩ.
1: Im im.
0: Ngài hãy về đi, để nó đây cho kẻ.
2: Tiểu thơ, vì tôi có lời hằng học quá đáng.
0: Con khóc cái gì? Con khóc cái gì? Nó chửi cha như vậy một con vui lắm sao mà con khóc? Đi về. Đi về. Nè, tao nói cho tụi bay biết.
3: Tiểu Loan.
0: Nhưng mà tao nói câu này á, chắc mày phải hiểu câu nổi tiếng của ông bà ta ngày xưa thường nói: nghèo thì rách, sạch thì mới thơm. Mày không sạch, không rách, mà mày là cái thằng ăn cắp.
2: Tôi không ăn cắp.
3: Bình Minh,
0: mày không ăn cắp. Xin lỗi, tao lỡ lời. Nếu chiếc áo này không phải chính tay mày ăn cắp thì người
2: tao bảo hiện đại ba mẫu chết rồi.

0: Ây ây, trời ơi, tao xách hành lý nặng gần chết luôn mà mày hú làm sao tao đi cho kịp, mày nặng quá trời.
1: Cá xa xôi mà mày đi làm như mày đau bại vậy hiếu danh.
0: Mà mày làm gì mày gọi tao vậy?
1: Gọi mày sao gọi? Không biết cái thằng Trần Minh nó hứa rồi nó đi vác liệu vác võng cho tao. Vậy mà giờ này nó đi đâu mất tiêu, nó buộc cái thằng này nó. Nhưng mà liễu yếu đào tơ, cái thân vậy mà tao giác từ đây lên tới kinh chưa kịp thi là tao ho lao xuất huyết tao chết rồi.
0: Mày nói quá, cái tướng mày sao mà ho lao chết được, cái tướng mày thảy cho cọp ăn 3 ngày nó còn dư.
1: Ây da, thằng quỷ cái miệng của mày ăn mắm ăn muối nó ẩu nó tả không à.
0: Sao
1: từ đây lên kinh còn nhiều cọp đói lắm. Mày nói nó nhắc nó nghe nó tưởng tao là hàng yếu, nó quất tao thiệt là tiêu luôn á.
0: Ờ đúng rồi, tao sợ nó ăn mày không hết, nó chuyển qua nó ăn tới tao nữa. Ê,
1: tao nói cho mày nghe mà. Tao có đi xem bói.
0: Hết chưa?
1: Hết rồi.
0: Mày lãng quá. Tao tưởng cái chuyện gì quan trọng mà trước khi đi tìm mày coi bói cái chuyện đó có ảnh hưởng tới tao đâu. Mày nói chuyện quan trọng làm sao?
1: Trời đất ơi, quan trọng cả một đời người mà mày không biết hả?
0: Tao quan trọng sao mày nói tao nghe?
1: Ông thầy bói ông coi tao á, cho nên ông

0: Đúng vậy, bởi vậy tao nói câu đúng, lựa chọn bạn mà chơi đúng không? Mai mốt mày đổ Trạng Nguyên mày giúp đỡ tao làm gì?
1: Khi tao đổ trạng rồi, có tên có tuổi rồi, tao sẽ nhận mày làm đệ tử theo sách hoạt cho tao.
0: Thằng mắc dịch, mày chưa đổ ông nghè mày đe hàng tổng rồi hả? Tao tưởng mày sao bạn tốt, mày mày đổ trạng mày cho tao đi theo sách hoạt mày
1: Mày dựa vô đâu?
0: có gì đâu, mày không biết phải không?
1: Không.
0: Tao cũng báo cho mày nghe một cái tin vô cùng quan trọng. Tới phiên mày ngó trước ngó sau đi, có ai không?
1: Ở dưới đông quá.
0: có không?
1: Không.
0: Đông quá hả? Bắt đầu nghe tao nói nè, mày biết tại sao tao chắc chắn tao đổ trạng không? Tại vì tao đã nhờ cha tao lo lót cho quan chủ khảo hết 300 lạng bạc rồi.
1: 300 lạng?
0: Ổng đã nhận rồi thì tao bảo đảm mày chắc chắn phen này là tên tao có trong cái danh sách mình thi đậu.
1: Vậy hả? Đồ ích kỷ.
0: Sao ích kỷ?
1: Mấy cái chuyện quan trọng vậy sao mày không báo cho tao biết để tao hùn cổ phần vô ở trong đó để cho chắc ăn?
0: Trời ơi, tao đâu báo trước mày được.
1: Nè, bởi vậy tao nghi từ lâu rồi, bây giờ tao mới khẳng định là trúng á.
0: Không, khẳng định như gì?
1: Tao nghi má mày á, đặt tên mày lộn tên rồi đó.
0: Ủa, sao lộn tên? Tao tên Hiếu Danh mà.
1: Không phải hiếu danh,
0: chứ gì?
1: đúng ra là phải là háo danh mới đúng.
0: Không, cái đó tên trong của tao.
1: Ủa, trúng thiệt hả?
0: Ừ, tao còn thêm một cái tên nữa, cũng háo nữa.
1: Háo gì?
0: Háo sắc.
1: Vậy hả? Mày nói cái đó tao ghiền.
0: Ừ, tao lấy cái chữ hiếu là để chứng tỏ cho mọi người biết tao là cái người hiếu hảo vậy thôi, hiểu không?
1: Ừ, nãy giờ nói chơi thôi.
0: Ừ.
1: Chứ đi thi lần này hả? Tao với mày không đậu thì

0: Trần Minh.
1: Dạ.
0: Đại huynh, đệ đứng nhìn mong ngóng ai vậy?
1: Dạ đại huynh, đệ huynh về mà em không biết.
0: Hiện đệ bận ngắm cảnh làm thơ làm sao mà hay được. Nè, có phải tiểu thơ Quỳnh Nga mới đến không?
1: Dạ không. Nàng cho người đến đây nói là lát nữa nàng tới.
0: Trần Minh à.
1: Dạ.
0: Hiện đệ có sẵn sàng lên đường ứng thí chưa?
1: Đệ có cái gì đâu mà sẵn sàng hay không sẵn sàng. Còn huynh, ủa sao đệ không thấy huynh chuẩn bị gì hết vậy?
0: Ta ta thì bởi sợ công danh làm cuộc rạng sống của ta.
1: Trời ơi, chị mấy lâu nay á, đại huynh học đây làm gì?
0: Mấy lâu nay ta ôm những sự kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải tìm mã lợi danh
1: để dục không phục đại huynh.
0: Trời, có gì đâu mà để gọi là khắc phục, chẳng qua là y sống khác nhau thôi. Đối với ta đời là sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng không giống sống nơi miền quan giả.

0: rồi tròn đó. Ân nghĩa buộc ràng, để phải lo lập chữ công danh.
1: Một hoàn cảnh khác nhau.
0: Đệ không thể sống được như ta, mà ta thì không thể sống như đệ. Thôi, sẵn rượu ở đây, chúng ta uống vài chung rồi nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay nghe hiền đệ.
1: Dạ.

0: chậm mân.
1: Dạ.
0: Để hãy nhìn bọt liễu sữa đầy trống chung hàng xì. Nghĩ gì đây trong men rượu cay nồng. Hãy cười sáng sáng thay giảng lời đưa.

0: Mẹ Quynh đi đâu?
1: Ta ra đầu làng chờ đệ để dành thời gian cho huyền đệ tiếp đón giả từ người học nhan tri kỷ chứ.
0: Dạ thôi, ta đi nghe huyền đệ.
1: Dạ
0: ta đi nghe huyền đệ.
1: Dạ.

0: công tử.
1: Tiểu thơ, trong hoàn cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe chua chát quá.
0: Công tử còn giận?
1: Tôi nào dám giận.

0: Dạ Lộ tướng quân, đi quan tân trạng nha.
1: Xin tuân lệnh. Quân cho dời hai sĩ tử người cùng làng với quan tân trạng vào đây lập tức.
2: Mời lên.
3: Ê, vô.
4: Trời ơi, đẹp quá.
3: Ê, chà, trời ơi, ở đây đẹp hơn nhà tôi nhiều. Quá đẹp.
4: Dạ, được lĩnh đồi, chúng tôi vội vã vào đây lập tức ứng hầu. Xin tướng quân có điều chi truyền dạy.
3: Dạ, truyền dạy.
1: Nhị vị bất tắc phải đa lễ, nhị vị cứ tự nhiên.
3: Dạ, đội ơn tướng quân. Dạ, bẩm tướng quân, được diện kiến cùng với tướng quân là vinh hạnh cho hai chúng tôi lắm rồi ạ.
4: Dạ, tôi cũng vậy.
1: Ta cho mời hai sĩ tử đến đây.
3: Bẩm tướng.

0: Dạ đúng vậy đó tướng quân.
1: Dạ quần áo nó rách te tôi giống như tàu lá chuối. Tần thần hỏi tại sao cái quần rách mà mặc hoài không chịu thay. Vậy mà nó ngang nhiên trả lời tỉnh bơ. Dạ em thích mặc quần rách, mặc vậy mát.
2: Nhưng chẳng lẽ chỉ có cái khố ấy là chuyện đáng nói hay sao?
0: Dạ chưa đâu tướng quân. Dạ bẩm tướng quân, dạ còn chuyện này mới đáng nói nè. Nó đã thân phận như vậy rồi, nghèo rách mồng tơi rồi mà vậy mà còn trèo cao lại đi mơ.
1: Dạ.
2: Chết rồi.
0: Dạ.
2: Sao lại chết?
1: Dạ có lẽ vì bị đánh đập nhiều quá cho nên sinh nhục, từ nhục chuyển qua quốc ức, từ quốc ức chuyển qua bệnh tức, tức quá ói máu chết rồi.
0: Dạ.
2: Thôi, ta hiểu rồi.
0: Dạ.
2: Còn đi học hành thì như thế nào?
0: Dạ bẩm tướng quân, còn nói về cái tài học vấn của nó thì nó đâu có hơn ai đâu. Nó bất quá là chỉ hơn hai đứa tụi tôi chút xíu thôi à. Giống như là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông vậy thôi.
1: Dạ cái thằng này nó học thì ít mà nó nói láo thì nhiều.
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: vậy.
1: Dạ quan biết không, dạ có lần sáng sớm nó tới nhà thằng, nó gõ cửa xin một chén cơm nguội, tưởng đâu nó ăn. Này không, dạ thưa mẹ, con ăn no rồi. Đó, thấy chưa, mẹ nó mà còn nói dốc thì má ai nó từ.
0: Đó, đúng vậy đó tướng quân. Dạ bởi vậy cho nên sau khi mà hay tin Trần Minh đổ trạng, nói chung là chúng tôi đây rất là ngỡ ngàng. Và trong khi chúng tôi hả, hơn nó đâu có được gọi là nhiều đâu, là nó cũng hơn tụi tôi đâu được nhiều, mà tụi tôi lo lót 300 lận bạc mà còn rớt lên rớt xuống thì cỡ nó vậy sao nó đậu được. Bởi vậy nhiều khi không biết.
2: Nhà ngươi có thể mất cái đầu vì câu nói đó, ngươi có biết không?
0: Dạ bẩm
2: hai ngươi có biết ai là chủ khảo của đỉnh thí đó không?
0: Dạ thằng nào vậy?
2: Hoàng thượng đó.
0: Dạ đụng tới thứ dữ luôn. Dạ tướng quân ta thứ tội dạ. Con lỡ lời phạm tội. Dạ xin tướng quân ta tội, đừng bắt tội con tội nghiệp.
2: Được, nếu muốn ta bỏ qua thì hai ngươi phải thành thật nói cho ta biết về quan trạng Trần Minh. Hoàng thượng định chọn Trần Trạng Nguyên làm phò mã, vì vậy mà công chúa muốn biết rõ tận tường trước khi quyết định.
0: Dạ bẩm tướng quân, nếu như vậy thật sự tôi xin nói Trần Minh nó là cái thằng
2: thế nào.
0: Dạ không quan trạng Trần Minh là người
2: người thế nào.
0: Dạ người tròn trung tròn hiểu, tròn hiếu tròn nghĩa, tròn trung tròn tình, tròn thủy tròn trúc.
2: Hai người bình tĩnh lại đi và hãy trả lời.

0: hai người đã nói hoa. Nói đây nói là kẻ bất tài, rồi bây giờ lại dở giọng tan thương. Hai người khinh ta quá mà.
1: Dạ sĩ quân.

0: Đi đâu cái thằng ông nội?
1: Đi đâu?
0: Ôi, giờ quên.
2: Dạ chịu dâm thân dưới tay đau phù.
0: Anh hôm nay mang tội khi quân, vì sao ngon phạm thượng vậy? Thì tướng quân ơi hãy bình tâm mà nghe tôi nói. Tôi nói lên đây những lời nói sao tôi

mời hai người đến đây là muốn biết rõ ràng sự thật. Vì mà hai người gian dối, quá ra có hai sự thật trái ngược nhau sao?

0: Còn lẹo mép, giả lộ tướng quân.
1: Dạ.
0: Giam hai gã vào ngục tối cho ta.
1: Đúng lệnh. Giam tất cả vào ngục tối.
2: Tưởng tượng nó đi đậu ai dè bị nhốt nữa chứ.

0: trẻ xin đây đầu ra mắt phụ dương.
1: Cha miệng lễ, con hãy bình thân.
0: Đội ơn phụ dương. Phụ dương.
1: Bích dân con.
0: Dạ.
1: Đã từ lâu rồi, cha muốn chọn người tài đức để kén rễ đông sàng phong phò mã. Nay ta thấy đấng trạng Trần Minh rất là xứng đáng, vậy cha cho hai người gặp nhau để tiễn bề quyết định.
0: Tâu phụ dương, vẫn làm con áo mặc sao qua khỏi đầu. Phụ dương đã quyết định thì con phải vâng lời.

0: Tốt lắm. Quân liền chiếu chỉ dời tân trạng đến đây ngay lập tức.
1: Quân lệnh.
0: Bích Vân.
2: Dạ.
0: Con hãy vào trong trang điểm lại đi con.
2: Phụ Dương. Phụ Dương thấy rằng con cần phải trang điểm lại sao?
0: Cha biết. Cha biết con gái của cha đẹp lắm. Nhưng
2: Phụ Dương à, con tin rằng quan tân trạng không đến nỗi có

0: đẹp.
1: Dạ.
0: Con cũng cần trang điểm lại đôi chút nghe con.
1: Tô Vân.
2: Dạ, có tân trạng Trần Minh xin được vào ý kiến.
0: Cho vào.
2: Uống lại.

0: Dạ, thần để đầu kính bái thánh quân, kính chúc thiên nhang muôn muôn tuổi.
1: Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Này tấn trạng, ta khá khen cao khăn, tuổi còn trẻ mà văn tài xuất chung. Bụng xa châu, bụng tàn chưa kinh lưng. Vì thương cho bậc hiền tài, nay trẫm quyết định.

0: ta không cần biết lời lẽ nào khác hơn. Định vua ban ra phải vâng mạng cúi đầu, còn bằng cái lời ắt chịu đầu rơi.
1: Dạ, quý xin thánh thượng lấy đức anh quân mà giống tình thả thổi.
0: Nghịch mạng, gió đau quân.
2: Quan.
3: Long Quân Âu Cơ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Tâm Tâm trình bày.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với tiếng hát ngọt ngào của Kim Chi vừa mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Mưa trên phố quê Ý thể hiện cùng Nhất Minh qua ca khúc Cô Ba sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên, Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, qua đôi song ca Trí Quang và Mai Lệ Quyên. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm của Hamlet Trương có tựa đề Bên Ấy Bên Này.
1: Anh ở bên đây bờ sông, trong trời mưa anh đứng nơi này, anh gửi tâm

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng hát nhẹ nhàng trữ tình của Diệu Hà, thể hiện nhạc phẩm Mùa Qua Cải của nhạc sĩ Lê Dinh, lời thơ Nghiêm Thị Hằng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: vị và các bạn thân mến, trong hành trình cuộc đời, có thể chủ động lúc tiến lúc dừng là một kiểu thông dòng. Có thể vừa làm việc vừa tận hưởng là một loại nhàn nhã. Vừa trải nghiệm vừa lãng quên là cảnh giới của những người khoáng đạt. Nếu chỉ biết cắm đầu làm xong chuyện, khi chạm đến vạch đích mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui, lướt qua bao cảnh tươi đẹp, thì làm việc đó liệu có ý nghĩa gì? Người đều có ý nghĩa riêng, đúc kết thành tài sản quý báu trong cuộc đời. Đối với công việc, đừng ru ngủ mình bằng cái tốt nhất. Hãy nỗ lực để có thể tốt hơn mỗi ngày. Đối với cuộc đời, điều quan trọng là thái độ phương cứu chữa. Cuộc đời và lòng người luôn luôn thay đổi. Điều chúng ta cần có là thái độ sống tùy duyên. Hết lòng với những gì đang diễn ra, qua rồi thì thuận theo tự nhiên mà xoay chuyển. Muốn kết nối với người, cần đặt thành kiến của mình qua một bên. Khi ở chung với nhau, nên thật lòng tiếp nhận mọi đặc điểm mà đối phương có. Tâm cần kiên trì nhưng không cố chấp. Việc cần nắm vững sau mới tùy duyên. Nếu có thể bắt đầu mỗi ngày bằng tinh thần cầu tiến, tận lực với tất cả, đón nhận những đổi thay, mở lòng và quan hỷ trước. Tóm lại, để cuộc sống vui vẻ, phân nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Sống ở đời, nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn đó rồi lại không muốn làm. Có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để suốt ngày khó chịu, cửa cần ta nỗ lực. Có vui có buồn, có đắng có ngọt mới là cuộc đời. Thêm mệt mỏi, người khác nghĩ gì mình không thể biết, người ta làm gì chúng ta cũng không thể quản. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng, là làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình.
1: Thưa quý thính giả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bài bản hơn, chiến lược hơn để xây dựng và hoàn thiện đề án quan trọng về phát triển công nghệ lượng tử tại Việt Nam trong giai đoạn tới, phục vụ phát triển đất nước với yêu cầu tự chủ chiến lược.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng vừa làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031. Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao với tinh thần đoàn kết quyết liệt quyết tâm trong bối cảnh người ít việc nhiều, có những thay đổi về nhân sự. Song Hội đồng Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tinh thần tất cả vì công việc chung của Hội đồng Dân tộc, vì trách nhiệm chung đối với Quốc hội trong quá trình làm việc, cần phải phát huy dân chủ trong thảo luận, nhưng đảm bảo sự tập trung. Khi lãnh đạo đã kết luận, thì cùng nhau nỗ lực thực hiện.

0: Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, công lý, quyền con người và tình đoàn kết với nhân dân Palestine. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sadi Salama bày tỏ vinh dự khi được thay mặt Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas trao tặng nhiều thách thức từ sạt lở, ngập lụt và biến đổi khí hậu. Sáng nay, thành phố Cần Thơ đăng cai chương trình đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư. Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức quốc tế cùng thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thích ứng, xanh và bền vững cho khu vực Mekong. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh
1: Tuyên. Về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phối hợp tổ chức hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự có ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Chăn Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Hội thảo nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ qua đó phát huy vai trò của thành phố Cần Thơ trong xây dựng phát triển và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với triển khai nghị quyết 57 tại địa phương, tăng cường liên kết phối hợp với các cơ quan đơn vị trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cùng thời gian này, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, dự hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Hưng Phú, Long Tuyền, Ninh Kiều, các 4 nhiệm vụ đột phá và 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu 100% đơn vị thực hiện tốt kế hoạch vận động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026. Mỗi đơn vị vận động quỹ vì người nghèo ít nhất 300 triệu đồng một năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi đơn vị vận động ít nhất 2 tỷ một năm. 100% cán bộ, công chức trong hệ thống mặt trận và các phường và trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
1: Cũng sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 546 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ 30 đối với Đảng ủy xã Phong Điền. Đảng ủy xã Phong Điền đã kịp thời ban hành 31 văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác học tập được triển khai nghiêm túc với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt gần 99%. Bên cạnh đó, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng qua hệ thống loa truyền thanh tham dự. Tiếp tục chương trình, đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với Đảng ủy phường Ô Môn. Thông tin chi tiết về buổi làm việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.
0: Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tọa đàm với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng chính sách quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh mới, một số vấn đề trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động đối với chuỗi tôm và lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định và bền vững hơn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ 141 phiếu thuận, 8 phiếu chống để thông qua nghị quyết ủng hộ ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 28 nước bỏ phiếu trắng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết kết quả này khẳng định trách nhiệm của các chính phủ trong việc ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng đã được sử dụng trong các vụ kiện khí hậu trên thế giới và bắt đầu được các thẩm phán diện dẫn trong một số phán quyết liên quan đến khí hậu.
1: Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc FAO vừa cảnh báo việc phong tỏa ở biển Hormuz có thể gây ra một cuộc khủng hoảng giá lương thực toàn cầu nghiêm trọng. Trong một tuyên bố, FAO cho biết việc phong tỏa ở biển Hormuz không phải là sự gián đoạn vận chuyển tạm thời, mà là sự khởi đầu của một cú sốc nông nghiệp và lương thực mang tính hệ thống. Một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu nghiêm trọng có thể xảy ra trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Cú sốc Iran, eo biển Hormuz, là nơi vận chuyển 20% lượng dầu thô và 1/3 nguồn cung phân bón của toàn cầu. Các quan chức đã cảnh báo

0: nông dân có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phân bón trong vụ hè do tình trạng phong tỏa eo biển này.
1: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây lo ngại khi đã khiến hơn 100 người tử vong trong bối cảnh nhiều cộng đồng nông thôn vẫn giữ thói quen ăn thịt rừng và còn chịu ảnh hưởng từ tin giả, phong tục mê tín. Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia Trung Phi, là nơi virus Ebola lần đầu được phát hiện vào năm 1976. Đến nay, nước này đã ghi nhận 17 đợt bùng phát Ebola, khi số người tử vong đã lên ít nhất 139, với gần 600 ca nghi mắc. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp quốc gia và khu vực cao hơn nguy cơ bùng phát trên toàn cầu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần 23 tháng 5. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 55 là khung giờ phát các chuyên đề Người thành phố cần biết lúc 5 giờ 55. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55. Chương trình Dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 lắng nghe đời thường, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với các vở cải lương đặc sắc. Chúng tôi còn có các khung giờ dành cho quý thính giả thư giãn, vui tươi qua chương trình Bạn đồng hành. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát Thành Phúc Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh Phát Thanh Thành Phúc Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết mời quý vị nghe chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau. Từ 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Công xanh không bằng công dưỡng. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình bolero. Chương trình dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30. 6 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, kế đến là chuyên đề hộp thư thính giả lúc 16 giờ 35, trực tiếp chương trình thời sự lúc 17 giờ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình bolero và dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối giờ cải lương

0: Cần Thơ đầu tư hàng chục dự án giao thông thủy lợi trong giai đoạn tới. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua sử dụng thuốc lá.
1: Có thể nộp thuế ngay trên đường ra sân bay để được xuất cảnh.
0: Tạm giữ hình sự đối tượng trộm điện thoại tại bệnh viện.
1: Phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng.
0: Cứ 10 sinh viên có hơn 3 người chịu áp lực học tập cao.
1: Phát huy chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.
0: Khi rác biển tái sinh để làm đẹp cho những ngôi nhà ven biển. Chúng tôi vừa điểm qua nội dung chính của chương trình, bây giờ mời quý vị cùng đến với phần chi tiết. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, 56 dự án gồm 41 dự án thuộc lĩnh vực giao thông và 15 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi do Ban làm chủ đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.
1: Trong đó có 3 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, gồm dự án đường Nguyễn Văn Cường Núi Dài giai đoạn 2, đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền, dự án xây dựng
2: bây giờ
1: là tại nút giao số 1 Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao số 4 Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2, dự án thay thế một số cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2. Ban quản lý dự án đã trình Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đang hoàn thiện theo ý kiến của hội đồng thẩm định, dự kiến trình Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án.
0: Ban cũng đã trình và chờ Sở Tài chính đăng ký lịch báo cáo lại hội đồng thẩm định thành phố lần 2 với 6 dự án. Ngoài ra 22 dự án đang triển khai lập chủ trương đầu tư. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn ESU2 nhằm xem xét phương án cho thuê đất dài hạn phục vụ giáo dục và đào tạo nghề.
1: Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn ESU2 đã tiến của trường trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản, gọi tắt là GBC. Hiện tại, trường trung cấp GBC đang đặt trụ sở tại số 20 đường An Dương Vương, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Trước đây là trụ sở Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cũ. Việc xem xét tạo điều kiện về quỹ đất dài hạn được kỳ vọng sẽ giúp nhà trường yên tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện kỹ năng
0: thực hiện tốt nhất cho công ty và nhà trường trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong thời gian tới. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy theo lộ trình của Bộ Y tế vào đầu năm 2027.
1: Hiện nay, 61 trên 61 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai bệnh án điện tử khám chữa bệnh. Tại nhiều bệnh viện, người dân có thể đăng ký khám bệnh nhanh chóng thông qua các kiosk thông minh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc chế sai sót trong tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh án điện tử cũng giúp bác sĩ dễ dàng truy xuất lịch sử khám chữa bệnh, cập nhật toàn bộ quá trình điều trị, chỉ định cận lâm sàng và kê đơn thuốc trên hệ thống trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, để tiến tới bỏ

0: hoàn toàn hồ sơ giấy, các cơ sở y tế vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng máy chủ, tăng cường bảo mật dữ liệu, nâng cấp đường truyền và đào tạo nhân lực.
1: Hội thảo tọa đàm với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng chính sách, quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh mới, một số vấn đề trọng tâm trong công tác
1: đã có thể được hệ thống camera AI tự động phát hiện và gửi cảnh báo chỉ trong vài giây. Ghi nhận sau đây của phóng viên Đỗ Trung.
0: Trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi cách giám sát và quản lý đô thị theo hướng chủ động hơn. Khác với camera giám sát truyền thống chỉ ghi hình, camera AI có khả năng tự phân tích dữ liệu hình ảnh, nhận diện hành vi và phát hiện dấu hiệu bất thường theo thời gian thực. Hiện nay, nhiều hệ thống camera AI đã có thể hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện vi phạm giao thông, giám sát an ninh trật tự, phát hiện đổ rác sai quy định hay cảnh báo cháy nổ, tai nạn giao thông. Ông Lê Văn Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp
2: về vi phạm giao thông như là đậu xe có đúng nơi quy định hay không, có đúng thời gian quy định hay không, hay là các cái xe quá khổ, quá tải hay chở vào thành phố không đúng cái thời gian. Thứ hai nữa là về cái an ninh giao thông, khi mà mình có thể truy xuất và xác định được biển số xe, các cái loại xe để mình biết được là hạn kinh doanh và những vị trí không cho kinh doanh để không ảnh hưởng đến giao thông, thì camera AI hoàn toàn là hỗ trợ cái việc giám sát và cảnh báo, giúp cho cả cái người lao động lẫn như khối cán bộ quản lý nhà nước. Một cái cuối cùng là mình nhìn thấy là bây giờ có rất nhiều các cái khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, thì tất cả các khu đấy hiện nay thì đều muốn ứng dụng quản lý bằng
0: thái đô thị thông minh, nơi dữ liệu hình ảnh được phân tích liên tục nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện sớm và xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 119 camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang vận hành trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Mỗi tháng, hơn 14.000 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện từ camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo các chuyên gia, dữ liệu hình ảnh
3: khi dấu hiệu mà chuyển động bất thường hay là giám sát những hệ thống xe ô tô, xe Honda, và có thể là chúng ta có thể là nắm bắt được cái hành trình của các phương tiện đi qua lại trên địa bàn vào những cái thời điểm nào cụ thể, phục vụ rất là hiệu quả hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Ông Nguyễn Văn Thô và ông Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Phú Hữu, vui vẻ nói:
4: từ khi mà gắn camera thì người dân rất an tâm, vì camera này nó có cái chức năng nó nhận diện được gương mặt, vì nhận diện được bản số xe, những người lấn chiếm hành lang cho vỉa hè thì nói chung rất rõ nét. Từ đó là người dân rất tin tưởng bên cái camera như hiện nay thì đã lắp đặt cũng toàn tuyến, thì nó cũng bà con rất phấn khởi.
5: Khi có camera thì camera nghĩa là trước đây thì không có, nhưng mà sau khi được đầu tư đó thì cái tình trạng điều kiện sinh hoạt đó.
1: Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả trong quản lý, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc triển khai camera AI cần đi kèm các giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng dữ liệu hình ảnh cần có quy trình quản lý, khai thác và lưu trữ phù hợp nhằm bảo đảm tính minh bạch và tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Từ quản lý an ninh đến giám sát đô thị, camera AI đang từng bước trở thành. Hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản thành phố tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ đoàn viên người lao động với chuyên đề sức khỏe sinh sản và tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ.
0: Tại hội thảo, các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Y khoa Ung bướu Cần Thơ đã chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
1: Thưa quý vị, phát huy tinh thần vì cộng đồng, những năm qua, chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Nhiều hoạt động ý nghĩa được duy trì và lan tỏa như xây dựng ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
0: Nhắc đến ông Nguyễn Văn Bi, ngụ khu vực Thới Hòa, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, người dân địa phương đều dành sự trân trọng bởi nhiều năm qua ông đã âm thầm đóng góp xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn và hỗ

0: mình hàng ngày tham gia xây dựng những cây cầu bê tông kiên cố, những tuyến đường sạch đẹp, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Nguyễn Văn Bi cho biết.
1: Mình thấy là cái lộ xá mà nó bị sập sình mưa gió bão bùng gì thì trước ta hết là mình thấy mình đi hơi khó khăn. Nó mình có ý tưởng là mình làm để cho nó khô gáo để cho trước hết mình đi, sau đó bà con là
2: họ à, giờ làm cái cầu đó mấy chục triệu hay là lượng mấy chục triệu. Đó, rồi là đây tổ chức mới làm rồi là cho bà con ở sớm vậy đó là hỗ trợ tiếp là làm phụ mình, chứ thật ra mình ơn mình làm cũng đâu có được. Mình cũng rất là mừng vì mình làm được là mình giúp ích được cho xã hội.
0: Trung bình mỗi năm, tổ từ thiện do ông làm tổ trưởng vận động được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng cầu, đường trong và ngoài địa phương. Nhiều năm qua, tổ đã bắt mới khoảng 30 cây cầu và làm hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn, trong đó có hơn 3.000 mét đường bê tông. Những cây cầu tuyến đường do ông Bi đứng ra vận động xây dựng đều khang trang, kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Quang Hiền, người dân ngụ phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Xưa là đường mình nó bị lầy lội, nước ngập á, thì xe cộ chạy khó, còn trẻ em đi đến trường cũng khó khăn nữa. Mà nhờ làm được tuyến đường giao thông là dân mình đi lại dễ dàng, nhân dân mình cũng phấn khởi vì làm được con đường này á, là mình giao lưu được hàng hóa, góp cái phần cho phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.
4: Không chỉ tích cực xây dựng cầu làm đường giao thông nông thôn, với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn duy trì các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như trồng và tìm nguồn thuốc nam, hỗ trợ các phòng mạch từ thiện, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo. Bên cạnh đó, nhiều tín đồ còn tham gia nấu cơm, phát quà cho bệnh nhân nghèo và hỗ trợ các bếp ăn từ thiện tại địa phương. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều người cùng chia sẻ.
5: Nhiều khi bà con mình, mấy người nghèo cũng tiền bạc ta không có, rồi mình làm từ thiện đó để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn này kia, nhưng mà là thuốc cũng hay. Thành ra anh em mới quyết định trồng. Cái dừa cạn này thì nó chủ yếu là trị gan, khối u, rồi huyết áp, rồi nhức mỏi này kia cũng trị được.
6: Cái mong muốn của cô là góp một phần mà chăm sóc sức khỏe cho bà con của mình. Nhất là bà con khó khăn á, người ta không có điều kiện để mà người ta tới những cái bệnh viện lớn á, thì thuốc nam mà kiên trì uống thì nó cũng vẫn có hiệu quả.
0: Hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí, đóng hòm từ thiện, vận động nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân cũng được duy trì thường xuyên, góp phần chăm lo tốt đời sống nhân dân. Dưới phương châm tốt đời đẹp đạo, các hoạt động thiện nguyện thiết thực ý nghĩa do chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ thực hiện đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng phát triển nghĩa tình. Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thốt Nốt nhấn mạnh.
7: Thì hiện nay tín đồ bà con của Phật giáo Hòa Hảo thì chiếm phần đông trên địa bàn phường Thốt Nốt, thì cho nên là cái công tác mà ủng hộ đóng góp vận động để thực hiện các mô hình thiện nguyện họ đóng góp rất
4: vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa, hoạt động thiện nguyện của chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay cùng chính quyền chăm lo tốt đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí, mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm quản xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, trước khi ban hành biện pháp này, cơ quan thuế thông báo, nhắc nhở cảnh báo qua số điện thoại, Zalo, email, theo đăng ký.

0: của người nộp thuế. Ngoài ra thì cơ quan thuế còn thông báo trên ứng dụng eTax Mobile, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế gzt.gov.vn. Tuy nhiên, các trường hợp bị tạm quản xuất cảnh chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.
1: Thông tin thêm, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế, cho biết ngành thuế đã tìm mọi cách thông tin liên lạc với người nộp thuế. Sau khi phát sinh nợ thuế, cơ quan thuế liên lạc đôn đốc nhắc nhở. Sau 90 ngày người nộp thuế chưa nộp đủ số thuế nợ thì cơ quan thuế mới ban hành quyết định cưỡng chế. Nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, sau 30 ngày tiếp theo mới ra thông báo tạm quản xuất cảnh. Như vậy, từ thời điểm hết thời hạn nộp thuế đến khi bị tạm quản xuất cảnh là khoảng 120 ngày, tương đương 4 tháng để người nộp thuế chủ động xử lý khoản nợ thuế của mình. Còn dưới trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau 2 kỳ không kê khai thuế, 2 quý, cơ quan thuế đôn đốc nhắc nhở và phối hợp với chính quyền địa phương xác định tình trạng hoạt động. Sau đó, cơ quan thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế và tạm quản xuất cảnh sau 30 ngày mà người nộp thuế.
0: Cục thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin. Mục tiêu là khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm quản xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, tiến tới xử lý theo thời gian thực. Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Thông tin trên được đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ tại hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026.
1: Bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết Bộ Y tế đang soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất hai chính sách gồm cấm sản xuất, kinh doanh, tàn trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác và cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ, thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
0: Đối với ý kiến về việc bổ sung chính sách xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc, bắt đầu từ những người sinh sau năm 2010, theo đề xuất của Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Y tế cho biết đã điều chỉnh tên gọi của chính sách cho phù hợp, thành cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá. Đồng thời, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách này. Nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ sức khỏe người dân, giảm chi phí cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tin an ninh an toàn. Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất kích thích tăng trưởng bị cấm trong quá trình sản xuất, thu giữ hàng trăm ký giá đỗ thành phẩm cùng nhiều dụng cụ hóa chất liên quan.
1: Trước đó, ngày 20 tháng 5, Công an xã Trường Tân đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra xưởng sản xuất giá đỗ do Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1971, trú tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng làm chủ. Cơ sở này có diện tích khoảng 50m². Mỗi ngày sản xuất khoảng 70 kg giá đỗ và có nhiều dấu hiệu vi phạm khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.
0: Bên trong xưởng, các lực lượng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ không đảm bảo vệ sinh, nhiều giỏ thùng sử dụng để ủ giá và giỏ can chứa dụng cụ hóa chất, đồng thời thu giữ 229,62 kg giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định cho thấy số giá đỗ được thu giữ và 3 thùng phi chứa nước dùng để sản xuất giá đỗ có chứa chất 6-benzylaminopurin, 6-BAP.
1: Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chủ cơ sở đã thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất giá nhằm giúp giá đỗ phát triển nhanh, mẫu mã đẹp.
0: Thưa quý vị, khảo sát gần 9.200 sinh viên cho thấy nhiều người kiệt sức mùa ôn thi, mất dần cảm giác hạnh phúc khi học đại học. Thông tin được đưa ra tại hội thảo kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam, tầm nhìn đến hành động do trường đại học Đại Nam phối hợp soha.vn tổ chức.
1: Trước hội thảo, ban tổ chức đã khảo sát gần 9.200 sinh viên đến từ 10 trường đại học về mức độ hạnh phúc qua hai chỉ số chính, hài lòng và tự hào, thang điểm từ 0 đến 10. Kết quả cứ 10 sinh viên thì có hơn 3 người thừa nhận đang chịu áp lực học tập từ khá cao đến

0: rất cao, 5 người thấy áp lực bình thường, chỉ có 20% sinh viên cảm thấy ít hoặc không áp lực trong học tập. Về học phí, gần 100% sinh viên, tương đương 1,1% chấm mức không tuyệt đối cho độ hài lòng. Mức điểm thể hiện cảm giác nhau về khoản học phí đang phải chi trả.
1: Đặc biệt có tới 33% sinh viên trả lời đang phân vân hoặc là muốn đổi.

0: dài hạn từ nhà trường, nhiều lúc cảm giác bị tách biệt khỏi cộng đồng, thiếu không gian mở. Vào thời điểm ôn thi, nhiều sinh viên gần như không còn năng lực tận hưởng hạnh phúc.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
0: Đạt kết quả trên là nhờ thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và công nghệ chiến lược. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 số 1131, công bố danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược tập trung vào AI bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, hạ tầng số và công nghệ số lõi.
1: Theo kế hoạch hoạt động năm 2026, đặt mục tiêu thương mại hóa ít nhất 5 sản phẩm công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị bay không người lái UAV, đồng thời triển khai mô hình sandbox công nghệ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy thử nghiệm, hoàn thiện và đưa nhanh các công nghệ mới vào thực tiễn.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: sinh theo một cách khác. Trong không gian mộc mạc của Anna Burnham, Hội An, những chiếc phao biển cũ được biến hóa thành đèn trang trí đầy màu sắc. Ban đêm, ánh đèn hắt ra từ bên trong khiến chúng trở nên lung linh giữa khu vườn nhỏ gần biển.
1: Anh Nguyễn Trần Minh Tiến, đồng sáng lập Homestay kể rằng, ý tưởng xuất hiện sau mùa bão năm ngoái khi rất nhiều phao hàng hải và rác biển dạt vào bờ. Thấy những chiếc phao nằm la liệt ngoài biển, anh nghĩ, tại sao không mang về cho nó một đời sống mới? Làm đèn từ phao cũng khá cực vì phải xử lý, cắt một đầu để đưa hệ thống đèn vào bên trong. Nhưng anh tin đó sẽ là dấu ấn cho căn nhà dạt biển con tàu cũ từng bị cháy ở Bình Định. Con tàu dài hơn 11 mét bị cháy, để ở kho không làm gì. Anh Tiến mua với giá chỉ 12 triệu, nhưng chi phí vận chuyển nguyên con tàu từ Bình Định về Hội An mất 60 triệu. Anh muốn giữ kết cấu của con tàu để tạo nên một không gian thật sự khác biệt. Không sang trọng theo kiểu hiện đại, nhưng căn phòng nhỏ từ gỗ tàu cũ lại mang cảm giác rất riêng. Những vết xước, lớp sơn bạc màu hay mùi gỗ cũ khiến du khách có cảm giác như đang sống trong một
0: không gian nghệ thuật được hình thành từ những buổi nhặt rác âm thầm bên bờ biển cách đây khoảng 5 năm. Anh Lê Ngọc Thuận, người sáng lập mô hình cho biết, củi lũ là những thân cây khúc gỗ theo dòng nước từ thượng nguồn trôi về sông Thu Bồn rồi dạt ra biển Cửa Đại sau mùa mưa lũ. Thay vì mục nát hay bị đốt bỏ, chúng được mang về đẽo gọt thành những hình tượng lấy cảm hứng từ đời sống miền Trung như con thuyền, linh vật dân gian hay hình ảnh người cơ tu.
1: Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng không học nghề mộc, nhưng anh Thuận xác định đây sẽ là con đường anh đi lâu dài. Làng mộc Kim Bồng truyền thống ở Hội An có tuổi đời hơn 600 năm. Nhiều sản phẩm đã lạc hậu, thiếu tính thẩm mỹ của thời đại. Nhiều người trẻ chuyển sang nghề khác chứ không theo được nghề mộc nữa. Anh Thuận muốn níu kéo họ bằng một con đường mới, tư duy mới, bằng những sản phẩm vừa mỹ nghệ vừa có tính đương đại và ứng dụng cao.
0: Ngày nay, nhiều sản phẩm từ làng củi lũ đã xuất hiện trong các quán cà phê, nhà hàng, homestay ở Hội An. Không ít du khách quốc tế cũng tìm đến đây để trải nghiệm điêu khắc và mang về những món quà lưu niệm làm từ gỗ trôi dạt. Tinh thần tái chế ấy cũng đang hiện

0: diện ở Walls Island Resort trên đảo Hòn Ông Khánh Hòa. Tại đây, phần lớn nội thất trong các bungalow đều được làm từ gỗ tái chế của những con tàu cũ. Những con tàu từng rong ruổi ngoài khơi khi không còn đủ khả năng ra biển đã được tháo dỡ gia công lại và bắt đầu một dòng đời mới. Trong hình hài chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, kệ sách hay tủ rượu trong góc phòng mang dấu vết
1: làm du lịch bền vững, sáng tạo để không tạo thêm rác. Một chiếc phao cũ trở thành chiếc đèn, một khúc củi lũ hóa thành tác phẩm nghệ thuật. Một con tàu cũ tiếp tục sống trong hình hài của căn phòng bên cửa biển. Và có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không nằm ở sự hào nhoáng mà ở cách chúng giữ lại ký ức của biển bằng sự tận tâm của những người làm du lịch biết trân trọng thiên nhiên.
0: Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
3: Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang cách mạng, người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện quân đội máu. Tạp chí hôm nay có ghi nhận về những cách làm hay trong việc học tập và làm theo Bác của lực lượng vũ trang thành phố.
1: Trong những ngày này, dù mưa hay nắng, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 897 vẫn tích cực hăng say với các bài tập luyện huấn luyện. Dùng bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Yêu cầu là nắm chắc yếu lĩnh, động tác, vận dụng lý thuyết vào thực hành, bình tĩnh, tự tin và có bản lĩnh vững vàng để đạt được mục tiêu, đồng thời đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Chiến sĩ Trần Trọng Khang, Trung đoàn Bộ binh 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi cũng đã được chỉ huy quán triệt về cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như rèn luyện ý chí của một người lính. Trong công tác huấn luyện sắp tới, đặc biệt là kiểm tra 3 tiếng nổ, tôi quyết tâm nỗ lực hơn để đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới.
1: Chiến sĩ Lâm Văn Mẫn, Trung đoàn Bộ binh 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói.
3: Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thì tôi luôn không ngừng phấn đấu, cố gắng học tập và an tâm tư tưởng. Và trong quá trình học tập thì tôi còn có thể kết nối với các đồng đội, anh em phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Trung úy Lâm Sơn Quỳnh, Trung đội trưởng Trung đội Bộ binh 1, Đại đội Bộ binh 247, Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đã cụ thể hóa vào quá trình huấn luyện như sau. Một, thứ nhất là tôi là nêu gương về hành động. Trên thao trường, tôi luôn thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật về chiến thuật để chiến sĩ nắm và thực hiện cho nó thống nhất, đạt kết quả. Hai là huấn luyện bằng tình thương và trách nhiệm. Tôi phân loại các đối tượng theo một là kiến thức, trình độ, phân loại các đồng chí mà còn yếu, chậm. Với quan niệm là cầm tay chỉ việc, tôi huấn luyện cho các đồng chí còn yếu các môn, tôi sẽ rèn luyện cầm tay chỉ việc cho các đồng chí thực hiện đến khi nào thuần thục kỹ thuật động tác.
1: Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên giao, Trung đoàn Bộ binh 897 tổ chức huấn luyện diễn tập làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân,

0: Trong nhiều năm qua, một trong những nhiệm vụ then chốt cho mọi hoạt động chính là Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, nghiên cứu chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sâu, sát với thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao. Từ thực tế việc học tập và làm theo Bác, nhiều mô hình cách làm mới được triển khai nhân rộng đã tạo động lực lớn giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng nhận và
1: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Từ đó xây dựng cái động cơ đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thể hiện qua các việc là trong huấn luyện, học tập, công tác, rèn luyện tác phong, cũng như là xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Thì đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp đều phải phát huy cái tinh thần nêu gương, thể hiện qua cái tinh thần trách nhiệm sâu sát đơn vị, là nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cái đơn vị luôn luôn lúc nào cũng đoàn kết thống nhất, là khả năng sẵn sàng hoàn thành nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trung úy Danh Quang Vinh, chính trị viên đại đội bộ binh 247, trung đoàn bộ binh 897, bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói:
2: Thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, thì đơn vị sĩ mới khi bước vào nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại, thì qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cũng đã thực hiện tốt các mô hình nhằm cụ thể hóa cái nội dung học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như là mô hình bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội, cán bộ trên cương vị là người chỉ huy các cấp theo sát bộ đội, nắm chắc vào tình hình tư tưởng của chiến sĩ, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình huấn luyện để đạt kết quả cao nhất.
0: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm về kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Công tác nhân dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh việc duy trì hoạt động Tết quân dân hàng năm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố còn tổ chức Tết quân dân mừng cho sau năm thơ mây của đồng bào, giúp cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với chất lượng ngày càng cao, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương khen thưởng. Việc học tập Bác đã được từng tập thể cá nhân cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ chuyên môn. Trung đoàn bộ binh 932 bên cạnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng lực lượng cơ động tham gia xử trí các tình huống, thì đơn vị còn tích cực triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Trung tá Trần Thanh Điền, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
3: Về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách học vụ quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện cái cuộc vận động triển khai cho từng cán bộ đảng viên viết cái bản cam kết học tập làm theo Bác, gắn với cái chức trách nhiệm vụ cụ thể mỗi đảng viên. Nêu cao cái tinh thần là sáng tạo, đổi mới trong cái công tác huấn luyện, học tập

0: các cái nội dung. Từng đảng viên thì theo chức trách nhiệm vụ của mình có những cái sáng kiến và được cấp ủy chỉ huy các cấp giới thiệu để mà thông qua đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn. Đảng ủy ban chỉ huy cũng là thường xuyên tổ chức các cái hội thi, hội thao, qua đó được phát huy được cái tính sáng tạo của các đồng chí đảng viên.
1: Riêng năm 2026, đơn vị có 2 sản phẩm tham gia và đạt 1 giải nhì, 1 giải ba tại cuộc thi Công tác chuẩn bị huấn luyện cấp thành phố do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức. Đây là những sản phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo, tính ứng dụng cao phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và công tác huấn luyện. Sản phẩm, hệ thống theo dõi phương tiện ra vào doanh trại đạt giải nhì. Giải pháp kỹ thuật là ứng dụng công nghệ AI nhận diện biển số xe ra vào đơn vị, phân loại xe của người lạ hay người quen giúp cho việc quản lý dữ liệu chính xác, chuyên nghiệp hơn. Thiếu tá Đoàn Nguyên Phát, trợ lý quân khí Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói:
2: Xây dựng hệ thống theo dõi biển số, quản lý phương tiện ra vào doanh trại, thì hệ thống này nó có chức năng là nhận diện biển số. Từ cái nhận diện biển số đó nó sẽ tích ra các cái số trong biển số, và từ cái số trong biển số đó sẽ là đối chiếu với danh sách của cơ quan đơn vị, thì sẽ phát hiện ra là cán bộ chúng ta là biết được là ra vào mấy giờ, đồng thời là có ghi hình tại thời điểm mà được phát hiện biển số. Thì cái này nó giúp ích cho đơn vị là, một là trong cơ quan đơn vị sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay một phần cho con người, giúp mà nâng cao hiệu quả và năng suất lao động cũng như là quá trình công tác.
1: Sản phẩm hộp tuyên truyền cổ động đa năng đạt giải ba. Với sản phẩm này, nhóm tác giả đã tích hợp nhiều thiết bị như loa, máy chiếu, playcam, pin dự phòng, đèn chiếu sáng trong một hộp đựng để tạo sự linh hoạt, tiện lợi trong tuyên truyền cổ động, tổ chức huấn luyện phù hợp với mọi điều kiện khác nhau, kể cả ngày và đêm. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nói:
3: Mô hình là hộp tuyên truyền cổ động đa năng nhằm để tích hợp trên 25 cái trang thiết bị công nghệ hiện đại, 100% là sử dụng cái công nghệ không dây để phục vụ cho cái công tác là tuyên truyền giáo dục cổ động thao trường, nhất là cái công tác tuyên truyền đặc biệt. Ngoài ra thì cái hộp tuyên truyền cổ động đa năng này hỗ trợ rất tích cực cho người chỉ huy khi truyền dữ liệu từ các cái thiết bị như là playcam, máy quay phim cơ động để truyền dữ liệu đến cho người chỉ huy chỉ đạo điều hành tác chiến.
1: Thường xuyên tự giác đi sâu vào mọi hoạt động, tạo nguồn nội lực tinh thần là kim chỉ nam để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngừng nỗ lực phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
4: Thưa các đồng chí và quý thính giả, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

thưa quý vị và các bạn, còn là nơi lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Từ việc trồng thuốc nam đến việc thành lập đội đóng hòm từ thiện, đến những phần quà hỗ trợ người khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học. Tất cả đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

0: và trách nhiệm với xã hội của nhà chùa cùng các Phật tử. Những việc làm đầy ý nghĩa ấy đã góp phần sẻ chia khó khăn với người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần từ bi, bác ái trong đời sống cộng đồng hôm nay. Trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến ngôi chùa có nhiều hoạt động thiện nguyện này. Một trong những hoạt động thiện nguyện được duy trì bền bỉ suốt 17 năm qua tại chùa Vạn Phước là đóng áo quan hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi người thân qua đời mà không đủ điều kiện lo hậu sự. Từ những ngày đầu chỉ có vài người âm thầm đóng góp, đến nay hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự chung tay của nhiều Phật tử và người dân địa phương. Có mặt tại chùa, phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể hoạt động này.
1: Thưa quý vị, ở chân cầu Trà Úi 1 thuộc khu vực Long Thạnh 2 trở về chùa để tập kết. Dưới cái nắng giữa ngày, mỗi người một việc, người khiên ván, người sắp xếp, người chuẩn bị các công đoạn tiếp theo để kịp hoàn thành những chiếc áo quan hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công việc tuy vất vả nhưng mà ai nấy đều làm bằng tinh thần tự nguyện và sự sẻ chia với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Để hiểu rõ hơn về hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của cô Võ Thị Tám, trưởng ban quản tự chùa Vạn Phước. Dạ cô ơi, hoạt động đóng áo quan hỗ trợ cho bà con nghèo tại chùa của mình ban đầu là từ cái duyên nào mà đưa đến cái hoạt động này cô?
2: Đầu tiên thì là cái chú Năm đó, mới đầu thì cũng tất nhà từ thiện nè, rồi cũng đi bắt cầu đồ các thứ. Rồi tới 2009 thì bắt đầu mình làm thêm cái trại hàng từ thiện. Đó thì là kéo dài cho tới năm nay luôn. Giờ đầu tiên khoảng 7-8 chú là lớn lớn tuổi, giờ chỉ còn chú Năm Mèo này với anh Hai Đồ là còn ở lại đây tiếp tục với cái tớp trẻ sau này.
1: Cái kinh phí để mình thực hiện cái hoạt động này thì thế nào ạ?
2: Thì là bà con đóng góp không? Máy móc gì là bà con ta mua. Nói lợi ta thấy thiếu cái này, thiếu cái kia thì ta mua vô từ từ, người này mua cho cái này, người kia mua cho cái kia. Rồi cây dán cũng vậy, bà con ta kêu cho.
1: Cái áo quan ở đây con thấy cái mẫu mã với cái hoa văn của nó trên đây rất là đẹp. Thì mình
2: liệm luôn. Nếu mà nhà người ta không có người liệm thì mình có cái đội đi theo đi liệm luôn. Rồi đôi khi ta không có, ta cần cúng thì ở đây chùa cô cũng chạy đi cúng luôn. Coi như bao trọn gói từ A tới Z. Hoặc là chôn cất, hoặc là mình thiêu vậy đó.
1: Thưa quý vị, để có được một chiếc áo quan hoàn chỉnh thì phải trải qua nhiều công đoạn. Thường ngày từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm đem xẻ thô tại chỗ, rồi vận chuyển bằng xe ba gác hoặc là bằng ghe để đem xả thành ván. Khi có ván thì các thành viên sẽ tập trung lại đóng tại chùa. Tại đây thì các thành viên sẽ chia nhau công việc, người cưa, người bào ghép lại thành khung, đóng kín từng mấu nối để mà đảm bảo độ chắc chắn. Chú Văn Phú Mèo, tổ trưởng nhóm đóng áo quan miễn phí tại đây nói:
3: làm cho đẹp chứ đâu có làm sơ sơ được, tháng gì là cho 5 cái, đâu cũng cho hết.
1: Suốt 17 năm qua, đã hơn 2.000 chiếc áo quan được đóng để hỗ trợ cho những mảnh đời kém may.
0: Chùa Vạn Phước không dừng lại ở việc đóng áo quan, hơn 4 năm qua tại chùa còn duy trì hoạt động trồng thuốc nam để hỗ trợ nguồn dược liệu cho các phòng mạch, hút thuốc từ thiện, góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, vườn thuốc nam 3.000m2 phía sau chùa được chăm sóc tốt. Tại đây trồng nhiều loại cây thuốc quen thuộc như cà gai leo, xạ đen, an xoa. Đây đều và có cơ duyên tìm hiểu y học cổ truyền. Sau thời gian sử dụng thuốc nam thấy sức khỏe cải thiện, bà đã nảy ra ý tưởng xây dựng vườn thuốc để hỗ trợ bà con nghèo, có thêm điều kiện chữa bệnh. Bà Tám cho biết thêm:
2: đợt đầu thì trồng tới 7-8 tháng sau cây thuốc mới già, nhưng mà khi bây giờ mình để vậy nó lên là khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng là mình thu hoạch một đợt. Mình cắt cho nó còn khoảng cái gốc lên.

0: chừng 4 tấc vậy đó, rồi bắt đầu đâm tược lên. Mỗi lần mình cắt xong là mình tưới, mình không có bán mà mình cho tại đây. Với lại là mình cho các cái phòng thuốc, như là trên phòng thuốc Tương Quan, thỉnh thoảng mình cũng có đem lên trển.
1: Điều đáng quý là công việc trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc được duy trì dành nhiều giờ đồng hồ để chăm sóc vườn thuốc, với mong muốn góp phần giúp bà con nghèo giảm bớt gánh nặng về bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Đồ, 70 tuổi, đội trưởng đội trồng thuốc, nói.
2: Thì mình chăm sóc, rồi mình chặt, mình phơi. Thì bây giờ xây vòng ngoài cắt hết này kia dưới ở ngoài người ta cho đó. Rồi tôi phụ thêm. Thì bây giờ nhất là nó có xà đen, rồi anh so, rồi cây cà, gai leo, có ba thứ hả. Còn muốn hỗ trợ thêm thì người ta đem lại đó, thì mình bào, có máy bào. Xong rồi cái chỗ nào mình gọi điện thiếu, người ta thiếu á, mình chạy, mình chở cho người ta.
1: Theo định kỳ khoảng 2-3 tháng, vườn dược liệu được thu hoạch một đợt, tinh thần sẻ chia yêu thương cũng dần lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ duy trì các hoạt động thiện nguyện tại chùa, ban tự chùa Vạn Phước còn phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, như hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho người dân. Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần cùng địa phương chăm lo đời sản qua. Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thốt Nốt cho biết.
3: Trong thời gian qua thì đối với chùa Vạn Phước tự thì cũng đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thì với cái tinh thần tự nguyện cũng như là sự tận tụy của các cái thành viên của các đội, các cái mô hình tại chùa Vạn Phước thì cũng đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì địa phương cũng trân trọng cũng như ghi nhận cái sự đóng góp này.
1: Thưa quý vị, những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình tại chùa Vạn Phước đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Từ những chiếc ấm, từ tinh thần từ bi, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Chính những nghĩa cử ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh ngôi chùa giữa đời thường. Để nơi đây không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa yêu thương của nhiều mảnh đời kém may mắn. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
5: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 875 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Mục đích của kế hoạch nhằm xác định cụ thể đầy đủ toàn diện các công việc thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực bộ ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành nghị quyết, tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý và thi hành nghị quyết trong giai đoạn hiện nay.
6: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 126 về việc chuyển giao làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Cụ thể, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chính phủ yêu cầu việc bàn giao tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.
5: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành

0: Phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa ký ban hành quyết định số 2124 phê duyệt khoản viện trợ dự án mở rộng mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người dân do tổ chức ECF Hà Lan tài trợ, với tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 158.000 đô la, tương đương 3 tỷ 950 triệu đồng. Dự án sẽ được triển khai từ nay đến tháng 12 năm 2028 nhằm nâng cao sức khỏe mắt cho cộng đồng thông qua việc phát hiện sớm tật khúc xạ, bệnh lý mắt ở trẻ em và hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể cho người cao tuổi. Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản và Bệnh viện Tâm thần Da liễu mắt Sóc Trăng làm chủ dự án. Dự án lồng ghép hoạt động chăm sóc mắt vào chương trình y tế học đường với dự kiến tổ chức khám sàng lọc đã được khám khúc xạ chuyên sâu để kê đơn kính. Riêng 1.300 cặp kính sẽ được cấp miễn phí cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Khoảng 100 trẻ em mắc các bệnh lý mắt phức tạp sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Mắt Trăng Hàm Mặt Cần Thơ.
1: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Children Action Thụy Sĩ tổ chức chương trình khám miễn phí cho trẻ em có bất thường cơ xương khớp đợt tháng 6 năm 2026. Bệnh viện tiếp nhận đăng ký đến hết ngày 15 tháng 6. Lịch khám hỗ trợ với bác sĩ của tổ chức trên bắt đầu từ 14 giờ ngày 19 tháng 6, can thiệp điều trị ngày 20 và 21 tháng 6. Đối tượng khám là trẻ em dưới 16 tuổi có bất thường cơ xương khớp bẩm sinh, chấn thương hoặc do bệnh lý. Địa điểm khám tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 đường Nguyễn Văn Cự, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Hình thức đăng ký có thể gọi điện trong giờ hành chính qua số điện thoại 0911 440258 hoặc quét mã QR điền thông tin người bệnh theo mẫu. Về chi phí điều trị phát sinh trong quá trình khám, nếu có chỉ định can thiệp điều trị, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng chế độ theo đúng quy định hiện hành. Người bệnh có sổ hộ nghèo sẽ được tổ chức Children Action.
0: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8:20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8:30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9:30 qua tiểu phẩm Công sanh không bằng công dưỡng. 10 giờ chuyên đề Động lực phát triển Cần Thơ, những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10:15. Tiếp theo là bản tin thể thao 10:40, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ lúc 10:45 với nội dung dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, tức ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghệ An phê bình 45 sở ngành địa phương và các chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong phần tin thế giới, đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để cứu thỏa thuận Mỹ và Iran. Anh, Pháp, Đức và Italia kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư tại bờ Tây. Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu giải ngân hết vốn ngân sách trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026. Việc triển khai phải đảm bảo đúng

0: Công nghệ và Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trước ngày 30 tháng 5 này, bảo đảm rõ nội dung, rõ phương pháp đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, công nhận kết quả. Các bộ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình trước ngày 30 tháng 5, đảm bảo thống nhất, khả thi, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết, không chồng chéo nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chương trình trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế, nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo chương trình ở cấp xã, trên nguyên tắc không được phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Theo đó, các địa phương cần xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa bàn khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026, các địa phương phải hoàn thành rà soát nhiệm vụ, dự án trước ngày 30 tháng 5, ưu tiên xử lý dứt điểm các công trình dở dang, đẩy nhanh giải ngân và định kỳ báo cáo tiến độ hàng tháng.
1: Thì và các bạn, những năm gần đây cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Ghi nhận của cộng tác viên Triệu Thuần tại khu vực Đông Bắc.
2: Từng là hộ nghèo ở sản, thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.
3: Cảm ơn Đảng nhà nước nó quan tâm đến chỗ để nó hỗ trợ cho chú hai con và bây giờ chú về nơi bây giờ phát triển nó cũng tốt.
2: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án chương trình thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương. Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu cho biết.
4: Đến nay thì kết quả trên địa bàn này không còn hộ đói, không còn nhà rụt nát và kết cấu hạ tầng đã đảm bảo. Cái chất lượng điện, đường, trường, trạm, thế rồi là vùng nguyên liệu, vùng sản xuất, tức là đồng bào có cái sinh kế.
2: Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của mỗi năm, toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.
5: Huy động, rồi lồng ghép và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu, giảm nghèo bền vững các cái nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện.
2: Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và cùng...
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 22 tháng 5 tại thủ đô Moscow, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác.

0: chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực hải quân, nghiên cứu biển và công nghiệp đóng tàu.
1: Tại phiên họp, hai bên thống nhất đánh giá rằng kể từ phiên họp tham biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên biển, môi trường hải đảo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển, đào tạo nhân lực, đặc biệt là đào tạo cán bộ hải quân tiếp tục được xem là lĩnh vực hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược lâu dài giữa hai nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như nâng cao hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, mở rộng nghiên cứu khoa học biển, phát triển vận tải biển và đẩy mạnh đào tạo chuyên môn. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao kế hoạch hợp tác cho lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng dầu khí tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, tập trung các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, gia phá bom mìn nhân đạo và giáo dục lịch sử quân sự. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và một doanh nghiệp đóng tàu tại Moscow nhằm tìm hiểu thêm về năng lực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu của Nga.
0: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ viếng các đoàn nghệ thuật Việt Nam, Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
2: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế kỷ. Chương trình có nhiều hoạt động đặc sắc như trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trưng bày sách ảnh về lịch sử giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh,
3: trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức khai mạc lễ hội quả điều vàng thành phố năm 2026 với chủ đề khơi nguồn giá trị, nâng tầm hạt điều Việt.
1: Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch, nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo, đồng hành cùng ngành điều, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, hội thi ẩm thực chế biến từ điều, hội thi gian hàng.
0: Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang chính thức khai mạc ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp với hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP lần thứ 2. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang đầy hấp dẫn. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Sự kiện này là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2026. Ngày hội sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, kéo dài từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Với quy mô lên tới gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu, EU không chỉ phản ánh năng lực đáp
4: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phát triển bền vững. Việc gạo thơm Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định cho thấy năng lực thích ứng ngày càng cao của doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu Trần Văn Công, Liên minh châu Âu hiện là một trong ba thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, với quy mô nhập khẩu khoảng 360 tỷ đô la nông lâm thủy sản và đồ thủ công nghiệp mỗi năm, và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

0: Cái thị trường EU ấy, thì là một trong những thị trường đặt ra những cái quy định rất là khắt khe. Và khi mà chúng ta thâm nhập vào thị trường EU thì có nghĩa là chứng minh được là cái sản phẩm của chúng ta có thể vào bất kỳ thị trường khắt khe nào trên thế giới. Tiềm năng nông sản của Việt Nam thì có khả năng thích ứng rất cao. Chúng ta là một trong những nước nhiệt đới rất là hiếm hoi mà hài hòa được cả sản lượng và nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh chóng.
1: Sau khi EVFTA có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang Liên minh châu Âu đạt bình quân khoảng 11,5% mỗi năm. Riêng năm 2025, tăng hơn 35% cho thấy thị trường Liên minh châu Âu hiện không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ tuân thủ sang chủ động kiến tạo giá trị nếu muốn trụ vững tại thị trường châu Âu. Theo nhận định của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, hạn chế lớn của nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay vẫn là tư duy bán cái mình có thay vì bán cái thị trường cần. Không ít sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, bao bì đơn giản, thiếu câu chuyện thương hiệu và chưa hình thành được tính liên kết chuỗi bền vững. Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tồn tại khi được bảo chứng bằng chất lượng ổn định, khả năng cung ứng lâu dài và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.
2: Ở châu Âu không đơn thuần là một cánh tay nối dài để phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường bản địa, mà chúng tôi có thể nói đúng hơn là kiến trúc sư hoặc là...
1: Nông sản không chỉ còn là câu chuyện mùa vụ hay xuất khẩu đơn thuần, mà đó là thước đo năng lực quản trị, trình độ phát triển và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5. Trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 3 báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 5, đồng thời giao Sở Nội vụ theo dõi tham mưu xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng quý. Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tham mưu giải pháp nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Trong đó, Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 45 đến 47 độ C. Trước nguy cơ nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện quốc gia dự kiến phải huy động thêm nguồn khí hóa lỏng và các tổ máy chạy dầu giá thành cao để đảm bảo cung ứng điện.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện miền Bắc trong những ngày tới có thể đạt gần 29.000 MW, cao hơn gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để ứng phó, ngành điện đã triển khai nhiều phương án vận hành, huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện và chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện khí, điện dầu. Doanh nghiệp đồng thời khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cao điểm mùa khô và những ngày nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và giảm chi phí sử dụng điện.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Phóng viên Bá Thi.
5: Chuyến thăm hay các cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của cả Pakistan và Qatar đồng loạt đến Tehran để hỗ trợ nỗ lực đàm phán. Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman và từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các vấn đề then chốt.
3: Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng đất lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.

0: đưa tin.
1: Trong một tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức và Italia đã kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, cho rằng các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát tại bờ Tây, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc xâm nhập và cưỡng bức di dời người dân Palestine. Bốn quốc gia châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel, một dự án với khoảng 3.400 đơn vị nhà ở trên diện tích hơn 12 km² ở bờ Tây. Tuyên bố kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nhận thức những hậu quả về pháp lý và uy tín khi tham gia dự án khu định cư E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác. Tuyên bố chung lưu ý tình hình ở bờ Tây đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua, khi bạo lực của người định cư đối với người Palestine đang ở mức chưa từng có. Tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel. Ngoài ra, tuyên bố của bốn quốc gia châu Âu cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với chính quyền Palestine và nền kinh tế Palestine.
0: Ông Kevin Watts đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối ứng.
2: Tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watts tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành Chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Ông Kevin Watts, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Watts từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong giai đoạn 2006 đến 2011 và được xem là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Ông từng phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của Fed sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nâng mức độ nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp quốc gia.
3: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ 77 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus. Dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang thúc đẩy các giải pháp điều trị và phòng ngừa đối với chủng Ebola, Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt chính thức. Nhà khoa học trưởng Tổ chức Y tế Thế giới Sylvie Brian cho biết thuốc kháng virus Obendesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
4: Tối qua trên sân hàng đẫy, thể công Viettel bị PVF Công an Nhân dân cầm hòa 1-1 ở trận đấu giao kịch tính chủ hạng và tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thể công Viettel thêm một lần tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm. Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu: Ninh Bình gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, NHB Đà Nẵng gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc vòng đấu chính giải Bia Chrome 3.

0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4, 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên cao nhất nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Các địa phương cần đủ góp phần ổn định đời sống người dân vùng khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5, trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Âm.
1: Và hôm nay Âm nhạc Bốn Phương sẽ cùng quý vị lật mở những thước phim cuộc đời và hành trình nghị lực phi thường của một thiên nga nước Úc, một biểu tượng bóp bất diệt của thế giới, Kylie Minogue.
0: Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay với bản hit đã đưa tên tuổi cô trở thành một tượng đài không thể thay thế trong lòng người hâm mộ thế giới.

Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng hấp dẫn của Can't Guess You All of My Head, ca khúc phát hành năm 2001 và đã thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu. Sự quyến rũ

0: Trở lại năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với tour diễn Showgirl, cô gái 36 tuổi khi ấy đã phải bàng hoàng nhận tin mình mắc ung thư vú. Cô buộc phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn, rút khỏi lễ hội âm nhạc danh giá Glastonbury để trở về Melbourne và điều trị.
1: Giai đoạn ấy, âm nhạc và tình yêu của khán giả chính là liều thuốc tinh thần để cô có thể đứng vững. Và như một phép màu của ý chí, năm 2006, cô được xác nhận trái tim đầy đam mê ấy vẫn tiếp tục đập, tiếp tục cống hiến. Dance. It's all I wanna do, so won't you...

0: Sức sống mãnh liệt đã giúp Kelly tỏa sáng trở lại. Thế nhưng thử thách của số phận dường như vẫn chưa buông tha người phụ nữ nhỏ nhắn này. Trong bộ phim tài liệu vừa ra mắt, Kelly chia sẻ: "Tôi nhận chẩn đoán ung thư lần thứ hai vào đầu năm 2021. Lần này tôi có thể giữ kín chuyện đó cho riêng mình, khác với lần đầu tiên."
1: Giọng ca huyền thoại cho biết cô phát hiện bệnh sau một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thật là may mắn, bằng tất cả sự kiên cường, cô đã vượt qua quá trình điều trị và hiện thì sức khỏe đã ổn định. Kelly nhắn nhủ với thế giới: "Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời nhắc nhẹ nhàng để mọi người đừng quên kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Việc phát hiện sớm đã giúp ích cho tôi rất nhiều."
0: Để tiếp thêm năng lượng tích cực cho thông điệp yêu thương bản thân ấy, xin mời quý

0: điều trị vào năm 2021, Kylie Minogue thừa nhận cô đã mất khá nhiều thời gian để đối diện với việc công khai căn bệnh. Ngay cả khi ca khúc Padam Padam bùng nổ toàn cầu và mang về cho cô giải thưởng Grammy danh giá vào năm 2023, thì nữ ca sĩ vẫn chọn cách im lặng.
1: Cô trải lòng, tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói với cả thế giới. Thời điểm đó tôi thực sự kiệt quệ, có lúc tôi thậm chí không muốn bước ra khỏi nhà. Sự kiệt quệ phía sau ánh đèn Grammy là điều mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu.

0: sự khép lại quá khứ và bước tiếp.
1: Đặc biệt khi Ly tiết lộ cô từng âm thầm đưa trải nghiệm đau đớn nhưng kiên cường này vào ca khúc Story nằm trong album Tension năm 2023. Một đoạn lời bài hát đã viết: "Tôi có một bí mật chỉ giữ cho riêng mình." Việc đưa câu chuyện vào âm nhạc chính là cách cô đánh dấu một giai đoạn đặc biệt, một chương đời đầy thử thách nhưng cũng đầy kiêu hãnh của chính mình.
0: Hãy cùng lắng nghe tiếng lòng giấu kín của Kylie Minogue qua ca khúc Story.

0: hôm nay. Hành trình hai lần chiến đấu và chiến thắng ung thư của Kylie Minogue không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao ca nhạc mà là nguồn cảm hứng bất tận về nghị lực sống, về sự lạc quan và ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những giai điệu và những câu chuyện xúc động ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn bình an, mạnh khỏe và luôn giữ cho mình một nhịp đập sống động như chính âm nhạc của Kylie Minogue. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Cần Thơ đầu tư hàng chục dự án giao thông thủy lợi trong giai đoạn tới. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua sử dụng thuốc lá.
1: Một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng.
0: Cứ 10 sinh viên có hơn 3 người chịu áp lực học tập cao.
1: Phát huy tinh thần